Rivayetlerde edilişçe, hoşal ötken adamının yürüki yenik, cinayet ve nöbret, başkırtıncılığı bile ötken adamının yürüki iğir bularmış. Mən daim özümünün yürükünün yenik ya ki iğirliği haqqıda oylundığan bop kaldım. Nöpsimiz toxtap, kişiler bizden hayatlıq tıkılığan etkilerimizin baxalığında özümüzünü özgərtay, dəp mu özgərtəməyimiz. Mən su kəlgücə toğan tutuduğan aldın tayarlıqını yaxdırmən. Külümsiriyelaydıgan və tırışalaydıgan vaxtımda qalbimdiki harğıllıqının həmmisini bir-birləb yolu vetimən. Muşu aləmdə xoşal xoram, bəxtlik turmuş tərəbki qarab ilgirləşini yaxdırmən. Qalbınızga konu əslimilənin çantozallarını qondurub alsanız, kəşküz yamğurdak sınıb qırıb, azablıqını alı qılıdı. Qanda qılğanda yamğur tamçılarını sılkıp düşür vetib, küp-küp asmanda azablıq ötkən işlani yiyib qurt qılıb oludu. Qanda qılğanda qalb yarısını saqaytıp, qaytı göherdak çaxnat qılıb oludu. Köngülni qanda qılıb, parqaraq, süzük halatka əkəl qılıb oludu. Biz qalbimizin sağlamlıq səpirini bir varaq appaq qağazdak saplıqdın əməz, bəlki özümüzün keçirmişləri və kollektiv ansızlıqını yüdigən beydi başlağımız. Mədəniyyətinin təsiri astada, ulanın bizgi boğan təsiri mürəkkəb, həm uzaq müddətlik, nazuk, həm sırlıq.

Amerikanın məlum bir bazardaki bir mumayını kişiler yeşil barmağı dəydikən. Bu dəl şu bazardakilərinin münəvvər bağvanlığı verdiğin şərəfnam ikən. O bir günü gezdin bağvançılık orundakilərinin appaq tırnaqgül özdürgücülərgə katı mukapat verdiğallıqı haqqıdaki xəbərini görüb, tırnaqgül deyən seriq bolduğan tursa, qoğur, appaq tırnaqgülünün buluşu mümkün emez. Bıraq sınap baxsam nemiş qıbı maydikən, dap oylabdu. O, xiyalını 8 qızıq digəndə qızlarının həmmisi, siz irsiyyət ilmini uxmısınız, mütəxəslə qıpulamıqa işini qeyrib qalğanda qanda qılalaysız, dəb qarışdırıbdı. Ləkin mumay niyetidin yanmay, tırnaq gülünün uruqını teri pərviş qıbdı. Amma güllənin həmmisi serix rəngdə içilibdi. Mumay ulanın arızdiki rəngi susıraq gülünün uruqını elib, kilər yili yana teribdi. Güllə içilgandın kiyin, Arısıdaki rəngi teximi susıraq tırnaq gülünün urqını elib, kilər yili yana teribdi. O, qılçı ikilənmək, susıraq gülünün urqını elib terişini davam qıbdı. Şunç yıla ötüb, qızları yiraq getibdi. Eri vapat bobdu. Turmuşıda nurğulğan işla yüz beribdi. Mumay, həmmə işlani tərtibi bilən qılıb tügütüb, tırnaq güllərini pərviş qılışını taşlap qoymabdı. 20 yıl muşundaq ötüb getibdi. O bir günü səhərdə bağçığa girib, bir tüp tırnaq gülünün aqoş əməz, aqraq əməz, bəlki qardək aq eçilib cülalınıb turğalıqını görübdü. O, 100 dal uruqını 20 yıl burun mukapat vədə qılğan orqanğa əvətib beribdü. O, hətta bu uxturuşunun hazır küşki iqə ya ki əməsliqini bilməydikən. Bəlkim, 20 yılda başqıla appaq tırnaq gülünü allı qaçan yetiştirib boğandı. Mumay xəbər kütüb, külləni naidi təqazalıqda ötküzübdü. Bu uruqlarını dəlilləşki vaqt gedidikən. Axırı bir günü bağvancılık orunun başlıqı mumayğı telefon urub, əvətkən uruqınızını östürüb körduq. Həqiqətən qardək ax tırnaq gülünün uruqıkən. Vaqt uzrab getkəşkə, mukapatını nəxləşdürüşkə amalsızmız, başqı təlifiniz barmı, dəb sorabdı. Mumay turub günü tutub boş avazda, sizlərgə qarrenlik tırnaq gül kerekmü, mən yetiştürüb yerələymən, dəbdi. Lekin keyin mumay alamdan ötkeşke qarrenlik tırnaq gül yetiştirilməbdi. Elbette başqa adamlədə bundaq çıdamçallıq yox buluşu mümkin. Lekin mən pəqət mumayının qollarının başqa adamlədimi buluşunu çindilimdən ümit qıldım.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tang Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul muharriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi cüngoğu nəzər programımızını anladınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü programımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağaysla. Məhəllələni idarə qılışda yenilik yaratış çoxur ilgir sürüldü. Dövlətimizin avtomobil eksportida davamlıq güçlük iş vəziyyəti saxlandı. Bu yılın aldınqı 7 ayda Cungo Laos tömür yolunun import-export mal qiymeti şu məzgildikidən 30% aşdı. Cungoda xamışlıq kesilgi qırptar boğalla təxminən 95 milyon kən. Çimliq meydandaki qızğınlıq Şincanın hayatı küçünü əks etdirdi. Oruqlayılmasılığınız bu vitaminin kəmlikidən buluşu mümkün. Tövənədik tanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlarda bulsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, məhəllələrini idarə qılışda yenilik yaratış çoğunqır ilgirə sürülüb, hayati küşkə tolğan və ünümlük yenicə asasi qatlam cəmiyyət idarə qılış sistemisi bərpa qılındı. Başucu Xi Jinping mündaq təb körsətdi. Şəhərini idarə qılışdiki nurğun xizmətləni asasi qatlam partiya təşkilatıdan ibarət bu cəngivar qorğan və məhəllədən ibarət bu süpığı taynıb əməliləşdiriş kerek. Şəhər məhəllələrinin məsuliyyət işlərini aydınlaşdırıb, baylıqni tövəngi düşürüş, mülazimət əslələrini mükəmməlləşdirişə davamlıq türtkü bulub, dairələşdirib başquruş, uçurlaşdırıb mədəd verişini küçəytib, məhəlləni inçki idarə qılış, tücüblük mülazimət qılış səviyyəsini östürüş gerek. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da cayla, məhəllə, partiya əzaları, kadrlarının avangardlıq, nəmunəlik rolunu cari qıldırıb, asasi qatlam partiya təşkilatları rəhbərlikidiki asasi qatlam amma avtonomiya mexanizmini takamullaşdırıb, məhəllə xizmətini dəl cayda işləb, ailələrgəcə əməliləşdirib, amının erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu özlüksüz östürdü. Jilin ölkəsi Changchun şəhəri Quanqing rayonu Changshan Gülligi məhəlləsində çüşkü yıqın məhəllə xizmətçiləri və pidailər təvəllikidəki hər kiti qolaysız bir nəcə yaşanğan kişigə tamaq apırıb bərdi. 2020-ci ili 7-ci ayda başçı Xi Jinping Changshan Gülligi məhəlləsində xizmət təkşürgəndə bunlarını təkidlədi. Partiya rəhbərlikini küçəytib, partiya təşkilatlarının ən asasi qatlamqı kinişigə türkü bulub, asasi qatlam partiya təşkilatları xizmət sistemisini takamullaşdırıb, şəhər yeza məhəllələrini idarə qılışını küşlük kapalətki iqi qılış gerek. Cüngonun idarə qılış sistemisi quruluşunun asası qatlamda. Bu asasını qandaq puxtulaş, məhəlləni başquruş, idarə qılış deməkdir. Məhəllə quruluşunu küçəytişkili buludu ki, acizlaşdırışqı bombaydı. Changshan Gülligi məhəlləsi başucu körsətkən yönülüşünü boylab, məhəllə partikomi, dairi partiya yacayqısı, bina parti qrupsi, partiya əzaları ailəsi xizmət sistemisi arqılıq, qoş itəkləş, qoş mülazimət qılış, xizmət əndisigi taynıb, partiya əzalarının avangardlıq, nəmunilik rolunu toluq cari qıldırdı. Məhəllə partikomunun birinci şucisi Wu Yajin mındaqdıdı. Biz tamaq toşubla qanmay, yana doğru apırıb biriş, çəçəsəş mülazimiti qatarlıq, onunla yetküzüş mülazimiti bilən təminləyimiz. Asasi qatlamdiki kompartiya əzası bulu süpütün bilən, əsli burcumni isimdə çın saxlab, həm ailənin xatır cəmlikini yaxşı qoğdab, partiyanın illiqliqini ahalilərgə özüksüz yetküzümən. Məhəllini yaxşı idarə qılış, qılalmasıqnın aşqıcı, asasi qatlam partiya təşkilatları partiya əzalarıda. Məhəllini idarə qılış səviyyəsini östürüşünün aşqıcı, partiyanın siyasi əvzəlliki, təşkili əvzəlliki, amivi xizmət əvzəllikini idarə qılış ünüm ixtidarıqı aylandırışda. Fujian ölkəsi, Fuzhou şəhəri, Gulou rayonu, Xuibu köçəsi, Mindu məhəlləsi təşəbbüskarlıq bilən şəhərgə, avtonom rayonğa bivasitə qarışlıq, 26 orun və karxana bilən ortaq quruş kelişimi tüzüb, partikom yetəkləş, köp tərəb qatnışış, ortaq quruş, ortaq bəhrman buluş yeni əndisi bərpa qıldı. Mindu məhəlləsi partikomunun şucisi Wu Yinhua mındaqdıdı. Amma buyurutuş, məhəllə əvətiş, idarə qobul qılıştək məşğulat əndisi arqılıq, ammanın ehtiyacını əl qıldıq. Biznin ortaq qurduğan orullarımız, ortaq məbləq çıxırıb, yalğız turduğan yaşanqallarının öydiki toksimleri və çıraqların almaşdırışıqı yardan bərdi. Yana konu məhəllələrinin təşviqat taxtısını almaşdırıb, xalq turmuşuğa aid əmili işlani buxralarının könlüdəki də qıldı. Məhəllə asasi qatlam avtonomiyasının asasi birliki. Dövlət idarə qılış sistemisinin asasi qatlam asasi. Məhəllə arqılıq, yaşanqalla, balala qatarlıq, xalq turmuşu əmili işləri və amivi işləri yaxşı işlinib, amma könl bilvatqan məsələlərgə aktiv inkas qaytırıldı. Bugünkü kündə Liaoning ölkəsinin Jinju şəhəri bina astıda uçuruşuş kinişiş nöqtəsinin əvzəlikini cari qıldırıb, turmuşdiki qiyin məsələlərini nəx meydanda həl qıldı. Jiejiang ölkəsinin Juji şəhəri yeni dövrdəki Fengjiao təcrübəsini yaxşı tərəqqi qıldırışdə çıng durub, kənd məhəllə şujiləri talaş tartışlarını həl qılış ümiki bərpa qılışda yenilik yaratıb, onun qanunluqluğunu təkşürüş mexanizmini umumiyyüzlük yolğa qoydu. Juji şəhəri Huandong köçə başqarmısı Xeji məhəlləsi partiya baş yacayqısının müavin şujisi Jojia mındaq dedi. Qanunluqluğunu təkşürüş qoşunu qurulğandan buyan yüz beriş ehtimalı boğan nurğun ziddiyet macraladın saxlanışımızğa yardımı boldu. Bu bizgə qanunçılıqnın quruq gəp əməskini həqiqi his qıldırdı. Məhəllə gerçi kiçik bolsumu, lakin həm aylarga çetiludu. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda, cayla partiya quruluşu arqılıq yetəkçilik qılışını yenimə küçəytib,
Mahalli partiya tashkiloti rahbarligidagi aholilar komiteti, mulk egalari komiteti, xo'jalik mulozimat korxonalarining mas yurishish yangi andisi ustida faol izlanib, mukammal mahalla va xalqqa qulay turmush chambarga qurib, aholilarga ko'ngil qo'yib yaxshi ish, amaliy ish qilib berib, qiyinchilikni hal qilib berdi. Turalg'u va shahar yezi qurilishi ministrligi shahar boshqarish nazoratchiligi idorasining muavin boshlig'i Xan So'ng mundaq dedi. Biz jalliq usullarni qo'llanib, shahar boshqarish kuchlarining mahallalarga cho'kishini ilgari surib, ammaning hal qiladigan odam topalishi, ishini bejralishiga kapolatlik qilib, yerlikning yangilik yaratish ustida faol izdinishiga yetakchilik qilib, xalqning go'zal turmush ehtiyojini texim yaxshi qondirib, shahar boshqarish va asosiy qatlamni idora qilishda qo'sh yo'nalishlik kuch qo'shimiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Cungo Optimobil Sanayiti Cemiyeti yıqında elan kılgan sallıq məlumatqa qarğanda, bu yıl 7-ci ayda yeni energiyelik optimobillarının aylıq setiliş maqtari tunji qitim 60%-dən, cəmi igilgən nisbiti tunji qitim 50%-dən eşib, aylıq eksport maqtari uda 2 ay 1 milyondan eşib, küşlük eşiş vəziyeti davamlaşqan. Bu yılın aldınqı 7 ayda dövlətimizin optimobil işləp çıxırış və setiş maqtari ayrım-ayrım 17 milyon 567 min və 17 milyon 602 min boğan. Bunun içində yeni energiyelik avtomobil işləp çıxırış və setiş miqdarı ayrım-ayrım 9 milyon 14 min və 9 milyon 7 min olub. Oxşar məzgillikdən ayrım-ayrım 9,5% və 9,6% aşqan. Şimal sanayi təşkilatı avtomobil kəsbində yenilik yaratış tədqiqat mərkəzinin müdiri Ji Xuehong mündəq dedi. Yeni energiyelik avtomobilinin sınıb kiriş nisbəti ayma-ay tez sürətdə eşib atıdı. Xeridarlarının işiltiş təsiratı, Cümleden bazı yeni mahsulatlarının tez süratli bazarga silinişi, puhralarının yeni energiyelik avtomobilge boğan alkışıga ve ihtiyacının eşiğe türkü boldi. 7 ayda 1 milyon 43 min avtomobil eksport kılıngan bulup, aldınkı aydakiden 0,6%, oxşaş mezgildikiden 81,3% aştı. Bunun içində yeni energiyelik avtomobildin 553 mini eksport kılıngan bulup, aldınkı aydakiden 5,7%, oxşaş mezgildikiden 1,5% aştı. Bu yılın aldınqı 7 ayda 6 milyon 140 min avtomobil eksport qılınıb, oxşar məzgildikidən 66,8% aşdı. Bunun içində yeni energiyelik avtomobildən 2 milyon 909 mini eksport qılınıb, oxşar məzgildikidən 1,2% aşdı. Cungo Avtomobil Strategiyası və Siyasət Tədqiqat Mərkəzinin Ali Tədqiqatçısı Liu Feng mündəq dedi. Cungo avtomobil kəsbinin dünyəvi rəqabət gücü sicil eşib atıdı. Yeni energiya bütün kəsb zənciri əvzəliki eksportunun onsuz əhvalda eşiği terək bulub, avtomobil bazarının yeni iş noxtısıqa aylandı. Liu Feng mündaq dedi. Cungonun danlıq markaları yeni energiya əqliyilişi sahası da dünyavi üstünlikini şəkilləndirdi. Məhsulat süpiti və texniki səviyyisi çətdəl bazarlarının ehtiyacını naid yaxşı qandır alaydı. Cungonun texmi köp avtomobil karxanaları çətdəldi zavud qurub, setiş mülazimət doğru şəkilləndirib, Nokul məhsulat setişdən tədrici sistemliq çətəlgi eksport qılışqı yüzləndi. Mülçərimizcə, 2-2 yerim jılda eksportı yenili bir qədər tez eşşaltı saxlanıdı.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Kunming tamojnasının statistikasına qaraganda, bu ilin aldınqı 7 ayında Jungo-Laos tömür yolu arqalıq import-eksport qılınğan mal qiyməti 20 milyard yuandan eşib, oxşaş məzgildikidən 29.9% aşqan. 2021-ci ili qatnaş başlanğandan bu yan Jungo-Laos tömür yolu da cəmi toşulğan, çigra halqığan mal qiyməti 94 milyard yuandan, mal türü 3900 qıldan eşib, 19 dövlət və rayonga təsir göstərib, rayon iqtisad-sövdə həmkarlığı tərəqqiyatına sicil güc qoşqan.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Cunguda xamışlıq kəsilməsinə girdər bolğanlar təxminən 95 milyon ekan. Muxbirimiz Polat Ammannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Dünyəvi xarakterlik ruhi sağlamlıq kəsəlliyi bolğan xamışlıq kəsili dünyadakı 300 milyondan artıq adamı azaplamaqda. Cunguğun ruhi sağlamlıq təkşirişində göstərilishçə, Cunguda xamışlıq kəsəlliyinə girdər bolğanlar təxminən 95 milyon ekan. Halbuki xamışlıq kesellikini davalaş uzaq məzgildin buyan, həmini bilib durub səbəbini bilelməzlik. Əks təsiri körünəlik buluşdə qeyin məsillərgə duş gəlməkdə. Yaqında Beijing Minə İlmi və Minə Türüdiki Kesəliklər Tətqiqat Ordunun başlığı Lu Minmin'nin kollektibi, xəliqarada çoğun minədiki signal molekulası adenozinin dəl xamışlıqa tez sürətli qarışdırıb davalaş usulunun mühim nöqtisi işgəllikini tuncu qetim ispatlab çıxdı. Xamışlıq kesəlikini davalaşının mexanizm qatlımıdın qaytıdın başlanışı bilən, bu kesəlini davalaşının nəfəs arlıqıda xamışlıqı qarışdırışdın ibarət yeni dəvri içilişi mümkün. Nurğun adam xamışlıq kesəlikini keyfiyyat yaxşı bolmağanlıqdın kelib çıxıdı dəb qaraydı. Əməliyyətdə, xamışlıq kesəlikigə inıqlımı berişdə, keyfiyyatı sicil tüən buluş və xoşallıqı eğir dərəcədə kəmçil buluşdın ibarət, iki çoğun yadroluq kesəlik alamiti nəzər gelindu. Bu ikisinin qoşuluşu uyqu və zihinni xortub, şəxsinin kəlgüsüki bolğan ümidini vəyran qılıyıdıdı. Növətdə xamışlıq kesəlikini

professor Li Yulong kollektivi bilan hamkorlashayotgan bo'lib, keyingi kollektiv amdila diqqat adenozinga markazlashtirilgan gen kodi yaltiroq nurliq tekshirish yig'inisini tadqiq qilib chiqqandi. Lomimin kollektividagi doktor Ashdi Li Chunyu Li Yulong kollektivi tadqiq qilib yasagan bu asbobdan foydalanib, chashqanning cho'g' mingisida bir qatim tajriba ishildi. 2019 yılı 5. ayının 20. günü Li Chunyu çaşqanğa ketamin okulunu urup 1 minutqa yetmegen vaqt içinde ekrandaki adenozin signalığı vekili qılıdığan yaltıraq nur əgir sızıqı küçlük örüldü. Sağlık məlumatlarını körgəndən keyin nayit hayran qaldım. Lomimin özünün nəticini körgəndən keyinki tunji inkasını bayan qıldı. Neç gündən keyin muqim bolğan təkrar nəticisi bunun nayiti muhim aşqış işkənlikini ispatladı. Şunda qılıb 6 yıl sərf qılıb ular axırı xamışlıq kesəllikini davalaydıqan ünümlük mexanizmini tep çıxdı. Adenozin arqılıq yolunu ravanlaşdırışın ibarət bu mühim noxtunun tepilişi pəqət birinci qədəm bulub, teximi mühim xizmət bu pikir yoldun paydılınıb, bimarlığı yerdən berələydiqan yeni davalaş usulunu tep çıxış idi. Kollektiv texim köp bimarlani ular kötürəli güdək tənarıq bilən bexətər, ünümlük davalanış imkaniyeti iki kılışını yadroluq nişan kılıp tallı valdi. Doğru işil tişoli cahitte tətqiqat kollektifi yasab çıxıldığan ketamin hasılatlarının işçişke kolaylıq, kölənləşdürüp işləp çıxarğılı buluduğan kündülük doğru bulup kılışını ümit kılışdi. Şunula tənarıqını uzaq müddətkice kontrol kılığılı buladdi. Dəvriyliki uzaq, selimisi zor bolğan yeni doğrulan tətqiq kılıp etişik seliştirğanda, adenozin mexanizmini asas kılgan doğrusuz davalaş usulü yoludun ibarat, yani bir yol mu bar idi? Bu yeni usulun ilhamı bolsa, elektrilik şok kılıp davalaş usulü mexanizmini analiz kılıştın kelgendi. Tecrübele şunu ispatladı ki, elektrilik şok kılıp davalaş usulda nervi hüceyrilerini ziyade ayacalandırış ve energiya sərfiyat arqılıq, Oxşaşla adenozinin köp miqdarda qoyub berilishini keltirib chiqarğıl bolatdi. Lekin elektrlik shok qilib davolash usulining kuchlik g'idiqlashchanligi haqiqatan kishini andishiga solatdi. Shuning bilan Lomin-min eks ta'siri ziyoda cho'ng bo'lgan elektrlik shok qilishning o'rniga yangi loyiha topalamdoq deganni xayol qildi. Kollektiv nazarini bir xil fiziologiyalik orlishish vositasi bo'lgan orlinishchan tuvan oksigen usuliga qaratdi. Lomin-min mundaq dedi. Bədnimizgə oksigen yetişmisi mu, adenozin hasıl boludu. Demək, çoxum, doğru işimizdən acid qalmadı. Onun deyişcə, onun kollektivi bimarlarını qısqı vaqit, kontrol qılğılı boludugan halətdə tüvən oksigenlik havadı nəpəsləndiriş arqılıq, çoğun minini adenozin hasıl qılışqa bir xətəri itəkləb, xamışlıqa qarışdırış ünümügə yetişini ümit qılıdıkən. Növətdə bu usulda davalaş üskünüsünün əvrişkisi muvaqqiyyətlik tətqiq qılıb yasab çıxılğan bolsa mı, lekin onu təcrübəxana üskünüsüdən bimarla üydülə işiltələydiğən üskünüyə aylandırış üçün yanıla işki çoğun aşqışlıq halqıda böz şasıl qılışqa toğır kilədikən. Lomimin mündaq dedi. Aldı bilən cəzmən kənd köləmlik kelinikilik sınaq qılış arqılıq, onun bir xətər, ünümlük işkənlikini ispatlaşımız. Hem devletlik doğru nazarat kılış başkuruş idarisi tarıqtıdığın davalaş üskünleri tekşürüş təsliqnamesine erişimiz gerek. İkinciden üskünlerini yeterlik derecede əxli iktidarlıq, bixatlar, işiltişki asan kılıp yazışımızga. Hem inik bolğan kilinikilik yetekçilik ölçümü bekitişimizge doğru kilidu. Lomimin'nin karışçaya kelgüsü 10 yılda, xamışlıq kesellikini davalaşta bözüş karakterlik ilgirleşini kolluk geltiriş için, doğru, hem üskünlerin tətqiq kılıp yasaş ve emeliyette işiltişten başka, en ciddi olgı siljitişki tegişlik bolğan kilinikilik emeliyet hizmeti, del adenozin yolunu ravanlaştırışkı münasuvetlik, biologiyelik belgi karakterlik maddini tepip çıkıştın ibaret iken. Bu pekat davalaş ünümünü aldın mölçerleş üçünlü bulmasın, belki yine davalındıgan bimarlardaki pərk ne? Yani, nemişka okşaş bulmağan bimarlarının okşaş bir davalaş usulu bulgan inkasının okşaş bulmaydıganlıkını düşünüş üçündür. Şundaq bulganda hata bulsumu sınapik şekildeki davalaştın, dellikki ige ruhi kesellikler medit sınasıga kadem koygulu buludu. Andan yukarı nişanının hakiki reallıkka aynışıdın ümit kütkülü buludu. Nəpəs arlıqıda xamışlıqa qarışdırışmı güzəl düşbəti qalmasdın, bəlki xamışlıq kesəlliki bimarlarının salamətliyini əslik kəltürüşünün güzəl kiləçikigi tutuşuduğan bir kolaylıq yol bulub qalıdı.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, Çimliq meydandakı qızğınlıq Şinjanın hayatı küçünü əks etdirdi. Muxbirimiz Polat Amanuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yakında 2026 yıllık kalıp taşlıq lonqısı, Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısı, Ürümçi Olimpik Təntirbiyə mərkizdə muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. 5. ayın 16. günü müsabıqı başlanış püştiki çılınğandan başlap, umumi həl qılğış müsabıqı axırlaşqıca, bu qetimliq futbol müsabıqısı, futbol məstanlarının maharət təntirbiyəsi bolğan qızğınlıqını urğutupla qalmay, şəhər istimal quvvetini texmi canlandırıp, hər qaysı çaylarının cüş urup yüksülüp atqan tərəqqiyat yumşaq əmili gücünü canlıq əks etdirdi. Bir qetimliq amivi xarakterlik futbol müsabıqısı, mədəniyyət, təntirbiyə, soda, sayahat çoğkır yuğurulgan umumi xalıq katta məriksi qaylandı. Bu muvaffaqiyyətinin arqasında çoğkır qızışqa ərziydigan nurğun ilham yoşurungan. Müsabıqını köngül qoyub ötküzüp, es qilishini birinci orun qoyuş. 8-ci ayın 8-ci günü Ürümçi Olimpik Təntirbiyə Mərkəzi işiltişki kirishtirilgəndin buyan tunji qetim qoş liniya boyunca jang qilishini kütüb aldı. Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləş müsabıqısının üçüncülükni talış müsabıqısı Təntirbiyə meydanında başlandı. Nəq meydanda müsabıqı görgənlər sani 10 mindən aşdı. Yandiki universal təntirbiyə sarıyda masi və naxş keçiliki mas qədəmdə ötküzüldü. 10 mindən artıq muziki məstanısı nəq meydan gəldi. Ürüm şəhəri Tianşan rayında oturuşluq tuluq otura ikinciyilik oquğuçısı Sübinur dadısı bilən bu cayıq gəldi. Dadısı top meydanında müsabıqı gördü. O öz yaxşı gördüğün naxş keçilikini gördü. Sübinur mındaq dedi. Taşqa aylama yoludun düşkəndə azıraq tosulup qalğandın başqa, meydan kirgəndinkin inıq körsətmə bəlgilərini boylap, pidayılarının yetəklişidə dadam işkimiz artıq yolu mağmayla, umuş halda ornumuzun tep oturduk. Tamaşbıllar davatkan bu xil yaxşı təsirat, 14 asasi meydanının yaz boyu qayt-qayta mükəmməlləşdürülüşü və yenilinib əlalaşdürülüşüdün gəgən. Şinjandaki tunji növətlik Abdunum rayon dərəcəlik dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı bulu sübti bilən, Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının özlə bir qetimliq icadi əməliyyət. Bu yılın 5-də Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı qatarlıq nayiyə dərəcəlik, həm onundan yuqur dərəcəlik müsabıq paliyyətidin 300 meydandan artıq ötküzüş, Şinjan Uyğur Abdunum rayonunun 2026-cı ilik xalq turmuşuğa dair 10 əməli işi qatarıq kirgüzüldü. Müsabıqəyə əlaqədar xizmət layihəsi 2025-ci ildə planlanışqa başlanğan bulub, bir yürüş puxta, yuqur ünümlük təşkili sistema bərpa qılındı. Abdunum rayon, Şinjan işləb çıxırış quruluş bintuəndiki təşviqat, təntərbiyə, mədəniyyət sayahat, sod işləri, marib, qünən, tor bixətərliki və uçurlaşdırış qatarlıq köp darmaq maslışıb həm türtki bulub, Ürümçidə Birləşmə Müsabıqə Təşkili Komiteti qurdu. Onun qarmıqıda müsabıqı bölümü, axbırat təşviqat bölümü, bixətərlikni qoğdaş bölümü, bazar etiş bölümü, müsabıqə istili, müsabıqə intizami xizmət qrupsi qatarlıq aparatlar təs qılındı. Şöbə müsabıqı rayonları bu qurulmadan paydınlıb, təşkili komitetini təşkilləb qurdu. Hər qaysı vilayət, oblas, şəhərlə, Bintöndiki xoşna, şi, şəhərlə bilən həm türtki bulub komanda təşkilləb müsabıqiyə qatnışıb, hər millət amının qatnış qızğınlıqını ən zor dərəcədə urğutdi. Amivi müsabıqların yaxşı ötküzüşünün yadrosi amının arzusuğa cavab qaytırışda. Hər bir meydan müsabıqə axırlaşqan dinkin, hər qaysı müsabıqə rayonları birinci vaqtda, işki qısımda qaytı xulasiləşini qanat yeydirdi. Andın Birləşmə Müsabıqı Təşkili Komiteti şöbə müsabıqı rayonlarını bir tutaş planlab, təcrübələrini həm bəhirləş bilən billə, məsillərini tüzdüb, əməli müsabıqı davamıda müsabıqı ötküzüş inç qalqılarını üzlüksüz mükəmməlləşdirdi. Şallaş müsabıqısı basqıçıda Cənubi, Şimali Şinjan, Sıcil, yuqur temperaturluq havarayını kütüb aldı. Müsabıqı meydanda su çeçiş optimobilığı tayinib, yugürüş yoluğa su çeçib temperaturini tövənlətkili buludu. Lekin körülmənlər körü süpsi rayonini qanda qiliş gerek? Qashqar komandisi asasi meydani Yopog'un ayelik təntirbiyə paliyyət mərkizdə təsis qılındı. Müsabıkının dastlabki mezgilde biz şehir memuriyetinin pürküp çang tozanını azaytış avtomobilini oranlaştırıp, körüs süpüsünün temperatürsünü tüvallettik. Havağı salkınlaştı. Lekin tuman bek küçük bolğaşka, pürküş vakti uzrap kesse, körülmenlerinin kiyimleri öl bulup gitetti. Yopuğun ayelik Medeniyet Tentirbiye Radyo, Televiziye ve Sayat İdarisi Partiye Grupsının azası. Muan İdara Başlığı Yen Çün Xun yeni mundaq dedi. Meselini baykıgandan keyin tez udullaştırıp, Tentirbiye Meydanının temperatürsünü tumanlatıp, tüvenletiş bir yürüş kespi sistemini setibilip, amının müsabıkı görüş muhitini hakiki yakşıladık. Kalıplarını illetidigan inçik tepsilatlar, erkaisi asasi meydanlarda arka-arkıdan barlıq geldi. Sancı komandisi bir meydan müsabıkının asasi meydanını yakın etraptaki Şihanzi şehriye ötkidi. Körü süpüsüzdeki orunduklar aptapta bek kızıp getiş meselesi karta, bu cay 3000 tane bambuk boru setilip, körümenlerge eksiz tarqıtıp verdi. Ürümç komandisi asasi meydanda Adem ekimi köp bolğaşka, Ürümç şehirlik guman idarisi katnaş başkuruş tarmak etirdi, küçük program açtı. Bunun da etraptaki avtomobil toxtuş orni kaldıq miqdari uçurni her vaxt yenilip, avtomobil toxtuşni aldın keliş mülazimeti bilen təminli gil buludu. Müsabık işleri şehir yazılarının yürüyüş işki kurulmasına çoğunkur sınışıp girgende, müsabık ötküzü şeriyandaki her bir əpçil orunlaştırış hem şu cayının idari kılış iktidarının merkezlik nama yendisi. Şundakla, asasi katlamın idari kılış sistemisinin sistemiliklikliği, bir bütünlükligiga bo'lgan bir maydon amaliy jang siniqi bo'ldi. Hukumat sahna hozirlab, bozor rol elib, iste'mol hayotiy kuchini sijil urg'itish. Musobaqani puxta davomlashtirish, davomlashtirolmaslikda bozorlashtirib, savdogar chaqirib tijorat qilish oshqush. Shinjang darajadan tashqari futbol birlash musobaqasi hukumat sahna hozirlash, bozor rol elishni ching turib, huquq mas'uliyat pasilini aydonlashtirib, bozorning hayotiy kuchini to'liq urg'itdi. Suzhou Suchao Tentirbiye Terapiya Çeklik Şirketi, Şinjan Jiangchao Tentirbiye Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi bilen birleşip, 2026-lı Kalıptaşıq Longsi, Şinjan Derecidin Taşkırı Futbol Birleş Musabıqısının Sodiger Çakırış Baş Vakaletçilikini üstlük aldı. Şinjan Derecidin Taşkırı Futbol Birleş Musabıqısı Təşkili Komiteti, Bazar İçiş Bölümü Sodiger Çakırış Grupısının Mesuli Dın Yavın Səmimilik bilen mundaq dedi. Sodiger çakırış layihasının dastlabki nusxası amaliyleşkenden keyin aldınqı mezgilde çıkarılgan baha sel yukarı bulup, bazarının inkası adetkici boldi. Şinjan Uyghur Avtonom Rayonliq Sod İşleri Tarmaqının maslaştırıp yardım berişi bilen kolektivimiz erkaysi yaylardaki karxana sodiger uyuşmaları bilen alaqilişip, hükümet bilen karxana alaqiliş körki berpa kıldı. Nurgun karxana teşebbüskarlık bilen izdep gelip, hemkarlaşmakçı boldi. 14 asasi meydanın əmisi gerçi tentirbiye müsabıqısı ötküzüş təcrübəsi ilgi bolsun mu? Lekin Şinjan boyunca bir tutaş namdarlıqdı ki, yokur dərəcilik birləşmə müsabıqını ötküzüşünü üstü gelişi, texi tuncu qıtımlıq iş idi. Müsabıqı meydanının körü sezimi sistemisini birlikə kəltürüş, elan orni təsik qilişini qılıplaşdırış, yardan bərgən sodigarlarının qanunluq hukuk mənbəti kapalat qiliş ən muyum iş qaylandı. Bir müsabıqı meydanda 40 bölek, A nusxudaki elan ornini ornlaştırışı asasen, birleşme müsabıqının namdarlığını algan sodigerle 28 bölek boyunca hukuk mənbətin bəhriman boldi. Təvəlik cayğa 12 bölek elan orni aldın kaldırıldı. Dünyavın mındaq dedi. Biz ərqtin bir müsabıqı meydanıq barğanda şu cayğa ticaret qaydısını, ölçemlik elan ornundan başqine, qayarda elan ornini köpeytip təsis kılışqa bolduğalıqını düşendürüp, şu caydaki karxanlarını texim köp körgəzmi kılış porsitiga iyi kıldıq. Müsabıqa ötküzüş ticaret pikir yolunu birlik keltürüş üçün, sodigar çakırış kolektipi ayrım-ayrım canıbı və şimal şincangı berip, ərqayç caylardaki müsabıqa təşkili güçü tərəpki yüzünüp, kəsbi cəhətdin tərbiyələşini qanat yaydırdı. Qashqar, Aqsu, Qumul qatarlıq caylar pahalı izdinib, şu cayının sodigar çakırıp ticaret kılış hizmetini şu caydaki tentirbiye ticaret şirketinin üstüge ilişiği tapşurdu. Dünyanın mındaq dedi. Pişip yetilgen müsabıqa endisi, hükümet qatlıq materyal asasını puhtulaş, mülazimet təpsilatını mükemmeləşdiriş, karxana bazar ticareti üstüde çoğun kırızdınış, işki tərəb yaxşı həm türtki buluşunu şəkildi.

Hörmətli radio dinləyicilər, avtomobilni yaxşı toxtutuş, yaxşı haydashdan mı qiyin? Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə buludu. Ətiyəlik qatnaşının yuqur pəllisdə qaydıqı xilab toxtutulğan avtomobillər Oltıraq rayonunun çıxış iğizini tosu vağan. Piyadlar yoludaki güllük xışlar qaydıqı xilab toxtutulğan avtomobillər tərpidin besilib buzulub getkən. Toxtutuşunu çəkləş bəlgisi quruq nərsi qayınlıb qalğan. Bu mənzirə Ürümçi şəhər ahalılarının kündülük səpərgi çıxışıdaki baş ağrıqı qaylandı. Ürümçi şəhərinin yolları barğansır kengiyib atıdı. Avtomobil toxtutuş ornumu barğansır köpeyib atıdı. Amma nemişqa avtomobil toxtutuş yanılı bağa seri təsleşib ketib atıdı. Bu, xata tuyğu emas, bəlki bu şəhər duş kelib atqan real qiyin məsələ. Hazır, Ürümçidə motorlu qatnaş vasitələrinin sani 2 milyonqa yıqınlaşdı. Çəklik şəhər boşluğu içində qanda qılğanda avtomobilin ornu buluş, adamın yolu buluşunu işqa aşırış şəhərini idarə qilishinin zamanıviləşi səviyyəsini təkşürüşdiki aşqışlıq məsələgə aylandı. Yaqında Ürümçi qatnaş saxçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilaf halda avtomobil toxtutuşunu məxsus tüzəş hərəkətini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimki hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalaymıqan toxtutuş cahil kesilgi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, Soda çəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qılğan yol biləklərini nöqtəlik qapladı. Əməliyyətdə avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsələsini həll qilish üçün Ürümçi şəhərdə hər ili adətki ammavi avtomobil toxtutuş orullarını köpəytgəndən sırt, yəni bir qatar birikmə müşmə etildi. Məsələn, çoğun bayram dəmiliş gülləri hökumət tarmaqlarının avtomobil toxtutuş meydanlarını daimliq həqsiz içib etiş. Şəraiti bar orullarını qatnaş qıstancılıqıdın başqa vaqtda avtomobil toxtutuş qırıqbətləndiriş qatarlıqla. Lekin avtomobil toxtutuş ornu qıs buluş məsələsi yenili məvcud. Avtomobil toxtutuş ornunun qıs buluşu hər gizmi qalaymıqan avtomobil toxtutuşunun səbəbi emas. Amma biz qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışdın şəhərinin tez sürəti kengiyib atqanlığını, tinish alatiki qatnaşını tüzəşinin hərəkətçan ehtiyacının sistemlik zidiyitidin arqada qalğanlığını görə ala alaymız. Bu qiyin məsələni həqiqi həll qilish asan iş emas. Avtomobil toxtutuş qiyin buluş, avtomobil toxtutalmaslıq, barğan seri turmuş süpidigi təsir görüstü atqan bir çoğun məsli bulub qaldı. Motorlu qatnaş vasitələri barğan seri köpəydi. Konu şəhər rayonada tarixi planın kəmçil buluşu səbəbidin, avtomobil bar orun yox buluştək real qiyinçilik umum yüzlük məvcud. Bir qısım xoculuq oltıraq rayonları yenə orun bar başquruş qiyin buluştək idarə qılış məsəsigə duş gəldi. Ammavi avtomobil toxtutuş ornunun umumi miqdari yildan yilga aşqan bo'lsa-mu, lekin tarqilishi tekshirmas. Doktorxona, maktab, savdo bozori qatorliq yuqori ehtiyojli rayonlarda avtomobil toxtutuş ornining zichligi yetarli emas. Uning ustiga avtomobil toxtutuşni boshqarish, moslashtirish mexanizmi kamchil bo'lg'ashqa, qalaymiqan avtomobil toxtutuşni tuzash osonla bir mazgil tuzash, bir mazgil yaxshi bo'lish holatiga tushib qoldi. Bu masalalarning mavjud bo'lishi Məlum dərəcədə qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışını payda qıldı. Şəhər tərəqiyyatı barğan seri tezləşi vatıdı. Əmma şəhərin boşluğu barğan seri çəklik bulu vatıdı. Həm avtomobil niravan, tez mağduruş, həm toxtaydıqan cay buluş üçün qululuq epişçidimə mağdıqan yol buluş kərək. Avtomobil toxtutuş orundan ibarət bu kiçik günü boşluqda şəhərini idarə qılıştiki çoğun işlərini qılıb, çəklik şəhər boşluqıdın həqiqi ünüm hasıl qılış kərək. Avtomobil toxtutuş ornını yaxşı qurub, bulundun boşluq, saxlanma miqdardan ünüm asıl qilish kerak. Avtomobil toxtutuş ornını köp qurish, avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsələsini həll qilishning ən ünümlük, ən bevasita çarəsi. Növbətdə Ürümçi şəhərinin mərkəzi şəhər rayonudakı 310 konu oltıraq rayon şəhərini yığınlaş, özgərtişini mas qadəmdə ilgiri sürməkdə. Bunu fürsət tap bilib, Boşluqdakı yoşurun küşünü qezish qoşulğan strolluq kengaytish usulu arqalıq toxtutuş orni kəmçil buluş məsəsini həll qilish dəl vaqtıda boldi. Şəhərinin asasi qurulmasıqı buzğunçılıq qılmaslıq, ahalilərinin turmuş sübdigi təsir yetküzməslik şərti astıda, bulun pışqaqla, kövrük astı boşluqı, işlətmək taşlap qoyulğan yer, avtomobil toxtutuş orni buluşni sınab yıqışqı boludu. Məhəllələr fırsatını ghanimət bilik şəklədiki avtomobil toxtutuş ornini özgərtişini kengaytdi. Şəhər başquruş tarmaqları əqli iqtidarlıq stroluq avtomobil toxtutuş meydanı qurdu. Beyxətərlikə kapalətli qiliş aldınqı şərti astıda asmi kövrük astıdiki boşluqını canlandırıb, hökumət yığıb saxlıqan ötünüb berilməgən yer, işləb çıxırışdın toxtutulğan zavud rayonu, taşlandıq boş yerləni addi qatıqlaşdırıb, bəldi sızıqı sızıb, vaqtlıq ammivi avtomobil toxtutuş meydanı qurub, avtomobil toxtutuşdiki yoşurun baylıqını ən zor çəkdi qezib çıxdı.
Nazarat qılıb başqırış tarmaqları, avtomobil toxtutuş oranını pəqat setiş, icarəgi bərməslik qılmışı məvcud boğan, öz min tərəqqət karxanlarqı qarda, vaxtıda tüzdüşünü işqaşırdı. Turalğu və şəhər yezğurluşu tarmaqları Turalğu Amivi Fonda arqılıq avtomobil toxtutuş oranı setiviliş tərtibi rəsmiyyətini yeni maddiyilaşdırıb, boş qalğan avtomobil toxtutuş oranının rolunu həqiqi icarə qıldırdı. Avtomobil toxtutuş oranından yaxşı faydalanıb, uçur bekinib qilişini buzub taşlab, baylıqını dəl cayda maslaşdırışını işqa şürüş. Avtomobil toxtutuş oranını köp quruş, yaxşı işlətiş digərlik əməz. Əməliyyətdə, qısmən avtomobil toxtutuş meydanlarının boş qiliş nisbiti yoxuri. Amma ətraptiki yollarda avtomobil köp. Bunun tügini uçurunun simetrik bolmaslıqı və baylıqının bekinmə bolışı bulub, nurğun avtomobil toxtutuş oranlarının tuluq paydalanğılı bulmaydı. Yəni, bəzi amivi saraylarda nurğun avtomobil toxtutuş oranı bolsumu, sırtın kəlgən avtomobillarının kırışıqı yol koyulmayı vadudu. Bu, həm baylıqını sırap qılıdu, həm ətraptiki avtomobil toxtutuş besimini eğirlaşdırı veydudu. Ürümçi şəhərinin avtomobil toxtutuş aqıl supsini mükəmməlləşdirib və dərəcəsini östürüb, bütün şəhərdəki yol işçidəki toxtutuş oranı, amivi avtomobil toxtutuş meydanı, strolluq avtomobil toxtutuş meydanı, zərətlügüş qatarlıq sallıq məlumat baylıqını yanıma biriktirib, çoğun sallıq məlumatlarını dəl cayda avtomobil toxtutuş oranı talışışqa yardan veriş gerek. Şunun bilən bir vaqtda, amivi meydan saraylarının avtomobil toxtutuş meydanlarını sırtqı mülazimət qilishqa rəğbətləndirib, İçişki tigişliklerini toluq içip, ammanın avtomobil toxtutuş ciddi ihtiyacını yaqiqi kandırış gerek. Avtomobil toxtutuş oranını yaxşı başqurup, Adem Denizi taktikisinin əqil parasat bilen idar kılışqı ötüş. Əməliyyətdə biz daim mundaq əhvalğı duş gelimiz. Həq ilinğan avtomobil toxtutuş meydanında iniq boş orun bolsumu, amma avtomobil yol boyda, piyadlar yolu da yaki motorsız qatnaş vasitalar yolu da toxtaydı. Amivi avtomobil toxtutuş oranı öz aldığa ilgili velindu. Sızıq sızılmağan yol boyda bəzilər qatnaş saqçıları bilən müşük çaşqan oyun oynaydı. Sən kəsən, mən mağaman, sən kəsən, mən toxtaymən degendek. Bu, yana şunu düşündürdü ki, növbətdə idar qılış vasitəsi və usulü yanıla ənənəgə mail bulub, uçuşsuz aeroplan, çoğun sallıq məlumat arqılıq nazarət qılış qatarlıq zamanvi vasitələrinin baha pişanının tənşəç rolunu cari qıldırışı yetərlik əməz. Əlalarını mükafatlab, nacarlarını cazalaş hərkətini yetəkləş mexanizmini mükəmməlləşdirişkə, Mədəni qatna şərkətini təşviq qilish və yetəkləşni küçəytişkə, ictimai kəyfiyyətini yenimi yaxşılaşqa toğru kilodu. Avtomobil toxtutuşdiki qalaymıqancılıqını tüzəş qatna saxçı tarmaqlarınınla işəməz. Avtomobil çaqı midirlisila, qalaymıqan toxtutulğan avtomobilla yolni egili bilibli qalmay, yana piyadilə yoli, motorsız qatnaş vasitlər yoluğu yamrap getudu. Hətta Oltıraq rayonunun kiriş-çıqış iğizini tosu alıdu. Bu qitim qatnaş saxçıları paşqılış telefonunu elan qılıb, Həm qalaymıqan avtomobil toxtutuş məsəlisini tüzəş iradisi işbədələdi, həm qanun icra qılış salmıqını namayan qıldı. Bu xil həqiqi qayrət maqtaşqı ərziydi. Şəhər boşluqı künsiri ciddiyiliş vatqan bugünkü kündə avtomobil toxtutuş məsəlisi nokul halda orun bamı yox digən san məsəlisi bulmasın, bəlki qanda qılğanı yaxşı işlətkili buluş digən tüzəş məsəlisidir. Həqiqi, kululuq ipi işçidə yol tipiş addi halda avtomobil toxtutuş oranını dövləb qoyuş əməz. Бәлкі системалық тәпәккүрі арқылық, автомобил тоқтытыш экологиясыны қайты құрыш, әр бір сұң бошлықыны өрмәт қылыш, әр бір қитымлық автомобил тоқтытыш тәртіпіні елгі құйыш, әр бір сәпәрге чықыш ұззәт өрмәтіні сақлаш, әқиқи түрді автомобил тошып кетіштен автомобил орны бұлыш, адамның елі бұлышқы қарап меніш керек.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, oruqlu yalmazlıqınız bu vitaminin kəmligidən buluşu mümkün. Muğbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər buyurdu.
1: Hazır oruqlaş degen bu söz bizning xizmat turmuşimizning har bir bulun pishqoqlariga to'lib ketdi. Biz oruqlamoqchi bo'ldik. Kashi tamoq yemidik, jinimizning barcha harakat qildik. Natijada og'irligimiz hech qancha tushmayli qolmay, aksincha bir qancha qitim zukam bo'lib, qizib yetib qolgan vaqtlarimiz mi bo'ldi. Bu chaqda biz o'zimizni besib olib, badanimizni obdan tushunib baqaylik. Ba'zilar nima uchun oruqlay olmaydi? Əməliyyətdə oruqlay almaslıq bəzdə sizin xatalıqınız əməz. Semizliknin çetildiğən məzmuni siz oylığandın mı köp? Umumə etqanda, fiziologiyalik amil, şəxsinin cismani hərəkəti, hərəkət mühiti, şəxsinin psixikisi, yeməklik istimali, yeməklik işləb çıxırışıdın ibarət nurğun cəhətkə yığıncaqlaşqı buldu. Bugün ozuqluq biliminin

doktorunun oruqlaşının qançılık təsdiki toğırsı da sözlügəllərini anlap baqaylı. Anlap bolğandın kiyin, sizden aqlanlık bilə oruqlaşınızını, ilmi oruqlaşınızını ümit qılımız. Həmimiz sağlam turmuş usulunu bərpa qılışını nişan qılsaq, hormon və metabolizmnin muqimliqiga texmi paydlıq buldu. Bunda qılganda, asta-asta erişidigimiz bədən şəklimizlə əməs, texmi muyimi sağlam bədən buldu. Gündülük durmuşda şunu bayqaş təsləməz ki, bəzilə asallı oruqlaydı, bəzilə asallı səmirib getirdi. Asan səmirib getirdiqalla, mən çoxum səmirib getişim kerəkmü, dəb özüge sual qoydu. Həqiqətən bir qısım kişilə toğuma asallı səmirib getirdi. Aldı bilən, semiz dostlarının tində bəlkim eğizini baş quralmaydıqan gen, yəni açlıq geni buluşu mümkün. Gen, sizini texim asan səmirib getirdi. Yəni, texi orxilişinizni teximi qiyinlaşdırıb getirdi. Açlıq genini biz semizlik geni deyip ataymız. Bu, semizlikdə daim körüldüğən gen bulub, hər bir adamın tenidə buludu. Pəqət bəzilərdə özgürüş yüz verdi. Semizlik genində özgürüş bolmağan kişilər topuğa nisbətə etqanda, onlarının bir nərsi yeşi fiziologiyalik ehtiyac üçün bulub, bədən ehtiyacıq bolğan energiyanına toluqlaydı. Şuna, onlarının korsuq aşqandıla bir nərsi yegis kildi. Korsuqda isə toxtap qaldı. Әр қанчы мәзілік емәклік болсымы, чоң меңізі де емәклікке болған тәшналық инкасы көрілмейді. Семіздік кені де өзгіріш болған кішіләгі ніспәті айтқанда, олар бір нәрсі егенде психикалық ехтияз үшін емәклік ештің хошалыққа ерішіді. Оларының чоң меңізінің емәклікке болып мұ, май тәркебі йоқыры емәкліклерге болған ентіліші бір қыл күшлік күшкі айлынды. Hatta aşqazan üç aydın kelgen toyuş signalından eşip getip, onlar toygan taqdırdı mı, yana azıraq yiyeləydi. İki vaxt tamak arlıqı da yana azıraq uşaq çöke yemeklilerini yiyeləydi. Onun üstüge bugün bu kişilerini yuqır qantlik, yuqır maylıq yemeklilerge, məsələn, tatlıq yemeklilerge teximi mayil qilişi mümkün. Oxşaşla bədinimizdə yana hərəkət qılğısı kəlməslikini mövcud bolışı mümkün. 2014-ci ili semizlik kesili və metabolizm universal kesəllik alamətigə qarda elib berilgən bir türlük tədqiqatın bayqılışca, semizlik kesili qırtlar bolğan bimarlarının ərkitinin kəmçil buluşi, ərgizmü onlarının subyektiv cəhətdə hərəkət qılğısı yox əməslikidin əməskən. Biz aldı bilən, hayatlıqnın dəsləbki məzgildiki ozuqlıqnın semizlikki bolğan təsirini çünüb baqaylı. Hayatlıqın dəsləbki məzgili, hamili məzgili, bu vaxtın emiş məzgili və anüstüdün ayrılğandan keyinki bir məzgil, yəni adətdə 3 yaş içəriki məzgilini görsüdü. Bu yenə köznək məzgil dəpmə atılıdı. Bu çağda orqanizm tolubdaşqan hüceyrinin bölünüşü, köpeyişi, parçılınışı və toqılma əzallarının şəkiliniş basqıçıra durdu. Taşqı dünyadaki hər xil qıdıqlaşlarqa entayın səzgür buludu, həm də əstisaqlaş peyda buludu. Bu xil əsti saxlaş quramığı yetkəngə qədər davamlaşıdı. Quramığı yetkəndin kiyinki semizlik və münasibətlik ast xarakterli kesəlliklərinin payda buluşu tərəqqi qilishiga mühim təsir görsüdü. Hayatlıqın dəsləbki məzgildiki naçar tamaqlınış amilləri, cümlədən amildarlıq məzgildə amildar ayallarda ozuqluq kəmçil buluş, ya ki işib getiş, ziyadı baldur anüstünün ayrış, qoşumçi yeməklərini ziyadı köp veriş və bu vaxtlarda ozuqluq işib getiş qatarlıqla bu vaxtlarının bədən eğirliqi və salamətlikigə bivası təsir körsüplik qalmasdın. Yəni, quramıq yetkəndin kiyinki semizlik və alaqıdar sozulma xarakterlik kesəlliklərinin qozğılış xəvbini aşırıb etdi. Yəni, nurğun, dostla, nəmi üçün cinimizdən barcı hərəkət qılsaq mı, bədən iğirliqimiz düşməkdi, dəb özüge sual qoyuşudu. Bir qısım səbəblə tüpəyildin, yağ azdayıb kətkən muskulla köpəygən buluşu, şuna gərçə bədən iğirliqi özgərməgən bolsu mu, bədən şəkildə kiçikləş buldu. Yəni, bir qısım bolsa, energiya toluqlaş mexanizmi məsələsi. Energiya toluqlaş mexanizmi deyinimiz, bədən hər xil usulla arqılıq energiya tamponluqını tırışıb saxlab, energiya mənfi tamponluqının payda buluşudun imkan qədər saxlanışını görsüdü. Adi qılıb etqanda, siz özünüzni tamaqdan qısqa vaxtınızda bədiniz nait əqillik buludu. Özünüzni qoğdaş üçün asasi metabolizm nisbitini tövəllidudu. Bu mexanizm yana sizning harakat energiya sarfiyatingizni oshirganda asosiy energiya sarfiyatini tovalatish orqali tangponglikni saqlab harakat miqdoringizni oshirgan taqdirdami umumiy energiya sarfiyatini oshirganlik bo'lmaydi. Insonlarning tadrijiy

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, bugünkü Cüngoğu Nazar programımız Mişer'de axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul mühariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Tüsəncan, tüvəni deyiqdanla stansımızın başqa programları da bolsun.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 11. ayının 16. günü Mərkəz Dövlətni Ümumüzlük Qanun boyunca idarə qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzriyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zamanivləşqan dövlətni, ümumüzlük quruşni, küşlük qanunçılıq kapalıdığı iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Ösmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yana yeni nəticə yartıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cunxanın qat götürüş üçün oqiy mən.
1: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çölünü bostan qılışqı qəsəm qılımız digən mərdan küyge qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılımı alaysız, çikiniş yolunuz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
6: Burmumıqdın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, əmmisi qəlbimdiki sənət buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Nəçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısıdın qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tarqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Mən bir tamçı su.
8: Mən mo bir tamçı su.
7: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
8: Mən pakı su ambırdın kəldim.
7: Güllükdə gülləni soğuramən.
8: Cüməkni çın ətməb bu. Mən əvrəz yoluq iqib gəttim.
7: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bipayan itizlanı suğardım.
8: Paskını su dəryağı quyub berildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
9: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canı ənəki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canı ənəkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Balınızın çişini bu xil usullarla nasırsınız buludu. Muğ, canlıqların köp xillıqını saxlaş qatarlıq, muğun funksiyalagi igə. Öyüşünü qilişinin mundaq paydısı var. Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlədimi sözləb yermən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü canı sayətimizin başlayı deyilik. Oqish ishidagi bolalarning sut ichi almashqanda yangidan chiqqan tish yangi umrlik tish deb ataldi. Bu yangi tishni osonlashtirish, qo'shrat tish chiqish qatorli masalalar ko'rildi. Buningdan boshqa har yili yozlik ta'tilda og'iz bo'shligi doktorxonasida jiddiy davolanadigan kichik bemorlarning soni tez ko'paydi. Damilish mazgilda kichik to'slarning sirtki palit ko'paygachga yiqilib tushish, so'qilib ketish sababidan tish tushib ketish, sunib ketish ahvollari ko'rinali ko'paydi. Ömürlük çişti məsli köp. Beycanlıq Yan xanım 8 yaşlıq oğlu və 5 yaşlıq qızını ilib Beycan daşısı eğiz boşluqı doktorxansıqa çişini görsətkili kəldi. Oğlu miyamiyanın su çiş çüşüb kətmək, turaqlıq çişinin yetilişigi təsir yetküzdi. Onu baldır tüzəş gerek. Qızı yəslidə salamətik təşürtüb, çişini qurut yigəlikini baykarı. Oqtukçı doktorxanıqı berib davalın iş təklifini bərdi. Yan xanım ındaqdı, balamını ilib çişini görsətkili kəldim. Çünki balının çişini çoxum yaxşı asırışım gerek. Bu mısa həmməylə bıraq çapatatımız. Doktor oqish ishi mazgili, ya'ni 6 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan mazgil odamning hayotidagi tishga nisbatan eng halqiliq mazgillarning biri ekanligini aytdi. Sut tishi tushib, umrlik tish o'sib chiqdi. Bu mazgildagi tish sog'lomligi bolalarning umrlik tish sog'lomligini belgilaydi. Elimizdagi 5 yoshlik bolalarning sut tishini quritish nisbati 70% dan oshdi. Dövlətimizin 4-cü qitimliq məmləkət boyunca eğiz boşluqı sağlamlıqını tarqılışçan kesəliklər ilmi boyunca təkşürüş dokulatıda görsülüşcə, dövlətimizdə 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş qrupsidiki süt çişinin çiriş nisbiti ayrım-ayrım alda 50.8%, 63.6%, 71.9% boğan. 12 yaşdakilərinin çiş çiriş nisbiti 38.5% boğan. Yeni ömürlük çişini asalı qurut yeydi. Bunun asasıq səbəbi tərkibədə saxarazı boğan yeməkliklərinin qubul qılınışı içib getiş, çişinin şəkli və qurulması pişib yetilməslik, Çişinin mineralleşi tuluq bulmağın əkvalda asalı qurut iş qatarlıqlarını öz içiq alıdı. Əgər yaxşı davalanmasa, çirgən çiş tərəqi qılıb, çişilik yalluğu, yıldız uçu yalluğu aylınıb, qatıq ağırıqını kəltürüb çıxırıbla qalmay, yenə çişinin kəngüləmdə kəmtik bulub qilişini kəltürüb çıxırıb, axırda çişini saxlab qağılıb olmaydı. Elimizdiki yaş ösmürlərinin 90%-dən artıq çişini qurut iş oyman orunda yüz berirdi. Bu xil əkvalının yüz berişinin aldın elişdiki küçlük qurallarının biri oyman yarıqlarını itiş. Beijing daşısı eğiz boşluqı doktorxanası eğiz boşluqı aldın eliş sağlıqını saxlaş bölümünün müdiri Jing Shugo mındaq dedi. Aldı bilən birinci qadəmdə biz alay düzgünü bilən oyman yeriqini pakist azlayımız. Pakist azlap oğandın gen ikinci qadəmdə kesatalıq çırtış doğrusu bilən sırtqı yüzünü bir tırap qılımız. Kesatalıq çırtışdın gen andın yuyup qurutumuz. Üçüncü qadəmdə yemlaş doğrusu sürkəyimiz. Biz oraqın oranıqa sasan yemlaş doğrusu bilən pakist bulmağın caylanı pütüllə itib itimiz. İtib etkəndən kin, biz yoruqlıqı səzgür çırağı ışıldıb, andın qatırımız. Qatqandən kin, süt rəngi özgürüdü. Bu, çişinin rəngi bilən oxşaş boğaşqa asasən pərxiləndürgülü bulmaydı. Məyli yeməklik qaldıqları bolsun, ya ki bakteriya dağları bolsun, bu orunqa asan tınıb qalmaydı. Şunun bilən bir vaqtda, çiş çötkılığanda nait pakız boludu. Bundaq boğanda, kavaq çişini qurt deyişinin aldın ağıl boludu. Balının çişi yarılınıb çıxıb kəssə, ya ki sunub kəssə, yanasıqı kəltürgülü bulamdı. Yazdıq tətil, ballarının çiş zəxmiliniş köp yüz berdiğən məzgil bulub, asaslıqı çiş çıxıb getiş, ya ki sunub getişini öz çıqalıdı. Əgər bu məsələ yüz bəs qanda qılış gərək, çişini yəni qayta cayğı ulab qoyğulu bulamdı. Beijing daşısı eğiz boşluqı doktorxansı, eğiz boşluqı aldın ili saxlığını saxlaş bölümün amudri Jing Shugo mındaq dedi. Çiş ətrapı pərdisi hüceyrisinin aybuluşu intayın mühim. Qandaqlı bulmuşsun, çıxıb getkəndən kiyin çiş yıldız ətrapıdaki çiş ətrapı pərdisi hüceyriləri orqanizmdən bir məzgil ayrılıb durdu. Bu vaxtı onu qub qoyuş arlıqı qanç qısqı bolsa şünçi yaxşı. Əgər 30 minut içində qaytı uluğulu bolsa, muvabiqətlik buluş nisbiti naiti yuqur boludu. Məsələn, çiş tuyuqsuz çüşüb getsə, Əgər çıxıb getkən bolsa, çişinin sırtqı yüzü ancaq meynət bolmasa, pakız bolsa, çişinin oranıqı asasən, onu qop qoysa ən yaxşı boludu. Vaqtına ait qısqı boğaşqa əybuluş nisbitimi yuqur boludu. Yəni bir xil çişinin yüzügə çan tozan, qum parçaları çapdışıb kilişi mümkün. Atanla qulğu çişini ilib, iqivatqan turbi suyu da pakız çaqıb etkən dinkin, dərhal çiş oqurqı qop qoyuş gerek. Bu mu ait yaxşı nüm berdi. Çiş çüşüş, çiş sunuş. Ziyan qoçurğan çişini yeni sütkə selib, vaqtıda davalanış. Doktorunun aytışıca balının tiş düşüp kese kaytı köçürüşkü bolu diken. Sunup ketken tişini mi əsige keltürüş burası barken. Muimiye çıkıp ketken ya ki üzülüp ketken tişini yakşı saklap, tezden doktorhanığı berip davalınış gerekken. Eğer vaxtıda tiş okurgu kop koyulu bolmasa bozulgan tişini kandak asıraş gerek. Beijing daşısı Eğiz Boşlıqı doktorhanısı Eğiz Boşlıqı aldını eli saklını saklaş bölümün omudiri için şugu mındaqtı dey. Navada sırtı bolsanız, etraptan talla bazırı tepip, süt situasyonuz boludu. Ya ki uyunuzda yeni süt bolsa, acırap çıkan çişinizde süt kiselin. Navada soğuk süt bolsa, tekim iyi yakşı. Süt kiselip, doktorhanıga pırıp, doktorga tapşırıp arsanız boludu. Çünkü süt kisağın denken, çiş yıldız etrapıdaki çiş etrapı partisi öcayarlarından saklanış vakti naiti uzun bulup, kurgak şaraiti saklaş vaktiden tekimi uzun boludu. Doktorhanıga bargan denken, kımmetlik vaktini kolga keltürüp, kaytı ulaşınan asan muhabbetlik buluşuğa kapalatlı kığılı boludu. Yani bir kıl ciddi ekvalgı takabül duruşu soluba. Atanla çişini eğizgi sevası mı buldu? Çünkü şölgenin belgelik saklaş rolu ba bulup, öcayarının belgelik aktiflikini saklaydı. Yeni ömürlük çişini kogdaş ballağının çiş çotkılışıdaki muyum nokta. Günlük durmuşta yeni ömürlük çişini asıraşta çişini yakşı çotkılaş en tayin muyum. Ondaqta ballarının çiş çotkılışı bilen çoğlanın çiş çotkılışının kandaq parqı ba? Kaç meselelerde dikkat kılış gerek? Beijing daşösi Eğiz Boşlıqı doktorhanısı Eğiz Boşlıqı aldın eli saklıqın saklaş bölümünün moderi Jeng Shugo mındaqtı dey. Biz yanıla astı üstü yönlişte tıtırtıp çotkılaş solunu tavsiye kılımız. Bulun intayın muyum. Çiş çotkısı dälce aydı buluşi. Çotkı pili çiş melike bilen 45 graduslık bulun asıl kılışi. Çiş arlıqı koygulu buluşi gerek. Yani bir tarpi çiş melikinin ornığı çapılınıp boğanda yenik besin bəsi buludu. Toğru yönlişte tıtırtış çişinin 20'deki de kanlıkta buludu. Bundaq boğanda çiş uçuğu ve çişinin sırtkı yüzü pakis çotkulundu. Alaydı cayla, məsələn, aldı çiş çotkısını çoxum tik turğuzğandıla andın pakis çotkulğulu buludu. Çişleşiş yüzünü uyaq-buyaq çotkulsılı buludu. Bu barqancı basquş, intayın mıyım. Hazır ballanın çiş çotkulaş vaxtı yeterlik emez. Bizden ilmi tətqiqatımız arqılıq, çiş çotkulaş vaxtının 2 minutun kəm bolmasıq kereklikle ispatlandı.
1: Adaş, əti boğçıqı bir 10 kilometr jügürüp kelamduq.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгәри тамак ямыз да без ичәтик, да хәзер биле чиныгымыз да без ичәлгән булдык мана.
3: А, яңа бер кетем уйнамдык. Бас күче, һәй топ уйнаймыз. Илгәри тор уенды без ичәттек. Хәзер чиныг ичте без ичмиз. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxıdı ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxıma. Salamətliyim bağın sır yaxşı olub kitpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.

Qadirlik dostlar, hər ili 22 may xalqara canlıqlarının köp xıllıqı günü. Mux biz adeta anca diqqət qıb ketməydiğən ayatlıq. Nurgun kişinin nəzirdə mux qaranğı nəm caylarda ösüdü. Qurulması addi, közgü anca çılıqmaydı. Əməliyyətdə, mux su və tüpraqını saxlaş, canlıqlarının köp xıllıqını saxlaş qatarlıq mühim funksiyalar giyə. Yaqın yıllardan buyan, o daim təştək mənzirsi yasaş, öy bizəş üçün işletilməkdə. Ondaqda, mux qandaq ösümlük, onun leşaynik bilən qandaq farkı var. Canlıqlarının köp xıllıqını muhakimə qılğanda kişilərinin könül bölədiğini çoğun tipdiki hayvanat və ösümliklər ya ki çolpan ösümlük türləri. Halbuki ösümlük türləri içindeki mühim bir əza muxlarğa kişilər anç könül bölüb getməkdir. Jongo Bellar Akademisi Kunming Ösümlük Tədqiqat Orununun əvrişki başqurğuçisi, Xalqara Mux Ösümlikləri İlmi Cəmiyyətinin əzası Mavin Jang mındaqdıdı. Muxtırdiki ösümliklər ösümlük türləri içində uzaq müddət yuşurmuş altıda oturup gəldi. O, yəkitən cəhətdə umumyüzlük pakar bulub, yıltız, qol, yopurmaq toqulmalarına oxşaş bölünüşki iqə bulub, qurulması addi, kanallar bağlamı yox. Sporiylar yoki biq sporiylarga taynib ko'paydigan yeshilranglik oksigen hosil qiluvchi o'simlik. Lekin muxtardik o'simliklarning shaxlanish usuli va yopirmoqining o'sish usuli boshqa urug'lik o'simliklar bilan o'xshash bo'lgachqa, uni oddiy qilib kichkiltilgan nusxa yoki qisqartilgan nusxadagi urug' o'simligi deb tushunishgimi bo'ladi. Bu o'simliklar to'pidagi

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli çıtalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuş səhəblik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcıla, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Pul qərz elib rəd qılınğan nikin qaçdaş oğırlap 600 yəngə setiş. Optimalının meyi tügəşkə saxçıqı məlum qılıp yardım sorab, nəticədə özün tutup beriş. Bir elan tartıp çıqqan ölkə alqıp tordı qımar oynaş deyil olsi. Ata mirasını qızıqılı qaldırış doğrusudan vəsiyyət qaldırsa, ana hukukunu qanda qoğduş gerek. Eri vəsiyyət havalı sıqılsa, pərzəntinin mirasını burun qotununun ilivilişidin saxlanqılı bolamdı. Dəniqla, bugünkü proqramımızdan təpçiliyin məzmunlardı bolsun.

bir ilan tartıp çıkan ölkü alıp torda kımar oynaş değil olsa. Kıskısın süpsünün arkası yuşurunduğun kımargı çetişlik bir ilan, 1000 çakırım halkıgan deloğu çetişlik obrut kımeti 2 milyon 200 milyon yendin aşıdığan torda kımar oynaş şaykısını tartıp çıktı. Yakında Bingtan 3. işi Tumşuk Bozyer Özleştiriş Rayonluk Gongan İdarısının halık sakçıları Hubi ölküsü Wuhan şehirge berip, Şucaydaki Gongan organlarının maslı işi de bu kımar şaykısını bejit kılıp, 13 cinayet kumandarını kolu uçurdu. Deloğu çetişlik 134 yan telefon, 6 kompüterini tutup kaldı. 300 milyondan artık kanunsuz erişken paydını tevşürüp tutup kaldı. 5. ayının 9. günü Tumşuk şehri ağalısı canfamlık öyde kıskısını körüvatkanda Asan Pultepiş barmak uçuda küsseni şiş namıdaki bir ilan onu celip kılavaldı. Bu 2 günde talim 10 gün geldi. Belki tez pul tapal işi mümkün. Aşközlüklünün türütküsü de canfamlık ilandaki ündidar numarını koştu. Karşı tarafının kadem mi kadem az duruşu bilen o çigra sırtıdaki malum kımar EPP'sini düşürüp 600 yuan kımmet toluqlıqan ikin Tauyuan Cehennamlıq mevhum bölmege girdi. Bölmede Dajo kartısının tarqıtılgan avazi kulaqta öde yandı. Canfamlik tezla onun işçigi kırıp getdi. O yan telefon ekranıdaki fişk sanının əsəbiləçe soqlışıgı əgişip bank hesabatıdaki somının üzlüksüz parğı aylınavat kalıqını pəqət yes kılanmıqan idi. O, beynormalıqını eskılığında alıq açan 13 milyon yandın artıq pulunu uturup bolğan idi. Canfamlik dərhal sağçığı məlum kıldı. Sağçı tərəb dəsləpki qədəmdə təşürüş arqılıq, bu EPP'nin kəynige təşkilinişi puxta iş təqsimati inıq bolğan qımar şaykısının yuşurun qalıqını inıqıldı. Arqıdın xəliq sağçıları Canfamliknin torda qımar oynaş deyilosuqı çetişliq, məbləq oburut xatırısını bir-birləb təşürüp, Kımargı katnaşkıçıla kımmet toluqlaştın, şayka kanunsuz paydı ilişkici bolgan bütün zencirini rətləp çıxıp, yipucini Wuhan şəhərgi qaratdı. Təşürüş arqılıq bu kımar şaykısının Wuhan şəhərdiki 4 çayda asaslıq uvu təsqılğalıqı inıqlandı. Bu kımar şaykısının hərkət izini inıqlaş üçün xəliq saxçıları Wuhan şəhərgi berib, Şucaydiki Gongan organının həmkarlışıb təşürüşü arqılıq, Bu şaykının Wufamlik Katarlık 13 kişiden teşkillengelikini, işki kısmıda mükemmel yip halkı şekillengelikini baykıdı. Her kaysi halklığa məxsus adem məsul bolgan, təqiqləşki karıştırış eni intayın güçlük. Əzalanın yürüş turuşu sırlıq bulup, şəhərinin her kaysi bulun kuşkaklarığı yoşurunğan idi. Halıq sağçıları Wuhan şəhərinin koç koylarda uda yoşurunup durup, təkşürüp, ahırda bu şaykı əzalarının Tirikçilik izi xəritəsini bekitdi. 6 ayının 3-cü günü Tumşuq Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Qonğan İdarəsinin 40 neçə saxçı küçüdün təşkilləngən məxsus deyilu qrupsi Wuhan şəhərgə yetib gelib, keçiləb 4 uğunun ətrapının yer şəkli koridor qurulması qatarlıqlarını alı qoymay rədkü turğuzub təşürdü. Təşürlüşcə, Kımar şaykısının 4 uğusunun 3-ci birdək 18 qəvətdən yuqri 8 qəvətlik turalıqı caylaşqan bolub, İşki katıq saklanırken. Bu ekvalı karta məxsus delu grupsin sağçı küçün 4 yolu bölünüş, mas qədəmde kamal kılış, kontrol kılış, təmbilən ilişini asas kılışda tutuş layihəsini tüzüb çıxdı. 6 ayının 4-cü günü saat 13-də baş cinayetçi Wufamlik turuşluq uğuda xəliq sağçıların sağtı salahiyyət bilən işki konqırqını bastı. Caqqıda kılgan avaz bilən tən, Oğurdun saxlanış işki içilgan peyitte xalq saxçıları öyge etilip kirdi. Kompüterde məşğulat kılıp sallıq məlumatlarını öçürü etmekçi bolgan cinayet komandarları nəx meydanda kontrol kılındı. Ekrandaki vaxtıda yötkelmeyen kımar dəsmayisi obrut sallıq məlumatı toluq mukumlaştırıldı. Qalgan 3 hərkət qrupsi buyruğunu anlap hərkət kilip kanunsuz hərkət bilen şuğulunu atkan xeridala mülazimeti xadımları Maliye xadımlarını bir-birləb kontrol kıldı. Təşürüş arqılıq bu şaykının şikayişi de 1100'dün artıq kımar oynağı içini cəlib kılgalıqı. Deloğu çetişlik obrutunun 2 milyon 200 milyon yandın aşırıqalıqı eniklandı. Sınaq kılıçdın kenay etişkice, yana pişip yetilişkice bu kar mənpət zənciri üzül kesil üzüb taşlandı.
Növətdə deloq çetişliq köp kişigə Gongan orqını tərpidin qanun bütçə cinayişlə məcburlaş tədbiri qonun əldi.

Eri vəsiyyət havalısı qılsa, pərzəntinin mirasını burunqı xotununun eləvilişidən saxlanğılı bulamdı. Tövəndə bu əqtə qanun savatı sözləb verimiz.

Eri vəsiyyət havalısı qılsa, pərzəntinin mirasını burunqı xotunun elivelişidən saxlanğalı bolamdı. Wang Shaoqiang'nın xocayini Dung Apendi naiti utuq qazanğan karxanıcı idi. Wang Shaoqiang onunğa naiti çoxunatdı. Dung Apendi mu Wang Shaoqiang'ni ətvarlaydı. Onunğa iğir vəzifelərini tapşıratdı. Dung Apendi burun soda ticaret bilen şoğullanıp, işlerinin aldıraşlıqı da izcil öylük ocaqlıq bolmağan idi. 40-ı yıqılaşqanda 20 yaşlıq Lu Hanım bilen tonuşdi. İkisi toy qılıp bir yıldın kiyin Lu Hanım oğlu Shaoqiang'ni tuğdi. Yaş ve mijaz farkı sebebinden Dung Apendi bilen Lu Hanım'nın turmuşu da mesele görüldü. Shaoqiang 5 yaşqa kirgende ikisi kilişim arqalıq acıraşdı. Mal mülükni bölüşüş ve balını bekiş hukuku doğrusu da bir dek pikirge kilip, Dung Apendi Shaoqiang'nin hamilesi buluşka pütüşdi. Acırışı bir yıldın kiyin Lu Hanım Wu Apendi bilen toy kıldı. Hem de iki perzentlik buldu. Bu mezgilde Dung Apendi işler bilen aldıraş bulup gitip kaydı öylenmedi. Yakında Dung Apendi'nin rakisiliğe griptar bolğalıqı inıqlanıp, doktor en köp olğanda 2 yıl ömür kördü de diagnoz koydu. Dung Apendi vəsiyyət kaldırışını oynadı. Bırak atanısı burulu ölüp getken, varısının pekat oğlu Shaoqiang ile var. Shaoqiang dehi kuramığı yetmedi. Kanundaki belgelimi asasen anısı Lu Hanım'la vakaleten başkuralı etdi. Dung Apendi oğlu Shaoqiang'nin kanunluq mal mülkini Lu Hanım'nın işleti velişidin ənsirep, Qandaq vəsiyyət qaldırışını bilənmək, Wang Shaoqiang'dan qanun məsləhətçisi tipi berişini etdi. Wang Shaoqiang yıqından bu yan özünün əxtələb qanun dəsturi tədqiqatı əsasən Dung Apendiyə vəsiyyət havalısı qılış təklifini bərdi. Ondaqda vəsiyyət havalısı qılğandan kiyin oğlunun marasını burunqı xotununun işliti velişidən saxlanğılı bolamdı. Vəsiyyət havalısı ölgəndin kiyinki havalə dəb mu atılıdı. Təbii iyə vəsiyyət şəkli arqılıq havalı qılışını körüstüdü. İqtisadının tərəqqi qilishiga əgişib, şundaqla avamnın baylıq başquruş və varislik qilish ehtiyacığı maslaşış üçün həqtələb qanun dəsturuda vəsiyyət havalısının qanuni küşkə iqi işgəlliki aydınlaşdırılğan. Vəsiyyət havalısı əqtələb qanun dəsturi və havalı qanununun çəklimisigə uçuraydı. Havalı qanunu da havalı qilish, havalı qılğıcının havalı qılınğıcığa işinib, özünün malmülük hukukunu havalı qılınğıcığa havalı qilib, Havalı qılınğıcı, havalı qılğıcının məqsidi əsasən, mənfəətlənğıcının mənfəəti ya ki alayidi məqsidi üçün mal mülkünü öz namıda başquruş ya ki bir tərəf qılış hərəkətini körüstüdü deyə bəlgiləngən. Vəsiyyət havalısı da havalının havalı qılğıcı ölgəndən kiyin başlandığanlığı bəlgilənidu. Bu dilo misalı da Dung Apendinin mal mülkü bir qədər köp olub, oğlu kiçik bolğaşqa başquruş iqtidarının yetişməsikidin. Şundaqla Shaoqiang'nin anısının hazırki ailesi üçün Shaoqiang'nin mal mülkini işleti velişidin ənsirgen. Eğer vəsiyyət havalısı qılsa, Dung Apendi özünün kanunluq mal mülkini təqsimləş, işletiş və beriş qatarlıqlarını vəsiyyətiyə təpsili kırgızıdı. O ölgəndin kiyin mal mülk havalı qılınğan kəsbi havalı qılınğıcı bu mal mülkini başqurudu. Havalı qılınğıcı havalı qılınğan məzmunğa əsasən havalı qılınğan mal mülkünü başqurudu və bir tərəf qılınıb. Mənfəətlənğıcı Shaoqiang hər qaysı basqışda erişidigan havalilik mal mülkünü pütüşüb Shaoqiang'nin kəlgüsü turmuşunu ünümlü kapalətkə iqi qılıdı. Cunha Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanun dəsturunun 1133-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundaki bəlgilimi boyunca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini qanunda bəlgilənən varislərdən bir ya ki bir neçə kişiyə miras qaldırış toğruluq vəsiyyət qılsa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini dövlətkə, kollektivka ya ki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxskə hədiyə qılış toğruluq vəsiyyət qılsa buludu. Təbii iqilər qanun boyunca vəsiyyət havalısı qılsa buludu. Həqtələb qanun dəsturuda vəsiyyət havalısının qanuni küşki iqi işgəlliki aydınlaşdırılıb, vəsiyyət havalısının qanunluqluqa əqiqi kapalatı qılındı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu təbii iqinin özünün şəxsi mal mülkini ərkin təqsimləş hüququnu namayan qılıblı qalmasının cəmiyyətdiki alayidi kişilər və acizlər topunun turmuşunu kapalatləndirişdə mühim rol oynadı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu real ehtiyacığa uyğun. Turmuşda bəzi varislərinin, məsələn, quramığı yetməyən pərzəntlər, meyib zatlarının varislik qılğan mirasını başquruş iqtidarı yox.
Şunun üçün havalı kılıç ersiydiğen vəsisi bulmağan əhvalda vəsiyyət havalısı ən yaxşı tallaş hesablanıdı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyilə, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Hürmet radio anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 25. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radio anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping İordaniya Padişahı Abdullah II bilen sohbet ötküzdi. Xi Jinping muhim yol yoruq berib, toğrı siyasi netice qarışı turguzuş və əməliyyatda körüstüş, ügünüş tərbiyə nəticələrini müstəhkəmləb və kengaytib, əməliyyat, xalıq, tarixnin sınıqıdan ötələydiğən əməli nəticələni tırışıb yardış kerek dəb təkidlədi. Xi Jinping telegramı yollab, Alamgərinin Bengal zuntunu bulğallıqını təbriklədi. Li Chang İordaniya Padişahı Abdullah II bilən körüşdi. Wang Huning memleket

0: Kuvaytlik siyasi kengashining raislar yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Xanjing Kuvaytning diplomatiya vaziri Jiloh bilan ko'rishdi. Hurmatli radio o'quvchilar, to'g'anda deqtonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping 8-ci ayının 24-cü günü düşdən keyin Beijing Xalq Sarayında Jungoğa dövlət işləri ziyarətinə gələn Yordaniya padşahı Abdullah 2-ci ilə söhbət ötküzdü. Dövlət rəisi Xi Jinping 8-ci ayının 24-cü günü düşdən keyin Xalq Sarayının şimali zalında mərasim ötküzüb Yordaniya Haşimit padşahlığının padşahı Abdullah 2-ci bin Hüseyin'nin devletimizge devlet işleri ziyaretine gelgenlikini karşı aldı. Tiananmen meydanı da 21 pay hürmet topu etildi. Abdullah 2-ci'ge hemra bulup Cungoğu ziyaretki gelgenlerden şahsade, melike, muavun başvezir, koşumçi diplomatiye veziri Katarlıkla bağ. Jungo Kompartiyasi Merkeziy Komiteti Siyasi Bürosu'nun əsası. Merkez Taşqi İşlar Xizmeti Komiteti İşxanısının müdiri Wang Yi Qatarlıqla qarşı eliş mürasımıqı qatnaşdı. Hərbi orkestr iki dövlətinin dövlət şiirlərini orunladı. Abdullah 2-ci Xi Jinpingnin həmralıqıda Jungo Xalq Azadlıq Armiyası Hürmet karavullarını közden keçirdi. İki devlet başlıkları parat münbirge kaytip, hürmet karavullarının murasım sep şeklini gördü. Abdullah 2-ci Xi Jinping'nin teklifine binaen devletimizde devlet işleri ziyaret edip oldu. Karşı eliş murasımıdın ki, reis Xi Jinping, padişah Abdullah 2-ci bilen söhbet ötküzdü. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Jungo bilen Iordaniya diplomatik münasibet ornatkan 49 yıldın buyan, iki taraf baştın ahir öz ara hürmet kılıp, baraver muamili kılıp, öz ara menfaat yetküzüş asası da hemkarlaşıp geldi. Bu, okşaş bolmagan ictimai tüzüm, okşaş bolmagan çok küçük devletlerinin hemkarlaşıp ortak payda ilişi, almaştırış öz ara örnek ilişinin canlıq kartinisi. 2015-ci ili biz Jungo bilen Iordaniyanın strategiyelik emralıq münasibeti ornatqallıqını birlikte jakarlap, iki taraf münasibetinin terakiyatı da yeni sayıpı açtuk. Özgürüş bilen kalayma kançılık girelişip ketken xalqara ve rayon vaziyeti aldı da tehimi mezmulluq, Texim hayati küşkige Jungo Iordaniya münasibetini berpa qilish iki devlet xalqining ortak orzusiga uygun. Şundaqla yer şarının janubidagi devletlerinin birleşip özünü kudret taptırış çoğ vaziyetige mas keladi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. İki taraf an'anaviy dostlukni nurlandırıp, strategiyelik öz ara ishonishni kuchaytirib Öz ara nəp yetküzüş həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, köp tərəplik həmkarlıqını qoyuqlaşdırıb, Jungo bilən Iordaniyanın strategiyelik əmralıq münasibetinin texim zor tərəqiyatıqı türtki bolub, rayon tınışlıqı, mukimliqi, güllünüşü üçün üzlüksüz paul tövbü qoş gerək. Xi Jinping monulanı təkidlidi. Jungo Iordaniyanın rayondaki özgeçe ve muhim roluğa ähmiyet berdi. Iordaniyanın devletinin ilgilik hukuki, xavipsizliki, terakkiyat menfaatini qoğdışını qatti qollaydı. Iordaniya bilen hükümet, partiya, kanun çıkırış aparati, yerlik qatarlıq, her qays qatlam alaqısını koyuqlaştırıp, devletini idare kılış, hakimiyet yürgüzüş tecrübelerini almaştırışını küçe içini halaydı. Jungo Iordaniya hemkarlıkının maiti öz ara menfaat yetküzüp ortak payda eliş. İki taraf terakkiyat strategiyasını cipsilaştırışını yanımı çoğunqırlaştırıp, iqtisat soda, ul əsləyə kuruluşu, katnaş, qızılma baylıq qatarlıq ən-ənivi sahələrdəki həmkarlıqını küçəytib, rəqəmlik iqtisad, süni əqil, yeşil energiya qatarlıq yeni həmkarlıq iş noktullarını kengəytib, maarif, mədəniyyət, pən, texnika, sayahat qatarlıq cəhətlərdəki əlaqını hər tərəfləmə çoğunqurlaşdırıb, xadımla əlaqısını kengəytib, xalq qalbini tutaşdırışını ilgiri sürüş kerek. Jungo Iordaniya bilan birlikte 4 jong dunyoviy tashabbusni amaliyotga ko'rsatib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qatorliq ko'p taraflik apparatlardagi maslashish va hamkorlikni kuchaytirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini yadro qilgan xalqaro sistema va xalqaro qonunni asos qilgan xalqaro tartibni birlikte qo'llab, insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishni xohlaydi. Abdulla II munulanı bildirdi. Jungo uluq dövlət. Rais Xi Jinpingning rəhbərlikidə gayet zor tərəqqiyat nəticələrinə erişkənliki kişini qayıl qılıdı. Iordaniya bilan Jungo küçlük strategiyalik həmralıq münasibəti ornatdı. İki tərəf başdan axır öz ara hörmət qılıb, zıç həmkarlaşıb, hər qay sahələrdəki həmkarlıqda mol neticilerini kolgu keltirdi. Iordaniya bir Jungo siyaseti de çin turudu. Tayvanni Jungo zimininin terkibi kısmı edip karaydı. Iordaniya Jungo bilen bolgan münasibetke yüksek ehmiyet berdi. Jungo bilen iqtisat soda, yasımıçılık, yezi igiliki, pen teknika, tibabetçilik, doğrugerlik, medeniyet, Ma'arif qatarlıq sahələrdəki həmkarlıq əlaqəsini çoğunqurlaşdırışqa küş çıxırdı. Teximi köp Jungo karxanalarının Iordaniyaya berib məbləğ selib, ortaq tərəqqi qılıb güllünüşünü qarşı alıdı. Iordaniya rəis Xi Jinping otturğu qoyğan 4 çoğ dünyavi təşəbbüsqa yüksək baha berdi. Jungonun dünya səhnəsi də teximi muhim rəhbərlik rolunu cari qıldırışını ümit qılıdı. İki dövlət başlıqları Ötür Şərq rayonu vəziyyəti toğrusunda fikir almaşdırdı. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Jungo uruşni umumyüzlük toxtatıb, talaş-tartışlarını siyasi, diplomatiya yolu arqılıq həll qilishni izcil təşəbbüs qılıb gəldi. Iordaniyanı öz içigə alğan rayon dövlətlərinin igilik hüquqi və xəyibsizliki hörmətlənişi kerak deyə qaraydı. Palestin meselesi, Ötür Şərq meselesinin yadrosu. Bu meseleni həl qilishni ilgir sürüşte, mundaq 4 prinsipta çin turuş kerek. Birinci, siyasi yol bilen həl qilishni çin turup, iki dövlət layihəsindən ibaret bu toğru yönülüşni nişallab, Palestin bilen İsrailiyanın tinişlik söhbitini qaytı başlışığı türtki bulup, Palestinning balduroq mustaqil davlat qurishini ishqa oshirish shart. 2. Palestinni palestinliklar idora qilishda chin turish shart. Palestin barliq palestinliklarning makoni. Palestinni palestinliklar idora qilish prinsipida chin turib, Iordan daryosining g'arbi qirg'og'ini idora qilish və Gəzzəni uruşdan keyin qaytı quruşunu ilgir sürüş kerak. 3. İnsan pərvərlikdə çin turuş şərt. Xalqara cəmiyyət, bulubmu, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Xəyibsizlik Kengişi məsuliyyətini həqiqi üstüge ilib, puqralanın bexətərlikini qoğdab, insan pərvərlik yardımigə kapalətlik qılıb, insan pərvərlik apitini tosiş kerak. 4. Adillik, haqqaniylikda çin turuş şart. Xalqara qanunçillikni asas qilib, hadisidimmi, mahiyyatdimmi tüzəşni nişan qilib, əmili hərkətni yol qilib, Palestin məsələsini balduraq, umumyüzlük, adil, uzaqqıçı həl qilishqa türtki buluş kerak. Abdulla II munulanı bildirdi. Iordaniya, Jungonun Ötür Şərq işlirda, Zicil adil meydanda turup, Ərəb əllərinin həqqani işlərini qollığallıqıqa yüksək apırın eyni.

0: ýitdi. Junggonyň hakany meýdany raýon döwletleri üçin intaýyn möhüm. Yordaniýa Junggo bilen goýuk alaqyny saklap, nöwetdiki weziýetni pasaýtyş üçin dowamlyk paýal tyrşçylyk körüstip, Otur şarkıdaki her kaç devlet halkını tınışlık ve güllünüştün behrman kılıçını halaydı. Söhbettin kiyin iki devlet başlıkları diplomatiye, iktisat soda, işlep çıkırış, teminat zenciri, ediliye katarlık sahaladaki köptürlük hemkarlık hüccetlerinin imzalanışı guah boldi. İki taraf Cumhur Halk Cumhuriyeti bilen Yordaniye, Haşimit padişalıkının Cungo-Yordaniye stratejiyelik emralık münasibetini çoğkurlaştırış togursidiki birleşme bayanatını ilan kıldı. Şu günü keşte Xi Jinping Halk Sarayı'nın altın renglik zalı da Abdullah II. Üçün karşı eliş ziyafeti ötküzdi. Wang Yi yukurk paliyetlerge katnaştı.
1: Stansımız haberi. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komitetinin başçısı, Dövlet Reisi, Merkezi Harbi Komitetinin Reisi Xi Jinping yakında moyum yol yoruk berip, munulanı tekitledi. Toğru siyasi netice karşı turguzuş ve ameliyatı körüstüş uzak müddetlik vazife. Çokum uzakçı töhbe koşup, ügünüş terbiye neticelerini özlüksüz müstehkemle fekin aytıp, her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları, kadrlarının umum üçün partiya kuruş, Xalq üçün bəxt yaradış, ilmi tədbir bəlgiləş, həqiqi tutub əməli işləşini sicil ilgiri sürüb, əməliyyət, xalq, tarixinin sınıqıdan ötələydiğən əməli nəticələni tırışıb yaradış gerək. Xi Jinping mündaq təb görsətdi. Partiya 18-ci qurultu yedin bu yan, partiya quruluşudiki bir məzgildiki mühim məsələlə, ciddi məsələlərə qarata, bütün partiyada ügünüş tərbiyə pəaliyyətini təşkilləb qanat yaydırış, partiya quruluşudaki bir türlük, mühim tüzüm xarakterlik uğrulaşdırış qaylandı. Bu qitimki toğru siyasi netice qarşı turguzuş və əmliyyatı körüstüş, ügünüş tərbiyəsi də, partiya mərkəzi komitetinin küşlük rəhbərlikdə, nəzəriyyə ügünüşünü başdan axır izcillaşdırışdı çıntırıb, siyasi netice qarşıdaki iğiş məsələsini həqiqi təkşürüb, əmli özgərtib, əməli, əsqatıdığan tüzüm qaydını nəzərdə tutub, qatıq stil bilən axırgıcı çın tutub, körünərlik nəticələni qulğı kəltürüb, közləgən məqsəd giyətdiq. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Siyasi nəticə qarışı tərbiyəsini daim qanat yaydırıb, yerlik partiya hökumətinin baş vəzifədiki qadrları, yenidən östürülgən qadrlar, yaş qadrlar, aşqışlıq iş oranıdiki qadrlarını tərbiyələş, yetiştürüşünü noxtalıq yaxşı tutub, ülgü körüstüb yetəkləş və səlbi tıpladın ibrət ilişini yanımı küçəytib, partiya əzaları kadrlarını başdan axır toğru siyasi nəticə qarışı arqılıq məsuliyyətini zimmigə elib nəticə yaradış. Vəzifə məsuliyyətini toluq ada qılışqa yetəkləş gerək. Məsələlərini daimlik təkşürüb tüzdişdə çıntırıb, uzaq müddət tüzdişki tegişlik siyasi nəticə qarışıdan eğiş gəvdilik boluş məsələsini çın tutub, ız qoğulab önümünü östürüb, yeni əməldar koni hesabqı eqi bolmaslıq boyuca tüzütüş, tüzləşini çoğunqırlaşdırış gerək. Küzütüş, təkşürüş, ixtisadi təptiş qılış, nazarət qılış, statistik qılışını nazarət qılış qatarlıqlağı birləşdürüb, məsillərini dəl caydı bayqab, qaratmılıqı və təsir küçünə aşırıb, tüzütüşini puxta ilgiri sürüş gerək. Təkşürüb bağlaş komandallıq tayıqıdan yaxşı paydılınıb, pərxlıq təkşürüb bağlaş sistemisini mükəmməlləşdirib, əməli işləşgə, əməli nəticəgə əhmiyyət verdiğən adəm tallaş, adəm işlətiş yönülüşü turğuzub, məsul buluşqı cürət qılalaydıqan, məsuliyyətini dadılızınmısıgə alalaydıqan, nəticə yardışqı mahir, əməli nəticəsi gəvdəlik kadrlarını ətovarlab işləş gerək. Siyasi nəticə qarşı hərkətini baş quruş, nazarət qılışını küçəytib, demokratik mərkəzləşdiriş tüzümünü qatıq icra qılıb, rəhbəri kadrlar bilən qərəllik söhbətləşib səmigə silib, bıx xarakterlik, xayiş xarakterlik məsələlərini vaxtıda bayqaş və tüzdüş gerək. Mərkəz partiya quruluşu xizmətiga rəhbərlik qılış qorpusu 8-ci ayının 24-cü günü yığın içib, başçı Xi Jinpingin mühim yol yoruqunun ruhini çoğqur öyünüb və izcillaşdırıb, Toğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməliyyatı körüstüş boyuca ögünüş tərbiyini xulaslap, ögünüş tərbiyə nəticələrini müstəkəmləş və kəngəytiş. to'g'ri siyosiy natija qarshi turg'izish va amaliyotni ko'rsatishning uzoq unumlik mexanizmini barpo qilish xizmatini tadqiq qilib o'rinlashtirdi. Jungu Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosi

Sariyedeki muzluk zor derecede azaygan. 2025 yılının ahırgıca Şivi Sariyedeki muzluğunun muz miktarı təxminən 45,1 kub kilometr bulup, 2000 yılıdakıdan təxminən 30 kub kilometr azaygan. Alps tığıdaki muzluqların erişi Avrupa su munarını sınaqqa doçar qıldı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyə qıtınla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Qadirlik dostlar, yazının ən ısıq küllərdəki quyaş nuru tağ cılğısığı düşdü. Şivisariyədəki alınç muzluqı tağlanı boylab yığılğan bolub, külrən muz üstüdə yırıqlarını eniq körgülü bolatdı. Yaqında muxbir alınç muzluqıqı berib, ancı soğuk yes qılmadı. Mənziri tamaş qılış piyadlə yolada nurğun sayahatçilə kaltiyan kiyim kiygan bolub, quyaş nuru çüşü bilən azıraq ısıq yes qıldı. 7-ci aydan buyan Şivisariyanın Alps Tağlıq rayonunda köp qetim yuqur temperaturlıq havarayı görüldü. Şivisariya havarayı idarisi ilgir kiyim bolub, köp qetim yuqur temperatura agahlandırı signalı çıxardı. Muzluq atrapıdaki bir marujni dukani xizmetçisinin muhbirge etişçe, 6-ci ayının axırda dukan işçinin temperaturisi bir mahal 32 Celsiya gradusqa yetken. Sırtının temperaturisi mu 27-28 Celsiya gradusqıçı bolgan. Şivisariyanın Montrevidin kelgen bir cüb yaşanıgan ərxotunun etişçe, ula ötken 10 net yılda bu yerge köp qetim kelgen. Aldı kayınını siliştirganda muzluğunun çekinişi naiti roşan bolgan. Şivisariya muzluqını ölçəb təkşürüş türünün sallıq məlumatı da körüstülüşçə, yığın qiyladın buyan Şivisariyadaki muzluq zor dərəcədə azayğan. 2025-ci yılının axırıqıcə, Şivisariyadaki muzluqnın muz miqdarı təxminən 45,1 kub kilometr bolub, 2000-ci yılıdikidən təxminən 30 kub kilometr azayğan. 2026-cı yılı Şivisariyadaki muzluqnın qış pəslidiki yığınlı qar miqdarı 2010-cı yılıdan 2020-ci yılıqıcı bolğan 30-cı səviyyədən təxminən 25% azayğan. Bu türünün məsulü Mani As Xos muhbiri mındaqdadı. Avropa ısıq dolqunun təsir köçürğaşqa Şivisariyadaki muzluqda aldınqı qış pəslidə yığılıb qalğan qar muzla 6-cı ayının axırda pütünlə erib getkən. Şunondan keyin pütkül 7-ci ay, 8-ci ay və 9-cı ayda muzluqla nəticə 10, hətta nəticə 100 yıl ilgiri şəkillənən muz gəvdəsini xoğurdudu. Bu, muzluqlarının qaya zor ziyanğı uçuruşunu kəltürüb çıxırdı. Alış muzluqı caylaşqan Alps tağ tizmisi Avropa su munariyi dəb atılıdı. Riyin dəryası, Roni dəryası, Donay dəryası və Po dəryası qatarlıq Avropadakı asaslıq dəryalarının su mənbəsi bu rayon bilən zic münasibətlik. Muzluqdan asıl bolğan su miqdarının pütkül vadıda egilgən nisbiti anç çoğ emas. Lekin pijğırım ısıq, qurğaq yaz pəslidə onun rolu körünərlik aşıdı. Matias Xos mındaqdadı. Bu çağda vadıdaki başqa caylarda asasən yeni su asıl bulmaydı. Muzluqlardan erigən su çoğ dəryalarının əmili iqiminin təxminən 10%-ni egiləydi. Yaqınqı məzgildə Avropadakı nurğun caylarda oda yuqur temperatura körülüb yağmur az yağdı. Riyin dəryası, Donay dəryası qatarlıq nurğun dəryalarının su çini tarixdiki ən tövən orunğu düşüb qılıb, yük transportuğu təsir körüstüblə qalmay, sayahat paraxotu bilən sayahat qılışqımı təsir körsətdi. Dövlət halqıqan sayahat paraxoti şirkti Vejin sayahat paraxoti Cungo rayonunun baş direktori Tangbovin muxbirgi mındaqdadı. Hazır Riyin dəryası və Donay dəryası liniyasının təsirgi uçurşi bir qədər roşan. Qısmən dərya böləklərdə su çini bəhtövən bolub, paraxotlarının normal qatnışıqı təsirgət gözdi. Musabini canlıq tən şəşki toğır gelidu. Matias Xosunun qarışca,

Hazır Alps Tağlıq rayonu muzluq çox qımmət su basqıcığı yetkən, yəni muzluqnın eri sürəti həm də hər yili tövən yıqınığı yetküzlədiğən ergən su miqdarı ən çox qımmətkə yıqınlaşqan. O, munulanı bildirdi. Bu yıl Avropa dərya yıqınlarda su çeninin tövən bolışıdaki bir vasıta səbəb, muzluqladın ergən suunun azlap getişi bolmasdın, bəlkə yuqır yıqında öl yıqınının yetərlik bolmaslıqı və temperaturunun davamlıq örülüşüdün boldi. Yağmur az yığıb yer yüzündeki yığınını azaytdı. Yığında qar yetərlik bolmasa, qar suyu baş baharda erib gedirdi. Yuqur temperaturumu parğa ayılınışını tezlitib edirdi. Bundaq əhvalda muzluqladın erigən su, mühim su toluqlaş mənbəsiga aylanırdı. Əgər muzluq bolmasa, əhval texımı eğirlişib gedirdi. Matias Xus mundaq dedi. Ötken bir neçə ildə Alps Tağlıq rayonudaki muzluqlar zor dərəcədə tarayıb, İgiz Tağ rayonudaki su ambarları asta-asta qurub getməkdə. Kəlgüsədə davamlı qurğaqçılıq bolsa, muzluqlarının dəryaga su toluqlaş ixtidarı yanımı tövənləydi. Bu, tövən iqindəki su baylıqıdın paydılınış və ixtisadi pahaliyyət duş gəlgən besimini aşırıblı qalmay, dərya ekologiya sistemisiga yanımı təsir görüstüdü. Hörmətli radioqucular, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdureyim bilən Somurət Yasin, növətçi muharriri Abdullah Molla, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 5-ci ayının 29-cu günü Jonggo Kommunistik Partiyası 19-cu növətlik

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Sulbiye. Bolğan işlərim şu. Mən özüm ki pak. Məyli işinin ya ki işəm mən. Sizdən hər kəs vaz keçməyəm. Sulbiye. Mükerrem bilen subat otursa ki vəqqəni başın axırı söz qatmayı cimmədə oturup anlığan bozumu içi de subatqı içindi, həsrət çəkdi. Mükerrem'den qatlıq nəfrətləndi. Amma Mükerrem'nin subatqı küyüb qaldım dəb çaplışı vağını idiyistin zadı ötmədi. Zulpiyanın nəzərdə oğulla qızlanın qoğuluşudur. Olup mu? Mükerrem'dek Bayaşat ayıldın kilip çıkan kızla Hakaur çoğunçik kilidu. Onun Subat tek bir okuğucuğu isli bilişi mümkün mü? Mükerrem'nin diğerlerini yalgan deyişki bulmaydı. Çünkü bir koldan çabak çıkmaydı elbette. Sizin matematikteki ötgörlükünüzge Melli Emes, mektubimizge barlık okutucuyla hayran kalan. Bulup mu, siz çoğun sallanımı eğizinizde koşup elip işlev etsiz. Hatta, xeyli mürekkep köpeydiş ve bölüş meselelerini kalem tövretmeyi kalınızla yeşip, cevabını doğru çıkagan çeğinizde, pah, bu nemi karamet, deyip, hemimiz tank etip kalan tok. Okutukçular sizin aklınızdan, bu balağa mektepke zayi gidip du. Onun bu mektepke çıkıp okutukçu buluşu da çoğun bir sırbağa diyen. Mükerrem sizni izləb məktəbki çıxqandın ki, bu sırla aşkarlandı. Sizin kalınız ötgür boğan bilən əxliniz yoxken. Bir kızını dəb çaxınıp durğan keləçəginizi xarab qıbsız. Bu nə qədər açıq qəsirətdə? Mən sizin bu qılmışınızın nomus qıldım. Mən sizgi həmmini sözləb bədim qo. Mükerrəmini qarlıvətdi dəb. Maqul. Mükerrem sizni qarlığan bolsa, nem üçün onu qoğlanı qımay sizni qoğlaydı? Onunla tənkilənmədim. Özümünü axlaşqa amal bulmadı. Mükerrem'nin mağı yazan xeydi ba. Şu xatını oxusanız, minin deyənlərimgi işinizsiz. O xatını Mükerrem'nin öz qolu bilən sizgi bəyərləgini mən ködüm mü? Kim yazxalıqını mən nədim biləy? Şunlaşqa onda xətləgi mən işənməy mən. Siz şu Mükerrəmlərinin aylı şəraitini gözləb. Boldu qılan Sulbiye. Hədinizin bək işib getdiniz. Mən deyəksizini anlıq, uqumuşluq qız. Dətlərini çüşündü. Bu işləği doğru qaraydı o dəbdi mən. Oylumğa yedin. Siz məni rəzil, iplasqı çıxır vətdiniz. Əsli, sizlə ayalların həmmələ oxşaşkən sizlə. Rastaysız. Biz kız ayalla həmmigi anlıq qaraymız. Amma köngül məsələsi kəgəndə intayın şəxsiyyətçi. Biz bir ərni çin yürükümüzdən süyüb, onunla köngül bəsək, o ərnin hissiyatımız qarsanışıqı çıdap duramaymız. Qarğanda ölüb bəsəm mü qumanınızı yoxdamaydıqan oxşaymən. Şundaq. Sizge boğan pak əqidəmni özünüz nabut qıldınız. Könlümdə guman peyda buluşu müqərər. Eytan, əmsi qanda qılay. Sizden bihudu gumanlarınız yoxdur üçün. İşkimiz toy qılaylı. Siz deyək əmdili xizmətki çıxdınız. Toy qımığın akəhədləriniz dursa, atanınız sizden toy qılışınız ruxsat qılamdı. Mükerrem, yeni əskeli qısqanda qılısız. Mükerrem, işkimizin otursa qarısı ayı taşıldı. Menin hazır kallam ilişib, umaşlı bop getdi. Qaran Zulbiye, Mükerrem'den ibarat bu sayı əsla mövcud emez. Bunu özünüzgü yuqqı vama. Siz bana çin əqidi qığan bir qız. Sizge herkes vabasızlık qımay mən. Başqı işladın xəm qılışınızın hacidi yuq. Həm işini özüm onşayman. Subat, atanızın toy qılışqı aldırab ketmədəb qarış çıxışıqa qatdi onumədi. Onu gebe kirgüzəməyən Sıdıqcan bilən Padügül, na ilaş, Sulbiye bilən işkisinin toyunu qıp qoydu.
Subat bilan Zulfiya to'y qilib, maktabdagi shu kichik bir ig'izlik yotoqda uy tutdi. Keyinchi ular o'rmon kentidan joylik yer olib, pishiqishda uying bor modisi bor degidek uy soldi. Bir o'g'il, bir qiz farzandlik bo'ldi. Ular orliqda navbat bilan Urumchiga kelib, bilim oshirib, oliy ma'lumotli bo'lishdi. Keyingi kunlarda Subat yezliq o'tir maktabga. Zulfiya yezliq birinchi boshlang'ich maktabga o'tkaldi. Ham yezliq o'tir maktabning yenidan joylik yer sotib olib, chiroyli uy solib ko'chib kelib oldi.

0: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapılır. Ösmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
1: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Qaytı qeyrət ki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
3: Cümxanın qət götürüş üçün oqiy mən.
1: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
3: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qasam qilimiz digən mərdan küyə qulaq salaylı.
4: Vətən ən ehtiyaclıq cayıq baraylı.
1: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını ağladım.
2: Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqqa səbəb qıldı.
5: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikinişiniz yox.
1: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
3: Topni 400 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əbbəlli.
1: Əmgəkçilər yeni dəvrinin güzəl səyibsini açdı.
6: Vurmamıqdın stanok kicə, tox yoludun zapçaslağı kicə, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
1: Dövlətnin muyum qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
6: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqur yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
1: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
7: Mən bir tamçı su.
8: Mən mə bir tamçı su.
7: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
8: Mən pakı su ambırdın kəldim.
7: Güllükdə güllərini soğurumən.
8: Cüməkni çın ətməb bu. Mən əvrəz yoluq iqib gəttim.
7: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan itizlanı suğardım.
8: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib getkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
9: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi canı enikki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canı enikkimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sep baqaylı. Balonuzun çişini bu xüsusula bilən asırsınız buludu. Muğ, canlıqlarının köp xıllıqını saxlaş qatarlıq, muğun funksiyel əgə igə. Öyüşünü qılışının mundaq paydısı var. Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlədimi sözləb bir mən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü canı sayətimizin başlayı dəyli. Oqşişidiki ballarının sütçi almaşqanda yeniden çıqqan çiş, yeni ömürlik çiş dəp atıldı. Bu, yeni çişdə asalla çiştiriş, qoşirət çiş çıxış qatarlıq məsələ görüldü. Bunun başqa hər yili yazlıq tətildə İğiz Boşluqı doktorxanısında ciddi davalandığan kiçik bimarlarının sani tez köpüydü. Dəmiliş məzgildə kiçik dostlarının sırt

Qadirlik dostlar, hər ili 22 may xalqara canlıqlarının köp xıllıqı günü. Muğ biz adeta anca diqqət qıp ketməydiğən ayatlıq. Nurgun kişinin nəzirdə muğ qaranğu nəm caylarda ösüdü. Qurulması addi, közgü anca çılıqmaydı. Əməliyyətdə muğ su və tüpraqını saxlaş, canlıqlarının köp xıllıqını saxlaş qatarlıq mühim funksiyalar giygən. Yaqın yıllardan bu yan, o daim təştək mənzirsi yasaş, öy bizəş üçün işletilməkdə. Ondaqda muğ qandaq ösümlük, onun leşaynik bilən qandaq parqı var. Canlıqlarının köp xıllıqını muhakimi qılğanda kişilərinin köngül bölədiğini çoğun tiptiki hayvanat və ösümliklər ya ki çolpan ösümlik türləri. Halbuki ösümlik türləri içədiki mühim bir əza muğlarğa kişilər anç köngül bölüb getməkdir. Jongo Pallar Akademisi Kunming Ösümlik Tadqiqat Orninin Əvrişki Başqurğuçisi, Xalqara Muğ Ösümlikləri İlmi Cəmiyyətinin əzası Mavin Jang mundaq dedi. Muğ türdəki ösümliklər ösümlük türləri içində uzaq müddət yoşurmuş altında oturub gəldi. O, yəkitən cəhətdə umumyüzlük pakar bulub, yıldız, qol, yopurmaq toqulmalarına oxşaş bölünüşki iqə bulub, qurulması addi, kanallar bağlamı yox. Sporiylar yoki biq sporiylarga tayinib ko'paydigan yeshilranglik oksigen hosil qiluvchi o'simlik. Lekin muxtardik o'simliklarning shaxlanish usuli va yopirmiqining o'sish usuli boshqa urug'lik o'simliklar bilan o'xshash bo'lgachqa, uni oddiy qilib kichiklatilgan nusxa yoki qisqartilgan nusxadagi urug' o'simligi deb tushunishgimi bo'ladi. Bu ösümliklər topudiki muxlar, gerçə yıl boyu kiçik arlıq yoçuqlarda yaşısımı, lekin başqa ösümliklər bilən ortaq yaşaş münasiyyətini şəkilləndirib, ekologiya sistemistə mühim rolini cari qıldırdı. Ozuqluq, sunun aylınışıqa qatnışıb, su və tüpraqını saxlab, başqa canlıqlarını makalleşiş mühiti bilən təminləydi. Yenə, mühit canlıqlarının köp xıllıqını vasitilik əksətdürüdü. Muğ bilan leşaynikni farq etish tasmi? Tabiiy o'sish oldida muğ bilan leşaynikning ekologiyalik o'rni bir qadar o'rtoqlashgan bo'ladi. Ya'ni muğ bor joylarda mu leşaynik bo'lishi mumkin. Shundoq bo'libli qolmasdan ikkisi yakitaning cho'ng kichikligida bir qadar o'xshashlik bo'lgachqa, avrishkilarni saqlashda asosan o'xshash bir yurish usul qo'llaniladi. Ikkisi o'tirsida bog'lanish bo'lsa-mu, lekin muğ bilan leşaynik butunlay o'xshamaydigan ikki xildir. Muğning ösümlik deb atalishidagi sabab uningda xloroplast bor bo'lib, fotosintez qilib berib, o'zini oziqlantira oladi. Garchi ba'zi muxlar qora yoki so'sin rangda bo'lsa-mu, pigmentining to'silishi bilan xloroplast yanada mavjud bo'lib turadi. Mayli har qanday muhit altida bo'lsin, yorug'lik muxlarning mavjud bo'lib turishining zarur sharti. Mavinjang mundaq dedi. Leşaynik yusun bakteriya o'rtaq tini, mikrojallıqlarning bir xili, balkim ba'zi neytrallashtirish rolini o'ynay olishi mumkin. Lekin fotosintez ilib bara alışına atayın. Nurmo leşaynikni mavjud bulup duruşudiki zörür şartamız. Dengiz okyan ekologiya sistemistin başqa, orman, otlaq, çimliq, köl asti, hatta dengiz yüzdün igiz rayollardaki yalangaç tağ cinislerde muhtırdiki ösümliklerini körgülü buludu. Mavin Canmondaq dedi. Agar butun dunyodagi necha 10 ming xil muxni bir butun gavda deb qarasak, muxlar mutlaq holda quruqlik yuzidagi hayotiy kuchi eng kuchli tur bo'lib qoladi. Lekin bu muxlar o'xshash bo'lmagan tur topi bo'lib, agar turlar birlik qilinsa, muxt turdagi o'simliklarning hayotiy kuchi tasavvur qilgandek uncha kuchli bo'lmaydi. Garchi bir qism o'sish muhitini tanlamaydigan muxt turdagi o'simliklar bo'lsa-mu, lekin umumlashtirib aytganda, ko'p qism muxt turdagi o'simliklarning muhitga biqinish darajasi nihoyatda yuqori. Bazı muhtırdaki ösümlikler iptidai muhitin ayrılgan aman kaydı öselmeydi. Yerimge yakın muhtırdaki ösümlikler su yeterlik muhitta normal köpüyeleydi ve öseleydi. Onun başka derek ve çatkallarına nispeten etkanda muhtırdaki ösümliklerinin ömrü bir kadar kıskı buludu. Müşümenden etkanda o yanıla aciz buludu.

0: qilinish sababi va harakat takliflariga cho'qim diqqat qilish kerak. Birinchisi, bosh egib qildigan uy ishlari mo'ra bo'yinga ziyon yetkazadi. Uzun vaqt bosh egib uy ishlarini qilganda bosh qismining tangpoligini saqlash uchun bo'yin orqa muskullari charchash xarakterlik qisqarib, bo'yin mo'ra qetib og'rish qatorliq masalalarni keltirib chiqaradi. Başını tövən qılıb öy işlərini qılış, məsələn, kır yuyuş, köktat yuyuş qatarlıqlarda məşğulat təkçilikini yuqur götürüb, enikini yığış hərkətini köpürək işləb, boyun qismədiki çoğqur qatlamdiki muqum muskullarını çınıqdırış gərək. İkinci, yer sürtkəndə eğir nərslərini yötkəyəndə bəl umurtqisi zəxmilindu. Daim bəlini egib yer sürtüş, eğir nərslərini yötkəş qatarlıq öy işləri hərkəti asallı bəl ağırqını kəltürüb çıxırdı. Eğir bolğanda put ağırış, put uyuşuş qatarlıqlar görüldü. Yer sürtkende okuya itiş altıdaki kadem bilen bedenin eğirlik merkezini tüvalletiş gerek. Bunda kılganda, öy işlerde sağra ve yotu muskullarının küçüğün içini ıhtırgılı buludu. Eğir nerslerini yötkigende, zonzuyup ultruş altını kolunup, tutunun küçüğü tayınıp orundun turuş, belini egip eğir nerslerini yötkeştin sakınış gerek. Eğir nerslerini yötkeştin toğır kıyapıtı bulsa, zonzuyup ultruş altını kolunup, tutunun küçüğü tayınıp orundun turuş gerek. Üçüncü, zonzuyup yükünüp ulturup yer sürtkende boğumla zahmılındı. Tizni zahmlandirgan uy ishlari harakati noyobdi ko'p. Bo'libmi uzun vaqt zo'ngzib o'ltirish, tizilib pol surtish qatorliq uy ishlari harakati. Tadqiqotlardan isbotlanishicha, odam zo'ngzib o'ltirganda badan og'irligining taxminan 7-8 to'g'ri keladigan og'irligi bardoshlik beradi ekan. Uzun vaqt ziyodi ko'p bo'g'imlarning yuki yig'ilib qolsa, asollar tiz bo'g'imi og'irish, bo'g'im yallug'ini keltirib chiqaradi. Tiz bo'g'imini asrashda oldi bilan uzun vaqt bo'g'imning yukidan saqlanish kerak. İkincidən, tiz boğum ətrafıdakı muskullarının küçünü küçəytiş, ailədə yotunun küçünü çınıqdırış gərək. Məsələn, tamğı yönünüb ultruş altını saxlap duruş deyəndək. Tamğı yönünüb ultruş altını saxlaşda işki püti mörük yanlıqədə bulub, yerim zonzuyuş, dönbüsü tamğı çın çapleşiş, tiz putlun küçüdən eşib kətməslik, işçigi tartmaslığı gərək. Hər bir qrupa 20 minutdan 1 minut küçə, bir qitimdə 5 qrupa bolsa muvafiq boludu. Төртіншісі, әйнек сүртіп, мөріні ярландырыш. Қолыны егіз көтіріп, әйнекні тәкрар сүртіш дайым көрілдіған мөріні зәхмелендіріш әркетті. Чүнкі адам бәдіндікі алайды мөрі бұғымы құрылмысы болып мұ, мөріні егіз көтіріп, әйнекні сүрткенде, мөрі чоқысының астыдікі тар бойшылықтікі тоқылмылар асала тәкрар соқылыш вә сүркілішіні келтіріп чықырды. Бұ қыл әркет ұзын вақыт тәкрарланса, асала мөрі бұғымы яллығыны келтіріп чықырды. Dəsmalını xadının üstüqü bağlayıp, iqizdə sürtüş məşğulat elib verib, qolunu təkrar iqiz götürüb sürtüş hərkətinin yüz verişdən saxlanış gərək. Bəşincisi, qorum qoruşda çıxan buz nəfəsinin şolunu zəxmələndirdi. Buzun adamqı bolğan təsiri kiçik bolğanda burun, köz, yutqınçaq şırlıq pərdisini qıdıqlab, burun yallığı, yutqınçaq kekirdək yallığı, kana yallığı qatarlıq nəfəs yolu kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Buzni uzaq müddət sömürgəndə yana sözümü tosluş xarakterlik öpki kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. От ішіштен бұрын бұл тартқыны ішіш керек. Қорымы қорып болғандан кейін бұл тартқыны яғни бір нәрсе минут ішіп қойып, бұлны пакс шығарып етіп, ондан етіп ішіш керек. Алтыншысы, зияд әмгек пен дәмелешні бірлестіруш. Айлы палетінің герч пайдасы болсын, лекин муафиқ болышы. Әмгек пен дәмелешні бірлестірушке диққат қылыш керек. Егер биярамлық көрілсе, вақтыда арам еліш керек. Егер ұзақ мұддат қайтып-қайтып биярамлық көрілсе, балдырақ кәсіби давалаш қадымлардан ярдәм сораш керек.
1: Әмәт пішік, докторханыға беріп ла мәртлішіп кетті.
2: Bu operasiyaga 100 necha ming yen pul ketidi, qandoq qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jahil doktorni ko'ribla qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
0: Bu qitimni davolashga moslashmasangiz bo'lmaydi. Bo'lmasa ishingiz chatoq.
4: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Sizning deganingizni qilaman.
1: Doktorxonada yetishning kepi bo'lib edi. Aldirashni yuradigan bosh direktor Namatning vaqti chiqdi.
5: Ha, darhol aeroplan bileti zakaz qiling. Xeridor meni saqlab o'tadi.
6: Aldıraş bolsanız operasiyanı kendinize sürüp dələmse.
5: Yaq. Doktor, benim vaxtım çıxdı.
1: Xizmət turmuş hələkçiliyi tükəməydi. Özünüzə könül bölüşünü hər vaxt unutmayın.
0: Qadirli dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlərini sözləb verirəm. Adamın qulağı təxminən 3 kilogram ağırlıqdakı nərsələri götürə biləydi. Yeni doğulğan çocuklarə ata-anası qandaq yeməklik yeyişni öyrətməsə ular çuqum ölüb gedədi. Siyabiliknin umurtqısı olmaydı. Şuna onun gayet zor bədəni mə kiçik töşüklərdən ötəliydi. Kiçik balalarının ətiyas fəslində üsüşü ən tez buludu. Hamildarlıq məzgilində ayolların miyəsi azraq kiçikləydi. Tuğuddan keyin ondan əsligə gəlirdi. Otur hesablan hər bir əxlaq tuğudun 30 min çivin tuğuluşu mümkün. Vaqt duyğusu bilan diqqətni yığış otursa da küçlük bağlanış var. Сәзі әсіп бейнәпшірен дейді. Әмі 17-ші әсірдің башлап,

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzuş səhəblik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombağa oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınızmı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
4: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hörmətli radio anıqıcıla, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Pul qərz elib rəd qılınğan nikin qaçdaş oğırlap 600 yəngə setiş. Optimalının meyi tügəşkə saxçıqı məlum qılıp yardım sorab, nəticədə özün tutup beriş. Bir elan tartıp çıqqan ölkə alqıb tordı qımar oynaş deyil olsi. Atam mirasını qızıqılı qaldırış doğrusudan vəsiyyət qaldırsa, ana hukukunu qanda qoğduş gerek. Eri vəsiyyət havalı sıqılsa, pərzəntinin mirasını burun qotununun ilivilişidin saxlanqılı bolamdı. Dönüqla, bugünkü proqramımızdan təpçiliyin məzmunlardı bolsun.

bir ilan tartıp çıkan ölkü alıp torda kımar oynaş değil olsa. Kıskısın süpsünün arkasıgı yuşurundan kımargı çetişlik bir ilan, mın çakırım halkıgan deloğı çetişlik obrut kımeti 2 milyon 200 min yendin aşıdıgan torda kımar oynaş şaykısın tartıp çıktı. Yakında Bingtan 3. işi Tumşuk Bozyer Özleştürüş Rayonluk Gongan İdarısının halık sakçıları Hubi ölküsü Wuhan şehirge berip, Şucaydaki Gongan organlarının maslı işi de bu kımarı şaykısını bejit kılıp, 13 cinayet kumandarını kolu çürdü. Deloğu çetişlik 134 yan telefon, 6 kompüterini tutup kaldı. 300 min yendin artık kanunsuz erişken paydını tevşürüp tutup kaldı. 5. ayının 9. günü Tumşuk şehri ağalısı canfamlık öyde kıskısını körüvatkanda Asan Pultepiş barmak uçuda küsini şiş namıdaki bir ilan onu celip kılavaldı. Bu 2 günde talim 10 gün geldi. Belki tez pul tapalışı mümkün. Aşközlüklünün türütküsü de canfamlık ilandaki ündidar numarını koştu. Karşı tarafının kadem mi kadem az duruşu bilen o çıgıra sırtıdaki malum kımar EPP'sini çürüp 600 yuan kımmet toluqlıqan ikin Tauyuan Cehennamlıq mevhum bölmege girdi. Bölmede Dajo kartısının tarqıtılgan avazi kulaqta öde yandı. Canfamlik tezla onun işçigi kırıp getdi. O yan telefon ekranıdaki fişk sanının əsəbiyletçe soğuluşuğu əgişip, bank hesabatıdaki somının üzlüksüz parğı aylınavat kalıqını pəkət yesqılanmıqan idi. O, beynormallıqını eskılığanda alı kaçan 13 min yandın artıq pulunu uturup bolğan idi. Canfamlik dərhal sağçıgı məlum kıldı. Sağçı tərəb dəsləpki qədəmdə təşürüş arqılıq, bu EPP'nin kəynige təşkilinişi puxta iştəximati inıq bolğan qımar şaykısının yuşurun qalıqını inıqıldı. Arqıdın xəliq sağçıları Canfamliknin torda qımar oynaş deyilosuqı çetişliq, məbləq oburut xatırısını bir-birləb təşürüp, Kımargı katnaşkıçıla kımmet toluqlaştın, şayka kanunsuz paydı ilişkici bolgan bütün zencirini rətləp çıxıp, yipucini Wuhan şəhərgi qaratdı. Təşürüş arqılıq bu kımar şaykısının Wuhan şəhərdiki 4 çayda asaslıq uu təsqılğalıqı inıqlandı. Bu kımar şaykısının hərkət izini inıqlaş üçün xəliq saxçıları Wuhan şəhərgi berib, Şucaydiki Gongan organının həmkarlışıb təşürüşü arqılıq, Bu şaykının Wufamlik Katarlık 13 kişiden teşkillengelikini, işki kısmı da mükemmel yip halkı şekillengelikini baykıdı. Her kaysi halklığa məxsus adam məsul bolgan, təqiqləşki karıştırış ini intayın güçlük. Əzalanın yürüş turuşu sırlıq bulup, şəhərinin her kaysi bulun puşkaqlarığı yoşurunğan idi. Halıq sağçıları Wuhan şəhərinin koç koylarda uda yoşurunup durup, təkşürüp, ahırda bu şaykı əzalarının Tirikçilik izi xəritəsini bekitdi. 6 ayının 3-cü günü Tumşuq Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Qonğan İdarəsinin 40 neçə saxçı küçüdün təşkilləngən məxsus deyilu qrupsi Wuhan şəhərə yetib gəlib, keçiləb 4 uunun ətrafının yer şəkli koridor qurulması qatarlıqlarını alı qoymay rəd qutturğuzub təşürdü. Təşürlüşçə, Qımar şaykısının 4 uusunun 3-ci birdək 18 qəvətdən yuqarı 8 qəvətlik turalığı caylaşqan bolub, İşki katıq saklanırken. Bu ekvalı karta məxsus delu grupsin sağçı küçün 4 yolu bölünüş, mas qədəmde kamal kılış, kontrol kılış, pembilen ilişini asas kılışta tutuş layihasını tüzüb çıxdı. 6 ayının 4-cü günü saat 13-də baş cinayetçi Wufamlik turuşluq uuda xəliq sağçıların sağtı salahiyyat bilen işki konqırqını bastı. Caqqıda kılgan avaz bilen tən, Oğurdun saxlanış işki içilgan peyitte xalq saxçıları öyge etilip kirdi. Kompüterde məşğulat kılıp sallıq məlumatlarını öçürüv etmekçi bolgan cinayet komandarları nəx meydanda kontrol kılındı. Ekrandaki vaxtıda yötkelmegen qımar dəsmayısı obrut sallıq məlumatı toluq mukumlaştırıldı. Qalgan 3 hərkət qrupsi buyruğunu anlap hərkət kilip kanunsuz hərkət bilen şuğulunu atkan xeridala mülazimeti xadımları Maliye xadımlarını bir-birləb kontrol kıldı. Təşürüş arqılıq bu şaykının şikayişi de 1100'dün artı qımar oynağı içini cəlib kılgalıqı. Deloğu çetişlik obrutunun 2 milyon 200 min yandın aşırı qalıqı eniqlandı. Sınaq kılıçdın kenay etişkice, yana pişip yetilişkice bu qar mənpət zənciri üzül kesil üzüb taşlandı.
Növətdə deloq çetişliq köp kişigə qonan orqını tərpidin qanun bütçə cinayişlə məcburlaş tədbiri qonunildi.

مو. Bu dilo misalıdaki iki kız vəsiyyətki asasən Sünyanın barlıq mirasığa varislik qılalamdı. Əxtələb qanun dəstordiki bəlgilimlərgə asaslanqanda, təbii iyə özünün qanunluq mal mülkini bir tərəb qılışqa hüquqluq. Qanunda bəlgilənən varisləri içindəki bir ya ki bir neçə kişinin özünün mal mülkiyə varislik qılışı bikitilgən vəsiyyət qaldırsa boludu. Bu dilo misalıda Sünyanın kızı Sünşen ve Sünnanın özünün şəxsi mal mülkiye varislik qaladığalıqını bekitişi kanundaki belgelimiga uygun. Bırak bu dilo misalıdaki vəsiyyətki çetildiğen mal mülk Sünyanın şəxsi mal mülkiye təvə ya ki təvə əməskini aldın müayyənləşdirişke doğru kelidu. Əxtələb qanun dəstordiki bəlgilimlərgə asaslanqanda, Ərxotun öyləniş münasibəti davamlaşatqan məzgildə erişkən mal-mülük Ərxotunun ortaq mal-mülki hesablanıdı. Bu dilo misalıdaki bir yürüş öy bilən 300 min yuan banka amanət puluğa Sünyan bilən Vangcucunun Ərxotulluq münasibəti davamlaşatqan məzgildə işgəylən ortaq əmgək arqılıq erişkən. Ərxotunun ortaq mal-mülkiyi təbə. Şunun üçün bu mal mülkünün 20, yana öyünün 20, 150 min yuan banka amanat puli Wang Chuchuğu təvə. Sünyanın vəsiyyət qaldırış usulu arqılıq bir tərəb qılış hüququ yox. Fəqət özüge təvə mal mülkünün vəsiyyət qaldırış arqılıq bir tərəb qılalaydı. Şunun üçün Sünyanın vəsiyyəti bütünləy küşki iqəməz. Sünşən bilən Sünna vəsiyyət namiq asasən Sünyanın varlıq mal mülkiyə varislik qılanmaydı. Fəqət onun 20 qıla varislik qılalaydı. Cunhua Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəstori 1133-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini bir tərəb qılışda Muşu Qanundaki bəlgilimi boyunca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğucunu bəlgiləb qoysa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini qanunda bəlgilənən varislərdən bir ya ki bir neçə kişiyə miras qaldırış toğurluq vəsiyyət qılsa boludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini dövlətə, kollektivqa ya ki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxsə hədiyyə qılış toğurluq vəsiyyət qılsı boludu. Təbii iqilər qanun boyunca vəsiyyət havalısı qılsı boludu.

Eri vəsiyyət havalısı qılsa, pərzəntinin mirasını burunq xotununun eləvilişidin saxlanğılı bulamdı. Tövəndə bu əqtə qanun savatı sözləb verimiz.

Eri vəsiyyət havalısı qılsa, pərzəndinin mirasını burunqı xotunun elivelişidən saxlanğalı bolamdı. Wang Shaoqiang'ın xocayini Dung Apendi naiti utuq kazanğan karxanıcı idi. Wang Shaoqiang onunğa naiti çoxunatdı. Dung Apendi mu Wang Shaoqiang'ni ətvarlaydı. Onunğa iğir vəzifelərini tapşıratdı. Dung Apendi burun soda ticaret bilen şoğullanıp, işlerinin aldıraşlıqı da izcil öylük ocaqlıq bolmağan idi. 40-ı yıqılaşqanda 20 yaşlıq Lu Hanım bilen tonuşdi. İkisi toy qılıp bir yıldın kiyin Lu Hanım oğlu Shaoqiang'ni tuğdi. Yaş ve mijaz farkı sebebiden Dung Apendi bilen Lu Hanım'nın turmuşu da mesele görüldü. Shaoqiang 5 yaşqa kirgende ikisi kilişim arqılıq acıraşdı. Mal mülükünü bölüşüş ve balını bekiş hukuku doğrusu da bir dek pikirge kilip, Dung Apendi Shaoqiang'ın hamileyisi buluşka pütüştü. Acırşı bir yıldın kiyin Lu Hanım Wu Apendi bilen toy kıldı. Hem de iki perzentik buldu. Bu mezgilde Dung Apendi işler bilen aldıraş bulup gitip kaydı öylenmedi. Yakında Dung Apendi'nin rak kesiliğe gırıptar bolğalıqı inıqlanıp, doktor en köp olğanda 2 yıl ömür gördü de diagnoz koydu. Dung Apendi vəsiyyət kaldırışını oynadı. Bırak atanısı burulu ölüp getken, varısının pekat oğlu Shaoqiang'ı var. Shaoqiang dehi kuramığı yetmedi. Kanundaki belgelimi asasen anısı Lu Hanım'la vakaleten başkural etti. Dung Apendi oğlu Shaoqiang'ın kanunluk mal mülkini Lu Hanım'ın işleti velişidin ensirep, kandak vəsiyyət kaldırışını bilenmey, Wang Shaoqiang'ın kanun məsləhətçisi tipi verişini etti. Wang Shaoqiang yakından bu yan özünün əxtələb kanun dəsturi tətqiqatı asasən Dung Apendi'ye vəsiyyət havalısı qiliş təklifini verdi. Onda da vəsiyyət havalısı qılğandan kiyin oğlunun marasını burunqı xotununun işleti velişidin saxlanğılı bolamdı. Vəsiyyət havalısı ölgəndin kiyinki havalı dəb mu atılıdı. Təbii iyə vəsiyyət şəkli arqılıq havalı qilişini körüstüdü. İqtisadının tərəqi qilişiğe əgişib, şundaqla avamdan baylıq başquruş və varislik qılış ehtiyacığı maslaşış üçün Həqtələb Kanun dəsturu da vəsiyyət havalısının kanuni küşkə iyi işgəlliki aydanlaşdırılğan. Vəsiyyət havalısı Həqtələb Kanun dəsturu və havalı kanununun çəklimisiyə uçuraydı. Havalı kanunu da havalı qılış, havalı qılğıcının havalı qılınğıcığa işinib, özünün malmülük hukukunu havalı qılınğıcığa havalı qılıb, havalı qılınğıcı, havalı qılğıcının məqsidi asasən, mənfəətlənğıcının mənfəəti ya ki alayidi məqsidi üçün mal mülükni öz namıda başquruş ya ki bir tərəf qılış hərkətini körüstüdü də bəlgilənən. Vəsiyyət havalısı da havalının havalı qılğıcı ölgəndən kiyin başlandığanlıqı bəlgilənidu. Bu dilo misalı da Dung Apendi'nin mal mülkü bir qədər köp olub, oğlu kiçik bolğaşqa başquruş iqtidarının yetişməsikidin. Şundaqla Shaoqiang'ın anısının hazırki ailesi üçün Shaoqiang'ın mal mülkini işleti velişidin ənsirgen. Eğer vəsiyyət havalısı qılsa, Dung Apendi özünün kanunluq mal mülkini təqsimləş, işletiş və beriş qatarlıqlarını vəsiyyətiyə təpsili kırgızıdı. O ölgəndən kiyin mal mülk havalı qılınğan kəsbi havalı qılınğıcı bu mal mülkini başqurudu. Havalı qılınğıcı havalı qılınğan məzmunğa asasən havalı qılınğan mal mülkünü başqurudu və bir tərəf qılıdı. Mənfəətlənğıcı Shaoqiang hər qaysı basqışda erişidigan havalilik mal mülkünü pütüşüb Shaoqiang'ın kəlgüsü turmuşunu ünümlü kapalətkə iki qılıdı. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun dəsturunun 1133-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundaki bəlgilimi boyunca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini qanunda bəlgilənən varislərdən bir ya ki bir neçə kişiyə miras qaldırış toğurluq vəsiyyət qılsa buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini dövlətə, kollektivqa ya ki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxsə hədiyyə qılış toğurluq vəsiyyət qılsa buludu. Təbii iqilər qanun boyunca vəsiyyət havalısı qılsa buludu. Həqtələb qanun dəsturu da vəsiyyət havalısının qanuni küşki iqi işgəlliki aydınlaşdırılıb, vəsiyyət havalısının qanunluqluqa əqiqi kapalatı qılındı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu təbii iqinin özünün şəxsi mal mülkini ərkin təqsimləş hüququnu namayan qılıblı qalmasın, cəmiyyətdiki alayıdı kişilər və acizlər topunun turmuşunu kapalatləndirişdə mühim rol oynadı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu real ehtiyacığa uyğun. Turmuşda bəzi varislərinin, məsələn, quramığı yetməyən pərzəndlər, meyib zatlarının varislik qılğan mirasını başquruş iqtidarı yox.
Şunun üçün havalı qılış ərsidigan vəsisi bolmağan əhvalda vəsiyyət havalısı ən yaxşı tallaş hesablanıdı.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqnala, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
5: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
4: Mintallam, mini. Sikot işidilə təsdiqlindu. Üçünlükdə isabatınız qırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
4: Mukafat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş deyən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
4: Bir günə gözümünü şundaq assamlar,

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bolu.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, MD Cunguğu nəzər proqramımızını anladınız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa islə. Məhəllələni idarə qılışda yenilik yaratış çoxur ilgir sürüldü. Dövlətimizin avtomobil eksportu da davamlıq güçlük iş vəziyyəti saxlandı. Bu yılın aldınqı 7 ayı da Cungu-Laos tömür yolunun import-export mal qiyməti şu məzgildikidən 30% aşdı. Cungu-da xamışlıq kesilgi qırptar boğalla təxminən 95 milyon kən. Çimliq meydandaki qızğınlıq Şinjanın hayati küçünü əks etdirdi. Oruqlayanmaslıqınız bu vitaminin kəmlikidən buluşu mümkün. Tövənədik tanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, məhəllələni idarə qılışda yenilik yaratış çoğunqır ilgiri sürülüb, hayati küşke tolğan və ünümlük yenicə asasi qatlam cəmiyyət idarə qılış sistemisi bərpa qılındı. Başucu Xi Jinping mündaq təb körsətdi. Şəhərini idarə qılışdiki nurğun xizmətləni asasi qatlam partiya təşkilatıdan ibarət bu cəngivar qorğan və məhəllədən ibarət bu supığı taynıb əmililəşdiriş kerek. Şəhər məhəllələrinin məsuliyyət işlərini aydınlaşdırıb, baylıqni tövəngi düşürüş, mülazimət əsləllərini mükəmməlləşdirişə davamlıq türtkü bulub, dairələşdirib başquruş, uçurlaşdırıb mədəd berişini küçəytib, məhəlləni inçki idarə qılış, tücüblük mülazimət qılış səviyyəsini östürüş gerek. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda cayla məhəllə partiya əzaları kadrlarının avangardlıq, nəmunəlik rolunu cari qıldırıb, asasi qatlam partiya təşkilatları rəhbərlikidiki asasi qatlam amma avtonomiya mexanizmini takamullaşdırıb, məhəllə xizmətini dəl cayda işləb, ailələrgəcə əmililəşdirib, ammanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu özlüksüz östürdü. Jilin ölkəsi Changchun şəhəri Quanqing rayonu Changshan Gülligi məhəlləsində çüşki yığın məhəllə xizmətçiləri və pidailər təvəllüdəki hər kiti qulaysız bir neçə yaşanğan kişiyə tamaq apırıb bərdi. 2020-ci il 7-ci ayda başçı Xi Jinping Changshan Gülligi məhəlləsində xizmət təkşürgəndə bunularını təkidlədi. Partiya rəhbərliyini küçəytib, partiya təşkilatlarının ən asasi qatlamğı kengeyişigi türkü bulub, asasi qatlam partiya təşkilatları xizmət sistemisini takamullaşdırıb, şəhər yeza məhəllələrini idarə qilishini küşlük kapalatki iqi qilish kerek. Cungonun idarə qilish sistemisi quruluşunun asasi qatlamda. Bu asasini qandaq puxtulaş, məhəlləni başquruş, idarə qilish deməkdir. Məhəllə quruluşunu küçəytişkili buludu ki, acizlaşdırışqı bombaydı. Changshan Gülligi məhəlləsi başucu körsətgən yönülüşünü boylab, məhəllə partikomi, dairi partiya yacayqısı, bina parti qrupsi, partiya əzaları ailəsi xizmət sistemisi arqılıq, qoş itəkləş, qoş mülazimət qılış, xizmət əndisigi taynıb, partiya əzalarının avangardlıq, nəmunilik rolunu tuluq cari qıldırdı. Məhəllə partikominin birinci şucisi Wu Yajin mındaqdıdı. Biz tamaq toşublu qanmay, yana doğru apırıb biriş, çəçəsəş mülazimiti qatarlıq, onunla yetküzüş mülazimiti bilən təminləyimiz. Asasi qatlamdiki kompartiya əzası bulu süpütün bilən, əsli burcumni isimdə çın saxlab, həmi ailinin xatır cəmlikini yaxşı qoğdab, partiyanın illiqliqini ahalilərgə özüksüz yetküzümən. Məhəllini yaxşı idarə qılış, qılalmasıqının aşqıcı, asasi qatlam partiya təşkilatları partiya əzalarıda. Məhəllini idarə qılış səviyyəsini östürüşünün aşqıcı, partiyanın siyasi əvzəlliki, təşkili əvzəlliki, amivi xizmət əvzəllikini idarə qılış ünüm ixtidarıqı aylandırışda. Fujian ölkəsi, Fuzhou şəhəri, Gulou rayonu, Şübu köçəsi, Mindu məhəlləsi təşəbbüskarlıq bilən şəhərgə, avtonom rayonğa bivasitə qarışlıq, 26 orun və karxana bilən ortaq quruş kelişimi tüzüb, partikom yetəkləş, köp tərəb qatnışış, ortaq quruş, ortaq bəhrman buluş yeni əndisi bərpa qıldı. Mindu məhəlləsi partikomunun şucisi Wu Yinhua mındaqdıdı. Amma buyurutuş, məhəllə əvətiş, idarə qobul qılıştək məşğulat əndisi arqılıq, ammanın ehtiyacını əl qıldıq. Biznin ortaq qurduğan orullarımız, ortaq məbləq çıxırıb, yalğız turduğan yaşanqalların öydiki toksimleri və çıraqların almaşdırışıqı yerdən bərdi. Yana konu məhəllələrinin təşviqat taxtısını almaşdırıb, xalq turmuşuğa aid əmili işlani puxralanın könlüdəki də qıldı. Məhəllə asasi qatlam avtonomiyasının asasi birliki. Dövlət idarə qılış sistemisinin asasi qatlam asasi. Məhəllə arqılıq, yaşanqallar, balılar qatarlıq, xalq turmuşu əmili işləri və amivi işləri yaxşı işlənib, amma könl bilvatqan məsələlərgə aktiv inkas qaytırıldı. Bugünkü gündə Liaoning ölkəsinin Jinju şəhəri bina astıda uçuruşuş kinişiş nöqtəsinin əvzəlikini cari qıldırıb, turmuşdiki qiyin məsələlərini nəx meydanda həl qıldı. Zhejiang ölkəsinin Juji şəhəri yeni dövrdəki Fengjiao təcrübəsini yaxşı tərəqqi qıldırışdı çın durub, kənd məhəllə şujiləri talaş tartışlarını həl qılış ümiki bərpa qılışda yenilik yaratıb, onun qanunluqluğunu təkşürüş mexanizmini umumiyyüzlük yolu qoydu. Juji şəhəri Huandong köçə başqarmısı Xeji məhəlləsi partiya baş yəcəksinin müavin şujisi Juji Amundaq dedi. Qanunluqluğunu təkşürüş qoşunu qurulğandın buyan, yüz beriş ehtimalı boğan nurğun zidiyyət macraladın saxlanışımızğa yardımı boldu. Bu bizge qanunçılıqının quruq gəp əməskini həqiqi his qıldırdı. Məhəllə gerçi kiçik bosumu, likin həm aylarga çetiludu. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda, cayla partiya quruluşu arqılıq yetəkçilik qılışını yenimi küçəytib,
Mahalli partiya tashkiloti rahbarligidagi aholilar komiteti, mulk egalari komiteti, xo'jalik mulozimat korxonalarining mas yurishish yangi andisi ustida faol izlanib, mukammal mahalla va xalqqa qulay turmush chambariga qurib, aholilarga ko'ngil qo'yib yaxshi ish, amaliy ish qilib berib, qiyinchilikni hal qilib berdi. Turalg'u va shahar yezi qurilishi ministrligi shahar boshqurish nazoratchiligi idorasining muavin boshlig'i Xan Song mundaq dedi. Biz jonli usullarni qo'llanib shahar boshqurish kuchlarining mahallalarga cho'kishini ilgari surib, ommaning hal qiladigan odam topalishi, ishini bejralishiga kapolatlik qilib, yerlikning yangilik yaratish ustida faol izlanishi yetakchilik qilib, xalqning go'zal turmush ehtiyojini texim yaxshi qondirib, shahar boshqurish va asosiy qatlamni idora qilishda qo'sh yo'nalishlik kuch qo'shimiz.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Cungo Optimobil Sanayiti Cemiyeti yıqında elan kılgan sallıq məlumatqa qarğanda, bu yıl 7-ci ayda yeni energiyelik optimobillarının aylıq setiliş maqtari tuncu qitim 60%-dən, cəmi igilgən nisbiti tuncu qitim 50%-dən eşib, aylıq eksport maqtari uda 2 ay 1 milyondan eşib, küşlük eşiş vəziyeti davamlaşqan. Bu yılın aldınqı 7 ayda dövlətimizin avtomobil işləp çıxırış və setiş maqtari ayrım-ayrım 17 milyon 567 min və 17 milyon 602 min boğan. Bunun içində yeni energiyelik avtomobil işləp çıxırış və setiş maqtari ayrım-ayrım 9 milyon 14 min və 9 milyon 7 min bulub. Oxşaş məzgillikidən ayrım-ayrım 9,5% və 9,6% aşqan. Şimal sanayi təşkilatı avtomobil kəsbində yenilik yaratış tədqiqat mərkəzinin müdiri Ji Xuehong mündaq dedi. Yeni energiyelik avtomobilinin sınıp kiriş nisbeti ay-ma-ay tez sürətli eşi vatudu. Xeridarlarının işiltiş təsiratı, cümleden bazı yeni məhsulatlarının tez sürətli bazarıqı silinişi, puhralarının yeni energiyelik avtomobilgi boğan alqışıqa və ehtiyacının eşiqi türkü boldi. 7-ci ayda 1 milyon 43 min avtomobil eksport kılıngan bulup, aldınqı aydikidin 0,6%, oxşaş məzgildikidin 81,3% aşdi. Bunun içində yeni energiyelik avtomobildən 553 mini eksport qılınğan bulub, aldınqı aydakidən 5,7%, oxşaş məzgildikidən 1,5%-i aşdı. Bu ilin aldınqı 7 ayda 6 milyon 140 min avtomobil eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidən 66,8% aşdı. Bunun içində yeni energiyelik avtomobildən 2 milyon 909 mini eksport qılınıb, oxşaş məzgildikidən 1,2% aşdı. Cungo Optimobil Strategiyası və Siyasət Tədqiqat Mərkəzinin Ali Tədqiqatçısı Liu Feng mündaq dedi. Cungo Optimobil kəsbinin dünya və rəqabət küçü sicil eşi vatudu. Yeni energiya bütün kəsb zənciri əvzəliki eksportunun onsız əhvalda eşiqi terək bulub, optimobil bazarının yeni iş nöqtisiga aylandı. Liu Feng mündaq dedi. Cungo'nun danlıq markaları yeni energiya əqliyilişi sahəsədə dünyavi üstünlikni şəkilləndirdi. Məhsulat süpüti və texniki səviyyəsi çətəl bazarlarının ehtiyacını nəyət yaxşı qandır alaydı. Cungo'nun texniki köp avtomobil karxanaları çətəldə zavud qurub, setiş mülazimət doğru şəkilləndirib, noqul məhsulat setişdən tədrici sistemliq çətəlgi eksport qılışqı yüzləndi. Mülçərimizcə, 2-2 yerim jılda eksportu yenili bir qədər tez iş şaltı saxlanıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, Kunming təmojnasının statistikasına qaraganda, bu ilin aldınqı 7 ayında Jungo Laos tömür yolu arqalıq import eksport qılınğan mal qiyməti 20 milyard yuandan eşib, oxşaş məzgildikidən 29.9% aşqan. 2021-ci ili qatnaş başlanğandan buyan Jungo Laos tömür yolunda cəmi toşulğan çigra halqığan mal qiyməti 94 milyard yuandan mal türü 3900 qıldan eşib 19 dövlət və rayonga təsir göstərib, rayon iqtisad-sövdə həmkarlığı tərəqqiyatına sicil güc qoşqan.

Hörmətlik radio dinləyicilər, avtomobilni yaxşı toq tutuş, yaxşı haydashdimi qiyin. Tövəndə bu vaxtki xəbərimiz diqqətinizdə boludu. Ətdigəlik qatnaşının yuqur pəllisdə qaydığı xilab toq tutulğan avtomobillər Ultraq rayonunun çıxış eğizini tosu vağın. Piyadlar yoludaki güllük qışla qaydığı xilab toq tutulğan avtomobillər tərpidin besilib buzulub ketken. Toq tutuşunu çəkləş bəlgisi quruq nərsiga aylınıb qalğan. Bu mənzirə Ürümçi şəhər ahalılarının kündülük səpərgi çıxışıdaki baş ağırıqı qaylandı. Ürümçi şəhərinin yolları barğansır kengiyib atıdı. Avtomobil toxtutuş ornumu barğansır köpeyib atıdı. Amma nemişqa avtomobil toxtutuş yanılı bağa seri təsleşib ketib atıdı. Bu, xata toyğu əməz. Bəlkə bu şəhər duş kelib atqan real qiyin məsələ. Hazır, Ürümçidə motorlu qatnaş vasitələrinin sani 2 milyonqı yıqınlaşdı. Çəklik şəhər boşluqı içində qanda qılğanda avtomobilin ornu buluş, adamın yolu buluşunu işqa aşırış, şəhərini idarə qilishinin zamanı bilişi səviyyəsini təkşürüşdiki aşqışlıq məsləgə aylandı. Yaqında Ürümçi qatnaş saxçıları bütün şəhər dairəsində motorlu qatnaş vasitələrinin qanunğa xilap halda avtomobil toxtutuşunu məxsus tüzəş hərəkətini daimli qanat yaydırmaqda. Bu qitimqi hərəkət mərkəzi şəhər rayonunda qalaymıqan toxtutuş cahil kesiləgi mərkəzləşib, doktorxana, məktəb, Soda çəmbirki, tez sürətlik yol və amma ərz qılğan yol biləklərini nöqtəli qapladı. Əməliyyətdə avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsələsini həll qilish üçün Ürümçi şəhərdə hər ili adətki ammavi avtomobil toxtutuş orullarını köpəytgəndən sırt, yəni bir qatar birikmə müşmə etildi. Məsələn, çoğun bayram dəmiliş günləri hökumət tarmaqlarının avtomobil toxtutuş meydanlarını daimliq həqsiz içib etiş. Şəraiti bar orullarını qatnaş qıstancılıqıdın başqa vaqtda avtomobil toxtutuş qırıqbətləndiriş qatarlıqla. Lekin avtomobil toxtutuş ornu qıs buluş məsələsi yenili məvcud. Avtomobil toxtutuş ornunun qıs buluşu hər gizmi qalaymıqan avtomobil toxtutuşunun səbəbi emas. Amma biz qalaymıqan avtomobil toxtutuş qılmışdın şəhərinin tez sürəti kengiyib atqanlığını, tinç alətki qatnaşını tüzəşinin hərəkətçan ehtiyacının sistemlik zidiyitidin arqada qalğanlığını görə ala alaymız. Bu qiyin məsələni həqiqi həll qilish asan iş emas. Avtomobil toxtutuş qiyin buluş, avtomobil toxtutalmaslıq, barğan seri turmuş süpidigi təsir körüstüotqan bir çoğun məsli bulub qaldı. Motorlu qatnaş vasitələri barğan seri köpəydi. Konu şəhər rayonuda tarixi planın kəmçil buluşu səbəbidin, avtomobil bar orun yox buluştək real qiyinçilik umum yüzlük məvcud. Bir qısım xoculuq oltıraq rayonları yenə orun bar başquruş qiyin buluştək idarə qılış məsəsigə duş gəldi. Ammavi avtomobil toxtutuş ornunun umumi miqdari yildan yilga aşqan bo'lsa-mu, lekin tarqilishi tekshir emas. Doktorxona, maktab, savdo bozori qatorliq yuqori ehtiyojli rayonlarda avtomobil toxtutuş ornining zichligi yetarli emas. Uning ustiga avtomobil toxtutuşni boshqarish, moslashtirish mexanizmi kamchil bo'lg'ashqa, qalaymiqan avtomobil toxtutuşni tuzash osonla bir mazgil tuzash, bir mazgil yaxshi bo'lish holatiga tushib qoldi. Bu masalalarning mavjud bo'lishi ma'lum darajada qalaymiqan avtomobil to'xtatish qilmishni paydo qildi. Shahar taraqqiyoti barg'an seri tezlashyapti. Ammo shaharning bo'shligi barg'an seri cheklik bo'lyapti. Ham avtomobilni ravon tez mangdirish, ham to'xtaydigan joy bo'lish uchun qululiq epishchidimi mangdigan yo'l bo'lish kerak. Avtomobil to'xtatish o'rnidan iborat bu kichikkina bo'shliqda shaharni idora qilishdagi cho'ng ishlarni qilib, cheklik shahar bo'shligidan haqiqiy unum hosil qilish kerak. Avtomobil toxtutuş ornını yaxşı qurub, bulundun boşluq, saxlanma miqdardan ünüm asıl qilish kerak. Avtomobil toxtutuş ornını köp quruş, avtomobil toxtutuş qiyin buluş məsəsini həll qilishning ən ünümlük, ən bevasitə çarəsi. Növbətdə Ürümçi şəhərinin mərkəzi şəhər rayonudakı 310 konu oltıraq rayon şəhərni yığınlaş, özgərtişni mas qadamda ilgirə sürməkdə. Bunu fürsət tap bilib Boşluqdakı yoşurun küşünü qezish qoşulğan strolluq kengaytish usulu arqılıq toxtutuş orni kəmçil buluş məsəsini həll qilish dəl vaqtıda boldi. Şəhərinin asasi qurulmasıqı buzğunçilik qılmaslıq, ahalilərinin turmuş sübdigi təsir yetküzməslik şərti astıda, bulun pışqaqla, kövrük astı boşluqı, işlətmək taşlap qoyulğan yer, avtomobil toxtutuş orni buluşni sınab yıqışqı boludu. Məhəllələr, fırsatını ghanimət bilik şəklədiki avtomobil toxtutuş ornini özgərtişini kengaytdi. Şəhər başquruş tarmaqları əqli iqtidarlıq stroluq avtomobil toxtutuş meydanı qurdu. Beyxətərlikə kapalətli qılış aldınqı şərti astıda asmi körük astıdiki boşluqni canlandırıb, hökumət yığıb saxlığan ötünüb berilməgən yer, işləb çıxırışdan toxtutulğan zavod rayonu, taşlandıq boş yerləni addi qatıqlaşdırıb, bəldi sızıqı sızıb, vaqtlıq ammivi avtomobil toxtutuş meydanı qurub, avtomobil toxtutuşdiki yoşurun baylıqni ən zor çəkdi qezib çıxdı.
Nazarat qılıb başqurış tarmaqları avtomobil toxtutuş ornını pəqət setiş, icarəgi bərməslik qılmışı məvcud boğan öz min tərəqqət karxanlarqı qarda vaxtıda tüzdüşünü işqa şurudu. Turalğu və şəhər yezğurluşu tarmaqları Turalğu Amivi fonda arqılıq avtomobil toxtutuş ornı setiviliş tərtibi rəsmiyyətini yeni maddiyilaşdırıb, boş qalğan avtomobil toxtutuş ornının rolunu həqiqi icarə qıldırdı. Avtomobil toxtutuş ornından yaxşı faydalanıb, uçur bekinib qilishini buzub taşlab, baylıqni dəl cayda maslaşdırışını işqa şuruş. Avtomobil toxtutuş ornını köp quruş, yaxşı işlətiş digərlik əməz. Əməliyyətdə, qısmən avtomobil toxtutuş meydanlarının boş qiliş nisbiti yoxuri. Amma ətraptiki yollarda avtomobil köp. Bunun tügini uçurunun simetrik bolmaslıqi və baylıqnın bekinmə bolishi bulub, nurgun avtomobil toxtutuş ornlardan tuluq paydalanğılı bolmaydı. Yani bazı amivi saraylarda nurgun avtomobil toxtutuş ornu bolsumu, sırtın kelgen avtomobillarının kırışıgı yol koyulmay vatudu. Bu, hem baylıqını sırap kılıdu, hem etraptiki avtomobil toxtutuş besimini eğirlaştırı vatudu. Ürümçi şehrinin avtomobil toxtutuş akıl supsini mükemmelleştirip ve derecesini östürüp, bütün şehirdeki yol işçideki toxtutuş ornu, amivi avtomobil toxtutuş meydani, strolluk avtomobil toxtutuş meydani, zeretlügüş katarlıq sallıq məlumat baylıqını yanıma biriktirip, çoğun sallıq məlumatlarını dəl cayda avtomobil toxtutuş ornu talışışqa yardan veriş gerek. Şuna bilen bir vaqtta, amivi meydan saraylarının avtomobil toxtutuş meydanlarını sırtqı mülazimet kılışqı rıqbetlendirip, İçişki tigişliklerini toluq içip, ammanın avtomobil toxtutuş ciddi ihtiyacını yaqiqi kandırış gerek. Avtomobil toxtutuş ornını yaxşı başqurup, Adem Denizi taktikisinin əqil parasat bilen idar kılışqı ötüş. Əməliyyətdə biz daim mundaq əhvalğı duş gelimiz. Həq ilinğan avtomobil toxtutuş meydanında iniq boş orun bolsumu, amma avtomobil yol boyda, piyadlar yolu da yaki motorsız qatnaş vasitalar yolu da toxtaydı. Amevi avtomobil toxtutuş ornı öz aldığa egili velindu. Sızıq sızılmağan yol boyda bəzilər qatnaş saqçıları bilən müşk çaşqan oyun oynaydı. Sən kəsən, mən mağaman, sən kəsən, mən toxtaymən degendek. Bu, yana şunu düşündürdü ki, növətdə idar qılış vasitəsi və usuli yanıla ənənəgə mail bulub, uçuşsuz aeroplan, çoğun sallıq məlumat arqılıq nazarət qılış qatarlıq zamanvi vasitələrinin baha pişanının tənşəş rolunu cari qıldırışı yetərlik əməz. Əlalarını mükafatlab, nacarlarını cazalaş hərkətini yetəkləş mexanizmini mükəmməlləşdirişkə, Mədəni qatna şərkətini təşviq qilish və yetəkləşni küçəytişkə, ictimai kəyfiyyətini yenimi yaxşılaşqa toğır kilodu. Avtomobil toxtutuşdiki qalaymıqancılıqını tüzəş qatna saxçı tarmaqlarınınla işəməz. Avtomobil çaqı medirlisila, qalaymıqan toxtutulğan avtomobilla yolunu ilgili biliplı qalmay, yana piyadilə yolu, motorsız qatnaş vasitələr yoluğu yamrap getudu. Hətta Oltıraq rayonunun kiriş-çıxış iğizini tosu alıdu. Bu qitim qatnaş saxçıları paşqılış telefonunu elan qılıb, Həm qalaymıqan avtomobil toxtutuş məsəlisini tüzəş iradisi işbədələdi, həm qanun icra qılış salmıqını namayan qıldı. Bu xil həqiqi qayrət maqtaşqı ərziydi. Şəhər boşluqı künsiri ciddiyiliş vatqan bugünkü kündə avtomobil toxtutuş məsəlisi nokul halda uğrun bağımı yox digən san məsəlisi bulmasın, bəlki qanda qılğanı yaxşı işlətkili buluş digən tüzəş məsəlisidir. Həqiqi, kululuq ipi işçidə yol tipiş addi halda avtomobil toxtutuş ornını dövləb qoyuş əməz. Bəlki sistemalıq təpəkkürü arqılıq, avtomobil toxtutuş ekologiyasını qayt quruş, hər bir son boşluğunu hörmət qılış, hər bir qitimlik avtomobil toxtutuş tərtibini yolu qoyuş, hər bir səpərgi çıxış ızzət hörmətini saxlaş, həqiqi türdə avtomobil toşib getişdən avtomobil ornu buluş, adəmin yolu buluşqa qarab meniş gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, oruqlu yalmazlıqınız bu vitaminin kemlikidin buluşu mümkün. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu vaxtı xəbər buyurdu.
1: Hazır oruqlaş degen bu söz biznin xizmət turmuşumuzdan hər bir bulun pışqaqlarına tolup getdi. Biz oruqlamaqçı bolduq. Keşik tamaq yemiduq, cinimizdan barca hərkət qıldıq. Nəticədə, iğirliqimiz eş qancı düşməyli qalmay, əksicə bir qancı qıtım zükan bulup, qızıp yetip qalan vaqtlarımız mı boldi? Bu çağda biz özümüzünü besip elip, bədinimizini obdan düşünüp baqaydı. Bəzilə, nem üçün oruqlay almaydı? Əməliyyətdə oruqlay almaslıq, bəzdə sizinin xatalıqınız əməz. Semizliknin çetildiğin məzmuni siz oylıqandın mı köp? Umumə etqanda, fiziologiyalik amil, şəxsinin cismani yərikdi, hərəkət mühiti, şəxsinin psixikisi, yeməklik istimali, yeməklik işləb çıxırışıdın ibarət nurğun cəhətkə yığıncaqlaşqı buldu. Bugün ozuqluq bölümünün doktorunun oruqlaşının qançılık təsliki toğırsıdı sözləyərlərini anlap baqaylı. Anlap bolğandın kiyin, sizinin aqlanlıq bilə oruqlaşınızını, ilmi oruqlaşınızını ümit qılımız. Həmimiz sağlam turmuş usulunu bərpa qilishni nişan qılsaq, hormon və metabolizmnin muqimliqiga texmi paydliq boldu. Bunda qılganda asta-asta erişidigimiz bədən şəklimizlə emas, texmi muhimi sağlam bədən boldu. Kündülük turmuşda şunu bayqaş təsəməs ki, bəzilə asallı oruqlaydı, bəzilə asallı səmirib getidi. Asan səmirib getirganla, mən çoxum səmirib getişim kerekmu, dəb özüge sual qoydu. Həqiqətən bir qısım kişilə toğma asallı səmirib getidi. Aldı bilən, semiz dostlarının tində bəlkim eğizini baş quralmaydıqan gen, yəni açlıq geni buluş mümkün. Gen, sizini texim asan səmirdi vidudu. Yəni, texi orxilişinizni teximi qiyinlaşdır vidudu. Açlıq genini biz semizlik geni dəb ataymız. Bu, semizlikdə daim körüldüğən gen bulub, hər bir adamın tənədə buludu. Pəqət bəzilərdə özgürüş yüz bəyirdi. Semizlik gendə özgürüş bolmağan kişilə topuğa nisbətə etqanda, onlarının bir nərsi yeşi fiziologiyalik ehtiyac üçün bulub, bədən ehtiyacıq bolğan energiyanına toluqlaydı. Şuna, onlarının korsuq aşqandıla bir nərsi yegisi kildi. Korsuq toysa toxtap qaldı. Hər qancı məzlilik yeməklik bolsumu, çoğun meyğisi də yeməklikə bolğan təşnalıq inkası körülməydi. Semizlik genidə özgürüş bolğan kişiləgi nisbətə etqanda, onlar bir nərsi yegəndə psixikilik ehtiyac üçün yeməklik yeşdən xoşallıqı erişidu. Onlarının çoğ meyğisinin yeməklikə bolubmu may tərkibi yuqri yeməkliklərgə bolğan intilişi bir xil küşlük küşkə aylındı. Hətta aşqazan üç aydın kəlgən toyuş signalıdan eşib getib, onlar toyğan təqdirdimu yəni azıraq yiyələydi. İki vaxt tamaq arlıqı da yəni azıraq uşaq çüşək yeməkliklərini yiyələydi. Onun üstüge bugün bu kişilərini yuqri qəntlik, yuqri maylıq yeməkliklərgə, məsələn, tatlıq yeməkliklərgə texmi mayil qilişi mümkün. Oxşaşla bədənimizdə yenə hərəkət qılğısı kəlməslikini mövcud buluşu mümkün. 2014-ci ili semizlik kesili və metabolizm universal kesəllik alamətigə qarda elib berilgən bir türlük tədqiqatın bayqılışçə, semizlik kesili qırtlar bolğan bimarlarının hərəkətinin kəmçil buluşu, hərgizmü onlarının subyektiv cəhətdə hərəkət qılğısı yox əməslikidin əməskən. Biz aldı bilən, hayatlıqnın dəsləbki məzgildiki ozuqlıqnın semizlikki bolğan təsirini çünüp baqaylı. Hayatlıqnın dəsləbki məzgili, hamili məzgili, bu vaxtnın emiş məzgili və anüstüdün ayrılgan dinkiyinki bir məzgil, yəni adətdə 3 yaş içirdiki məzgilini görüstüdü. Bu yenə köznək məzgil dəpmə atılıdı. Bu çağda orqanizm tolub taşqan hüceyrinin bölünüşü, köpeyişi, parçılınışı və toqılma əzallarının şəkilniş basqıçıda durudu. Taşqı dünyadaki hər xil qıdıqlaşlarga en tayin səzgür buludu, həm də əstisaqlaş peyda buludu. Bu xil əstisaqlaş quramığı yetkəngə qədər davamlışıdı. Quramığı yetkəndin kiyinki semizlik və münasibətlik ost xarakterli kesəlliklərinin peyda buluşu tərəqqi qılışıqa mühim təsir görüstüdü. Hayatlıqın dəsləbki məzgildiki naçar tamaqlanış amilləri, cümlədən, amildarlıq məzgildə amildar ayallarda ozuqluq kəmçil buluş, ya ki işib getiş, ziyadı baldur anüstünün ayrış, qoşumçi yeməklərini ziyadı köp veriş və bu vaxtlarda ozuqluq işib getiş qatarlıqla bu vaxtlarının bədən eğirliqi və salamətlikiyə bivası təsir körsüplik qalmasıdın yenə, quramıqı yetkəndin kiyinki semizlik və alaqıdar sozulma xarakterli kesəlliklərinin qozğılış xəvbini aşırıb etidu. Yana nurgun dostlar, nime üçün jinimizniñ barcha harakat qilsaqmı beden iğirliqimiz tüşmeydi dep özüge sual qoyışıdı. Bir qısım sebepler tüpeyildin, yağ azdıyıp ketken muskulla köpeygen bolışı, şuna gerçe beden iğirliqi özgermegen bolsumu, beden şekilde kiçikleş buldu. Yani bir kısım bolsa energiya toluqlaş mexanizmi meselesi. Energiya toluqlaş mexanizmi deyinimiz, beden her xil usulla arqılıq energiya tamponlıqını tırışıp saxlap, energiya mənfi tamponlıqının payda bolışıdın imkan kadar saxlanışını körüstüdü. Adi qilib aytganda, siz özünüzni tamaqtan qısqa vaqtınızda bedeniniz nait aqıllıq buludu. Özünüzni qoğdaş üçün asasi metabolizm nisbitini tövallitidu. Bu mexanizm yana sizning harakat energiya sarfiyatingizni oshirganda asosiy energiya sarfiyatini tövallitish orqali tamponlikni saqlab harakat miqdoringizni oshirgan taqdirdami umumiy energiya sarfiyatini oshirganlik bo'lmaydi. Insonlarning tadrijiy taraqqiyot jarayonidagi bu xil uyg'unlashish oz esa oz ishiltadigan yemisi o'riqlamaydigan ahvolni keltirib chiqargan bo'libmi may miqdori bir qadar yuqori bo'lgan semiz kishilar tomoqni qisqandan keyin osonla texmi kuchlik energiya to'liqlay olaydi shunga ularning o'riqlishi texmi qiyinlashadi shunga bu mexanizm sizning harakat miqdoringizni yuqori mo'lcharlab qo'ydi Beden iğirliği normal kişiler üçün etkanda, asası energiya sarpiyatı azayğallıqtın, hərkettin keyinki otturca energiya toluqlaş nisbiti 28% boludu. Hərket arqılıq xorğan ısıqlıqın 28%-i tecəb qilindu. Pəqat 72%-la artıqca işib ketken sarpiyat hesablandu. Biroq tadqiqotlardan bayqilishcha semiz odam bilan o'riq odamni solishtirganda harakatdan keyingi energiya to'liqlash effekti texmi cho'ng, energiya tejash salmoqi texmi kuchlik bo'ldi ekan. Semizroq kishilar topi harakat qilganda sarf qildigan energiyaning 49% xo'rab tugaydi. Jabolik harakat qilganda sarf qildigan energiyaning unumi amaliyotda 20%ga yaqin bo'ladi. Agar bu vaqtda siz yana yetarlik tamoq yemasangiz, oziqlik yetishmasa, butun badaningiz mag'dursizlanib, metabolizm nisbati texmi tövallab ketadi. Mundaqcha aytganda, siz kechada uxlagandimi, energiyani burunqidan oz sarf qilasiz. Bundan boshqa, harakat qilganda kundalik energiya sarfiyatiga sal qarashqa bo'lmaydi. Energiya sarfiyati 3 jihatga ishlatiladi. Biri asosiy energiya sarfiyati, yana biri yemaklikning energiya effekti. Yani biz tamak yegende sarıp kılgan energiya miqdari. Xata anlamadınız. Biz bir tarafdan tamak yegash, bir tarafdan energiya sarıp kılımız. Yani biri hareket sarpiyati. Hareket sarpiyati iki kısımga bölündü. Biri aktif hareket sarıp kılgan energiya miqdari. Yani biri hareketsiz hareket energiya miqdari sarpiyati. Yani kündelik hareket sarpiyati. Biz yugurish, usul oynash, su üzüş qatarlıq, Аңлы қалды қылдыған әркетлеріні актив әркет деп атаймыз. Өй ішілерінің қылыш, іш бежіріш, параңлышыш, пүтіні тітіртіш қатарлық паалиетлерді сәріп болдыған энергия мұқтари күнділік паалиетлерді сәріп болуды. Бәзді біз актив әркет қылғанның кен күнділік әркет сәрпиятымыз азы іші мүмкін. Agar bir kunlik energiya sarfiyatini o'lchsak, garchi atigallik dars vaqtida sarfiyat ko'p bo'lmasmi, lekin harakatdan keyingi kundalik energiya sarfiyatining burunqidan oz bo'lganligini, butun kunlik energiya sarfiyatining burunqiga o'xshash bo'lganligini bayqaymiz. Yaqinda bir aylan do'stlar chambergiga mundaq yo'llagan. Semizligimdan tashvishlanib, ichim titildab, terikkak bo'lib qoldim, lekin o'riqlashni o'ylasamla beshim qatadi. Balkim badan og'irlik ichib ketgan ba'zi do'stlarmi mushundaq o'ylashi mumkin. Biz shuni bilishimiz kerakki, texmi ko'ngil bildig'imiz shuki, semizlikdan kelib chiqqan uch yuqori bo'lish, ya'ni yuqori qon shakari, yuqori qon yig'i Yuqori qon bosim semizlarni asalla yurak qon tomir va metabolizm xarakterli kasalliklarga giriftar qiladi. Agar semizlik yoki og'irlik ichib ketish sog'lomlik masalasi, diabet, yurak qon tomir kasalliklari qatorliklarni keltirib chiqarsa yoki siz zilva badanga ega bo'lishni o'ylasangiz, undaqda o'riqlashning maqsadimi hozirgi o'zingizni inkor qilish emas, balki sog'lom bo'lish. Oylab yiqin, siz qancha qitim o'riqlash nishoningizga yetalmaganligingiz uchun o'riqlashdan voz kechdingiz yoki og'irligingiz 5 chin kemayganligi uchun o'zingizni bir vaqt samovar sho'rpisi bilan mukofotlab, natijada yana 3 chin samirib ketgan chaqlaringiz bo'ldimi? Bir tekşürüştün baykılışça, kıtık bizden incik işlengen şekerini kabul kılışımızdaki asaslık menbelerinin biri bulup kalan. Şu an dikkatimizni, Suudigerle bizden körüşümüzünü ümit kılgan teşvikat sözlügemez, belki objektif ozluk terkibi cedveli ve materyal tanışış cedveliye kartışımız gerek. Izchil oruqli almaslıqınız belki bu vitaminin kemlikidin buluşu mümkün. Yemeklik işlep çıkırış ve istimal kılış doğrusu da yeni bir sebep, bizden oruqlişimizden mağlup buluşuğa sebep bolgan buluşu mümkün. Yeni bir sebep, o bolsumu B türdeki vitamin kemlik. B türdeki vitaminli ailesindeki köp kısmı bedende koenzim rolunu oynap, energiyanın madde almışış çeriyanı da en tayin mühim rol oynaydı. Vitamin B1, asaslıqı glukozdan paydalanış ve bedendeki energiya metabolizmi bilen ziş münasvetlik. Vitamin B2 ve B6 bedendeki yağının metabolizmi cereyanında mühim rol oynaydı. Onun başka, köp xil B türdeki vitaminlerinin hepsi maslaşıp rol oynaydı. Kaysı kem bolsa, energiya metabolizmi tosalğı uçuruşu mümkün. Energiya metabolizmi tosalğı uçursa, oruqlaş texmi qiyillişidu. Şuna, en çikişlengen karbonsu birikmelerinla yap ya ki asaslıq tamak yemey oruqlavatkan dostla, belkim B türdeki vitamin kemlik sebepidin oruqlaşı qiyinqi toxtışı mümkün.

Hürmetlik radyo anlıqıçılar, bugünkü Cüngoğu Nazar programımız Mişar'da axırlaşdı. Programımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Polat Aman Nuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Ösəncan, tüvənə deyiqdanla stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, MD Canayniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canaynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sep baqaylik. Balonuzun çişini bu xil usullarla nasırsınız buludu. Muh, canlıqlarının köp xillikini saqlaş qatarlıq, muhun funksiyalagi ege. Öyüşünün qilişinin mundaq paydısı bar. Qadirlik dostlar, bugün yeni qızqarlıq bilimlədimi sözləb bermən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü can sayatımızı başlayıdaylik. Оқыш ішідігі балларының сүтші алмашқанда еңіден чыққан чеш, еңі өмірлік чеш деп аталды. Бұл еңі чешті асалла чештіреш, қошырат чеш чықыш қатарлық мәсілді әкөр олды. Бұның башқа әргелі язлық тәтілді иғыз бошқы докторханыста жеді давалындыған кичік бимарланың саны тез көпейді. Дәміліш мәзгелді кичік досланың сұртық палет көпейгешке жықылып түшеш, соқылып кетіш сәбәбідің, чеш түшіп кетіш, сұнып кетіш әкфалыры көрінәлі көпейді. Ömürlik çişti məsli köp, Beycanlıq Yan xanım 8 yaşlıq oğluyu və 5 yaşlıq qızını ilib, Beycan daşısı eğiz boşluqı doktorxansıqa çişini görsət gəlik gəldi. Oğlu miyamiyanın su çişi çüşüb getmək, turaqlıq çişinin yetilişigi təsir yetküzdü. Onu baldır tüzəş gərək. Qızı yəsliyədə salamətlik təşürtüb, çişini qurut yəlikini bayqırı. Oqtukçı doktorxanıqı berib davalın iş təklifini bərdi. Yan xanım ındaqdı, balamını ilib çişini görsət gəlik gəldim. Çünki balının çişini çoxum yaxşı asırışım gərək, bu mısa həmməylə bıraq çapatatımız. Doktor oqış işi məzgili, yəni 6 yaşdan 13 keşkici boğan məzgil, adamın hayatıdaki çişqa nisbətən ən halqılıq məzgillərinin bir işgəlikini etdi. Süt işi düşüb, ömürlük çiş özüb çıxıdı. Bu məzgildeki çiş sağlamlıqı ballarının ömürlük çiş sağlamlıqını bəlgiləydi. İlimizdeki 5 yaşlıq ballarının süt işini qurutu iş nisbəti 70%-dən aşıdı. Dövdümüzdən 4-cü qitimliq məmlikət boyicə eğiz boşluqı sağlamlıqını, tarqılışçan kesəliklər ilmi boyicə təkşürüş dokulatıda görsülüşcə, dövdümüzdə 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş qrupsidiki süt çişinin çiriş nisbiti ayrım-ayrım alda 50.8%, 63.6%, 71.9% boğan. 12 yaşdikilərinin çiş çiriş nisbiti 38.5% boğan. Yeni ömürlük çişini asalı qurut yedu. Bunun asasıq səbəbi tərkibədə saxarazı boğan yeməkliklərinin qubul qılınışı işib getiş, çişinin şəkli və qurulması pişib yetilməslik, Çişinin mineralleşi toluq boğmağın əkvalda asalı qurut iş qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Əgər yaxşı davalanmasa, çirgən çiş tərəqi qılıb, çişilik yalluğu, yıldız uçu yalluğu aylınıb, qatıq ağırıqını kəltürüb çıxırıbla qalmay, yenə çişinin kəngüləmdə kəmtik bulub qilişini kəltürüb çıxırıb, axırda çişini saxlap qağılı boğmaydı. Elimizdiki yaş ösmürlərinin 90%-dən artıq çişini qurut iş oyman orundu yüz berirdi. Bu xil əkvalının yüz berişinin aldın eləşdiki küşlük qurallarının biri oyman yarıqlarını itiş. Beijin daşısı eğiz boşluqı doktorxanası eğiz boşluqı aldın eliş saxlığını saxlaş bölümünün müdiri Cın Şugu mındaqdı. Aldı bilən birinci qədəmdə biz alay düzgünü bilən oyman yarıqını pakıs tazılayımız. Pakıs tazılap oğan dinkin ikinci qədəmdə kesatalıq çırtış doğrusu bilən sırtqı yüzünü bir tərəp qılımız. Kesatalıq çırtış dinkin andın yuyub qurutumuz. Üçüncü qədəmdə yemlaş doğrusu sürkəyimiz. Biz orəkmin oranıqa sasən yemlaş doğrusu bilən pakıs bulmağın caylanı pütüllə itibitimiz. İtibətkəndən kin, biz yoruqlıqı səzgür çırağı şıldıb, andın qatırımız. Qatqandən kin, süt rəngi özgürüdü. Bu, çişinin rəngi bilən oxşaş boğaşqa asasən pərxləndürgülü bulmaydı. Məyli yeməklik qaldıqları bolsun, ya ki bakteriya dağları bolsun, bu orunqa asan tınıb qalmaydı. Şunun bilən bir vaqtda, çiş çötkılığanda nait pakız boludu. Bundaq boğanda, kavaq çişini qurdu işinin aldın ağıl boludu. Balının çişi yarılınıb çıxıb kəssə, ya ki sunub kəssə, yanəsi qəkəl türgülü bulamdı. Yazdıq tətil, ballarının çiş zəxmilmiş köp yüz berdiğən məzgil bulub, asaslıqı çiş çıxıb getiş, ya ki sunub getişini öz çıqalıdı. Əgər bu məsələ yüz bəs qanda qılış gərək, çişini yəni qayta cayğı ulab qoyğulu bulamdı. Beijing daşısı eğiz boşluqı doktorxansı, eğiz boşluqı aldın eli saxlığını saxlaş bölümünün müdiri Cın Şugu mındaqdı. Çiş ətrafı pərdisi hüceyrəsinin aybuluşu intayın mühim. Qandaqlı bulmuşsun, çıxıb getkəndən kiyin çiş yıldız ətrafıdaki çiş ətrafı pərdisi hüceyrəleri orqanizmdən bir məzgil ayrılıb durdu. Bu vaxtda onu qub qoyuş arlıqı qanç qısqı bolsa, şünçü yaxşı. Əgər 30 minut içində qaytı uluqlı bolsa, muvabiqətlik buluş nisbiti nait yuqur boludu. Məsələn, çiş tuyuqsuz çüşüb getsə, Əgər çıxıb getkən bolsa, çişinin sırtqı yüzü ancaq meynət bolmasa, pakız bolsa, çişinin oranıqı asasən, onu qop qoysa ən yaxşı boludu. Vaqtına ait qısqı boğaşqa əy buluş nisbitimi yuqur boludu. Yəni bir xil çişinin yüzüge çan tozan, qum parçaları çaplışıb kilişi mümkün. Atanla qulğu çişini ilib, iqivatqan turbü suyu da pakız çaqıb etkən dinkin, dərhal çiş oqurqı qop qoyuş gerek. Bu mu nait yaxşı nüm berdi. Çiş çüşüş, çiş sunuş. Ziyan qoçurğan çişini yeni sütke selib, vaqtıda davalanış. Doktorning aytishicha, balning tish tushib ketsa, qayta ko'chirishga bo'ladi ekan. Sunib ketgan tishni asliga keltirish porusti bor ekan. Muhimi, chiqib ketgan yoki uzilib ketgan tishni yaxshi saqlab, tezdan doktorxonaga berib davolanish kerak ekan. Agar vaqtida tish o'qurg'i qo'yib qo'yilib bo'lmasa, buzilgan tishni qanday qasrash kerak? Beijing davlat og'iz bo'shlig'i doktorxonasi og'iz bo'shlig'i oldini elish sog'liqni saqlash bo'limining mudiri Cheng Shugo mundaq dedi. Navoda sirti bo'lsangiz, atrofdan talla bozori tepib, sut sotib olsangiz bo'ladi. Yoki uyingizda yangi sut bo'lsa, ajrab chiqqan tishingizni sutga seling. Navoda sovuq sut bo'lsa, texmi yaxshi. Sutga selib, doktorxonaga kirib, doktorga topshirib bersangiz bo'ladi. Chunki sutga salgandan keyin tish yiltiz atrofidagi tish atrofi partisi hujayralarining saqlanish vaqti nihoyatda uzun bo'lib, qurg'oq sharoitda saqlash vaqtidan texmi uzun bo'ladi. Doktorxonaga borgandan keyin qimmatlik vaqtni qo'lga keltirib, qayta ulashning oson muvaffaqiyatli bo'lishiga kafolatli qilib bo'ladi. Yana bir xil jiddiy ahvolga taqabbul turish usuli bor. Ota-onalar tishni egizig'i sevasimi bo'ldi. Chunki sho'lganing belgilik saqlash roli bor bo'lib, hujayraning belgilik aktivligini saqlaydi. Yeni ömürlük tişini qoğdaş ballarının tiş çotkılışıdaki mühim nokta. Günlük turmuşta yeni ömürlük tişini asıraşta tişini yaxşı çotkılaş intayın mühim. Ondaqda ballarının tiş çotkılışı bilen çoğunlarının tiş çotkılışının qandaq pərqi ba, qaysı məsələlərgə diqqət qilish kerek? Beijing davlat og'iz bo'shlig'i doktorxonasi og'iz bo'shlig'i oldini elish sog'liqni saqlash bo'limining mudiri Cheng Shugo mundaq dedi. Biz yanada osti usti yo'nalishda titirtib cho'tkalash usulini tavsiya qilamiz. Buning intayin muhim. Tish cho'tkisi dal joyida bo'lishi, cho'tki tili tish milki bilan 45 gradusluq buning asl qilishi, tish orliqiga qo'yilib bo'lishi kerak. Yana bir tarbiya tish milkining o'rniga chaplinib bo'lganda yinik besinbasi bo'ladi. To'g'ri yo'nalishda titirtish tishning 20-ligidagi kenglikda bo'ladi. Bundaq bo'lganda tish uchug'i va tishning sirtqi yuzi pakiz cho'tkilandi. Alayda joylar, masalan, oldi tish cho'tkisini cho'qim tik turg'izgandila, ondin pakiz cho'tkilgili bo'ladi. Tishlashish yuzini uyoq-buyoq cho'tkilsili bo'ladi. Bu bir qancha bosqich intayin muhim. Hozir ballarning tish cho'tkilash vaqti yetarlik emas. Bizning ilmiy tadqiqotimiz orqali tish cho'tkilash vaqtining 2 minutdan kam bo'lmasligi kerakligi isbotlandi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb izishatdiq edi, hozir bili chiniqimiz deb izishilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qitim o'ynamdoq. Pastkucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ishatdiq. Hozir chiniq ishni bas ishimiz. Oh, çok kısığı yanı bir ağız gayret kılsam da çıkıdıkken ben. İlgire bikahçılıklı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardon.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.

Qadirlik dostlar, hər ili 22 may xalqara jalıqlarının köp xıllıqı künü. Muğ biz adeta anca diqqət qıp ketməydiğən ayatlıq. Nurgun kişinin nəzirdə muğ qaranğı nəm jaylarda ösüdü. Qurulması addi, közgü anca çılıqmaydı. Əməliyyətdə, muğ su və tuprağını saxlaş, jalıqlarının köp xıllıqını saxlaş qatarlıq mühim funksiyalar giyigə. Yaqın yıllardan bu yan, o daim təştək mənzirsi yasaş, öy bizəş üçün işletilməkdə. Ondaqda, muğ qandaq ösümlük, onun leşaynik bilən qandaq farkı var. Jalıqlarının köp xıllıqını muhakimi qılğanda, kişilərinin köngül bölüdüğünü çoğun tüptiki hayvanat və ösümlüklər, ya ki çolpan ösümlük türləri. Halbuki ösümlük türləri içindeki mühim bir əza muğlarğa kişilər anç köngül bölüb getməkdir. Jongo Bellar Akademisi Kunmin Ösümlük Tadqiqat Ornining Avrishki Başqurğuçisi, Xalqara Muğ Ösümlikleri İlmi Cemiyetining Azasi Mavin Jang mundaq dedi. Muğtırdiki ösümlikler ösümlük türleri içinde uzaq muddat yoshirinish altida oturup geldi. O yakitan jihatdan umumyuzlik pakar bulup, yıldız, gol, yopurmaq toqulmalarga oxşash bölünishki ega bulup, qurilmasi addi, kanallar bağlamı yok. Sporiylar yoki biq sporiylarga tayinib ko'paydigan yeşil ranglik oksigen hosil qiluvchi o'simlik. Lekin muxtordik o'simliklarning shaxlanish usuli va yopirmoqining o'sish usuli boshqa urug'lik o'simliklar bilan o'xshash bo'lgachqa, uni oddiy qilib kichkiltilgan nusxa yoki qisqartilgan nusxadagi urug' o'simligi deb tushunishgimi bo'ladi. Bu ösümlikler topudaki muhlar, gerçi yıl boyu küçük arlıq yoçuklarda yaşsımı, lekin başka ösümlikler bilen ortak yaşaş münasiyetini şekillendirip, ekologiya sistemizde mühim rolini cari kıldırdı. Ozuqluq suyun aylanışına katnışıp, su ve tuprağını saxlap, başka canlıqlarını makalleşiş muhiti bilen təminleydi. Yine muhit canlıqlarının köp xıllıqını vasitilik əksettirdi. Muğ bilan leşaynikni farq etish tasmi? Tabiiy o'sish oldida muğ bilan leşaynikning ekologiyalik o'rni bir qadar o'rtoqlashgan bo'ladi. Ya'ni muğ bor joylarda mu leşaynik bo'lishi mumkin. Shundoq bo'libla qolmasdan ikkisi yakitaning cho'ng kichikligida bir qadar o'xshashlik bo'lgachqa, avrishkilarni saqlashda asosan o'xshash bir yurish usul qo'llaniladi. Ikkisi o'tirsa-da bog'lanish bo'lsa-mu, lekin muğ bilan leşaynik butunlay o'xshamaydigan ikki xil tur. Muğ'nın ösümlük dep atılışıdaki sebep, onun da xloroplast bar bulup, fotosintez elip berip,

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Mən çox minə. Vaxtım çıxsıla əst saxlığan uçurlarını rətləyiddim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچکیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Ösəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqaysilə. Pul qərz elib rəd qılınğan nikin qaçdaş oğırlap 600 yəngi setiş. Optimalının meyi tügeşke saxçıqı məlum qılıp yardım sorab, nəticədə özün tutup beriş. Bir ilan tartıp çıqan ölkə alıqıp torda qımar oynaş deyil olsi. Atam mirasını qızıqılı qaldırış doğrusudan vəsiyyət qaldırsa, ana hukukunu qanda qoğduş gerek. Eri vəsiyyət havalısı qılsa, pərzəntinin mirasını burun qotununun ilivilişidin saxlanqılı bolamdı. Dəniqla, bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

qanat aydırdı. Xalq saqçıları ətraflıq təhlil qilish, muhakimə qilib hökm qilish orqali afamlikni zor gumanlıq deb qardı. 7 ayının 12-ci günü saat 17 ətrafında xalq saqçıları afamlikni tutup gelip oğurlanğan 4 qaçtaşını qaytırıp geldi. Afamlik bilen xufamlik tonuş qılı uzaq yıl bolğan dostlardan idi. 7 ayının 8-ci günü düşdən kin afamlik qolu qısqı bolup gelip xufamlikke öndidarda uçur yollap 300 yen qarz sordu. Kim bilsin xufamlik çaraylıqça rad qıldı. Afamlik könlüde narazı bolup qarz berip turmğandan kin özüm alıman qo dep oyıldı. Xufamlikning dukinidagi boşluq tar bo'lib, odatda u setish oldida turgan bir qism qashtash materiallarini ishik oldiga qo'yib, kechida nepiz raq bilan yepib qo'yishga odatlangan edi. Delo yuz bergan kuni soat 4:20 minut o'tganda afamlik xufamlikning qashtash dukiniga kelib, ishik oldiga qo'yilgan taxminan 2.5 kg og'irlikdagi 4 qashtashni o'g'irlab ketdi. Ertasi u qashtashni 600 yangi tuvan bo'yida setib etdi. Növətdə afamlik oğurluq cinayətiga çetişlik bolğanlıq üçün qanun boyunca cinayətçilər məcburlaş tədbiri qolunuldu. Delo yanımı ilgirilgən halda təqiqləb becərilməkdə.

bir ilan tartıp çıkan ölkü alıp torda kımar oynaş değil olsa. Kıskısın süpsünün arkası yuşurundan kımargı çetişlik bir ilan, mın çakırım halkıgan deloğu çetişlik obrut kımeti 2 milyon 200 min yendin aşıdıgan torda kımar oynaş şaykısın tartıp çıktı. Yakında Bingtan 3. işi Tumşuk Bozyer Özleştürüş Rayonluk Gongan İdarısının halık sakçıları Hubi ölküsü Wuhan şehirge berip, Şucaydaki Gongan organlarının maslı işi de bu kımar şaykısını bejit kılıp, 13 cinayet kumandarını kolu uçurdu. Deloğu çetişlik 134 yan telefon, 6 kompüterini tutup kaldı. 300 min yendin artık kanunsuz erişken paydını təşürüp tutup kaldı. 5. ayının 9. günü Tumşuk şehri ağalısı canfamlik öyde kıskısını körüvatkanda Asan Pultepiş barmak uçuda küssünün şiş namıdaki bir ilan onu cəlip kılavaldı. Bu iki günde təlim 10 gün geldi. Belkim tez pul tapal işi mümkün. Aşközlüklünün türütküsü de canfamlik ilandaki ündidar numarını koştu. Karşı tarafının kadem mi kadem az duruşu bilen o çıgıra sırtıdaki məlum kımar EPP'sini düşürüp 600 yuan kımmet toluqlağan ikin Tauyuan Cehennamlıq məvhum bölmege girdi. Bölmede Dajo kartısının tarqıtılgan avazi kulaqta öde yandı. Canfamlik tezla onun işçigi kırıp getdi. O yan telefon ekranıdaki fişk sanının əsəbiləçe soğuluşuğu əgişip, bank hesabatıdaki somının üzlüksüz parğı aylınavatqalıqını pəqət yesqılanmıqan idi. O, beynormallıqını eskılığanda allı kaçan 13 min yandın artıq pulunu uturup bolğan idi. Canfamlik dərhal sağçıgı məlum kıldı. Sağçı tərəb dəsləpki qədəmdə təşürüş arqılıq, bu EPP'nin kəynigə təşkilinişi puxta, iş təxsimati inıq bolğan qımar şaykısının yuşurunğalıqını inıqıldı. Arqıdın xəliq sağçıları Canfamliknin torda qımar oynaş deyilosuğu çetişliq, məbləq oburut xatırısını bir-birləb təşürüp, Kımarğı katnaşkıçıla kımmet toluqlaştın, şayka kanunsuz paydı ilişkici bolğan bütün zencirini rətləb çıxıp, yipucini Wuhan şehirge qaratdı. Təşürüş arqılıq bu kımar şaykısının Wuhan şehirdeki 4 çayda asaslıq uu təsikliğalıqı inıqlandı. Bu kımar şaykısının hərket izini inıqlaş üçün xalıq saxçıları Wuhan şehirge berip, Şucaydaki Gongan organının həmkarlışıp təşürüşü arqılıq, Bu şaykının Wufamlik Katarlıq 13 kişiden təşkillengelikini, işki kısmı da mükemmel yip halkı şekillengelikini baykıdı. Her kaysi halkılığa məxsus adam məsul bolğan, təqiqləşki karıştırış eni intayın güçlük. Əzalanın yürüş turuşu sırlıq bulup, şehrinin her kaysi bulun kuşkaklarığı yoşurunğan idi. Halıq sağçıları Wuhan şehrinin koç koylarda uda yoşurunup durup, təkşürüp, ahırda bu şaykı əzalarının Tirikçilik izi xəritəsini bekitdi. 6 ayının 3-cü günü Tumşuq Bozyer Özləşdürüş Rayonluq Qonğan İdarəsinin 40 neçə saxçı küçüdün təşkilləngən məxsus deyilu qrupsi Wuhan şəhərgə yetib gelib, keçiləb 4 uğunun ətrapının yer şəkli koridor qurulması qatarlıqlarını alı qoymay rədkü turğuzub təşürdü. Təşürlüşcə, Kımar şaykısının 4 uğusunun 3-ci birdək 18 qəvətdən yuqri 8 qəvətlik turalığı caylaşqan bolub, İşik katıq saxlanırken. Bu ekvalı karta məxsus delu qrupsin saxçı küçün 4 yolu bölünüş, mas qədəmde kamal kılış, kontrol kılış, pəmbilən ilişini asas kılışda tutuş layihəsini tüzüb çıxdı. 6 ayının 4-cü günü saat 13-də baş cinayetçi Wufamlik turuşluq uğuda xəliq saxçıların saxtı salahiyyət bilən işik qonqırqını bastı. Caqqıda kılgan avaz bilən tən, Oğurdun saxlanış işki içilgan peyitde xalıq saxçıları öyge etilip kirdi. Kompüterde məşğulat kılıp sallıq məlumatlarını öçürüv etmekçi bolğan cinayet komandarları nəx meydanda kontrol kılındı. Ekrandaki vaxtıda yötkelmeyen kımar dəsmayısı obrut sallıq məlumatı toluq mukumlaştırıldı. Qalğan 3 hərket qrupsi buyruğunu anlap hərket kilip kanunsuz hərket bilen şuğulunu atkan xeridala mülazimeti xadımları Maliye xadımlarını bir-birləb kontrol kıldı. Təşürüş arqılıq bu şaykının şikayişi de 1100'dün artı kımar oynağı içini cəlib kılgalıqı. Deloğu çetişlik obrutunun 2 milyon 200 min yandın aşırıqalıqı eniklandı. Sınaq kılıçtın kena etişkice, yana pişip yetilişkice bu qar mənpət zənciri üzül kesil üzüb taşlandı.
Növətdən deloq çetişliq köp kişigə qonan orqını tərpidin qanun bütçə cinayişlə məcburlaş tədbiri qonun əldi.

Eri vəsiyyət havalısı qılsa, pərzəntinin mirasını burunqı xotununun eli vilişidin saxlanğılı bulamdı. Tövəndə bu əqtə qanun savatı sözləb verimiz.

Eri vəsiyyət havalısı qızsa, pərzəndinin mirasını burunqı xotunun elivelişidən saxlanğalı bolamdı. Wang Shaoqiang'ın xocayini Dung Apendi naiti utuq kazanğan karxanıcı idi. Wang Shaoqiang onunğa naiti çoxunatdı. Dung Apendi mu Wang Shaoqiang'ni ətvarlaydı. Onunğa iğir vəzipelərini tapşıratdı. Dung Apendi burun soda ticaret bilen şoğulunup, işlerinin aldıraşlıqı da izcil öylük ocaqlıq bolmağan idi. 40 yıqılaşqanda 20 neçə yaşlıq Lu Hanım bilen tonuşdi. İkisi toy qılıp bir yıldın kiyin Lu Hanım oğlu Shaoji'ni tuğdi. Yaş ve mijaz farkı sebebiden Dung Apendi bilen Lu Hanım'nın turmuşu da mesele görüldü. Shaoji 5 yaş kırgende ikisi kilişim arqılıq acıraşdı. Mal mülükünü bölüşüş ve balını bekiş hukuku doğrusu da bir dek pikirge kilip, Dung Apendi Shaoji'nin hamileyisi buluşka pütüşdi. Acırşı bir yıldın kiyin Lu Hanım Wu Apendi bilen toy kıldı. Hem de iki perzentik buldu. Bu mezgilde Dung Apendi işler bilen aldıraş bulup gitip kaydı öylenmedi. Yakında Dung Apendi'nin rak kesiliğe gırıptar bolğalıqı inıqlanıp, doktor en köp olganda 2 yıl ömür gördü deyip diagnoz koydu. Dung Apendi vəsiyyət kaldırışını oynadı. Bırak atanısı burulu ölüp getken, varısının pekat oğlu Shaoji ile var. Shaoji dehi kuramığı yetmedi. Kanundaki belgelimi asasen anısı Lu Hanım'la vakaleten başkuralaydı. Dung Apendi oğlu Shaoji'nin kanunluk mal mülkini Lu Hanım'nın işleti velişidin ensirep, kandak vəsiyyət kaldırışını bilenmey, Wang Shaoqiang'dan kanun məsləhətçisi tipi berişini etdi. Wang Shaoqiang yakından bu yan özünün əxtələb kanun dəsturi tətqiqatı asasen Dung Apendi'ye vəsiyyət havalısı qiliş təklifini bərdi. Onda da vəsiyyət havalısı qılğandın kiyin oğlunun marasını burunqı xotununun işleti velişidin saxlanğılı bolamdı. Vəsiyyət havalısı ölgəndin kiyinki havalə dəb mu atılıdı. Təbii iyə vəsiyyət şəkli arqılıq havalı qilişini körüstüdü. İqtisadının tərəqqi qilişiğa əgişib, şundaqla avamının baylıq, başquruş və varislik qiliş ehtiyacığı maslışış üçün Əxtələb Kanun dəsturuda vəsiyyət havalısının kanuni küşkə iyi işgəlliki aydınlaşdırılğan. Vəsiyyət havalısı Əxtələb Kanun dəsturi və havalı kanununun çəklimisiyə uçuraydı. Havalı kanunu da havalı qiliş, havalı qılğıcının havalı qılınğıcığa işinib, özünün malmülük hukukunu havalı qılınğıcığa havalı qılıb, havalı qılınğıcı, havalı qılğıcının məqsidi asasən, mənfəətlənğıcının mənfəəti yaki alayidi məqsidi üçün malmülükni öz namıda başquruş yaki bir tərəf qiliş hərkitini körüstüdü də bəlgilənən. Vəsiyyət havalısı da havalının havalı qılğıcı ölgəndin kiyin başlandığalıqı bəlgilənidu. Bu dilo misalı da Dung Apendi'nin mal mülkü bir qədər köp olub, oğlu kiçik bolğaşqa başquruş iqtidarının yetişməsikidin. Şundaqla Shaoji'nin anısının hazırqı ailesi üçün Shaoji'nin mal mülkini işleti velişidin ənsirgən. Əgər vəsiyyət havalısı qılsa, Dung Apendi özünün qanunluq mal mülkini təqsimləş, işletiş və beriş qatarlıqlarını vəsiyyətiyə təpsili kırgızıdı. O ölgəndin kiyin mal mülk havalı qılınğan kəsbi havalı qılınğıcı bu mal mülkini başqurudu. Havalı qılınğıcı havalı qılınğan məzmunğa asasən havalı qılınğan mal mülkini başqurudu və bir tərəf qılıdı. Mənfəətlənğıcı Shaoji hər qaysı basquşda erişidiğən havalilik mal mülkini pütüşüb Shaoji'nin kəlgüsü turmuşunu ünümlü kapalətkə iqi qılıdı. Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Kanun dəsturunun 1133-cü maddəsi də mundaq deyilgən. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini bir tərəf qılışda muşu qanundaki bəlgilimi boyunca vəsiyyət qılsa, həm də vəsiyyətini icra qılğıcını bəlgiləb qoysu buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini qanunda bəlgilənən varislərdən bir yaki bir neçə kişiyə miras qaldırış toğruluq vəsiyyət qılsı buludu. Təbii iqilər şəxsi mal mülkini dövlətə, kollektivqa yaki qanuni varislərdən başqa təşkilatqa şəxsə hədiyyə qılış toğruluq vəsiyyət qılsı buludu. Təbii iqilər qanun boyunca vəsiyyət havalısı qılsı buludu. Əxtələb Kanun dəsturuda vəsiyyət havalısının qanuni küşkə iqi işgəlliki aydınlaşdırılıb, vəsiyyət havalısının qanunluqluqa əqiqi kapalatı qılındı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu təbii iqinin özünün şəxsi mal mülkini ərkin təqsimləş hüququnu namayan qılıblı qalmasın, cəmiyyətdəki alayidi kişilər və acizlər topunun turmuşunu kapalatləndirişdə mühim rol oynadı. Vəsiyyət havalısının turğuzuluşu real ehtiyacığa uyğun. Turmuşda bəzi varislərinin, məsələn, quramığı yetməyən pərzəndlər,
meyip zatlarının varisi kılgan mirasını başqırış iktidarı yok. Şunun üçün havalı kılış ersiydiğen vəsisi bolmağan əhvalda vəsiyet havalısı ən yaxşı tallaş hesablanıdı.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Əmdiqnala, stansımızdan başqı proqramlarda bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydu.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün

0: Hürmet radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 8. ayının 25. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdriyim.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmoni tövendikçe. Xi Jinping, İordaniya Padişahı Abdullah II bilen sohbet ötküzdi. Xi Jinping muhim yol yoruq berib, toğrı siyasi netice qarışı turguzuş və əməliyyatda körüstüş, ügünüş tərbiyyə nəticələrini müstəhkəmləb və kengaytib, əməliyyat, xalıq, tarixnin sınıqıdan ötələydiğən əməli nəticələni tırışıb yardış kerek dəb təkidlədi. Xi Jinping telegramı yollab, Alamgərinin Bengal zontonu bulğallıqını təbriklədi. Li Chang, İordaniya Padişahı Abdullah II bilən körüşdi. Wang Huning mamlakatlik siyosiy kengashining raislar yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Xanjing Kuvaytning diplomatiya vaziri Jiloh bilan ko'rishdi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'anda deqtonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
0: Stansimiz xabari. Devlet reisi Xi Jinping 8-ci ayının 24-cü günü düştün kiyin Beijing Xalq Sarayı'da Jungo'a devlet işleri ziyaretine gelgen İordaniya Padişahı Abdullah II bilen sohbet ötküzdü. Devlet reisi Xi Jinping 8-ci

0: Hürmet radio anguçula. Endi dünyaga nazar programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmet radio anguçula, mən Zumrat Yasin.
0: Radio anguç dostlar. Jungonun ilgar teknik juglanmısı, etivitilgen ekologiya ideyası, Afrika'nın juş urup ravajlanıvatkan, rəqəmləşkən tip özgərtiş ihtiyacı bilen küçük maslaşmaqta. Afrika bilen Jungonun kol tutuşup, etivitiş, umumüzlük, nəpiyet güzüş arqılıq, adil, muvafiq bolgan dünya süni aqlni idara qilish sistemasini barpo qilib, dünya süni aql taraqqiyoti va idara qilishqa yer sharining janubining uzluksiz kuch qo'shishini umid qilamiz.
1: Mongoliya o'rmonchilik idorasining boshlig'i O'yinsana Jungo cho'lishining oldini elish, tuzash va yerni asliga keltirish jihatidan mo'l tajribalarni to'pladi. Aloqador natijalar shu rayon hatto xalqaro jamiyatning keng e'tirof qilishiga erishdi. Mongoliya bilan Jungo'ning cho'lishining oldini elish, tuzash sohasidagi hamkorlik bo'shlig'i keng dedi.
0: Yevropaga nisbatan aytganda haqiqiy tema Jungo avtomobillarining yetib kelishini qandoq to'sish bo'lmasdan, balki bu raqobatdan foydalanib, o'zining yangilik yaratish hayotiy kuchini qaytadan urg'utib Yeni bir növətlik texnik özgürüşü davamıda sanayət sistemisinin dərəcəsini östürüb, yeşil tıpkı özgərtiş, kəsbi xətərlik bilən eçivit şəmkarlıqı otursa da tənqonluq noqtısını tepib çıxıb, yer şarı avtomobil kəsbinin yeni xəritisi də öz ornini toğru tepiş tapalmasıqını ibarət.
1: Şivisariya muzluqını ölçəb təkşürüş türünün sallıq məlumatı da körüstülüşcə, yıqın qiladın bu yan Şivisariyedəki muzluq zor dərəcədə azayğan. 2025 yılının axırıqıca Şivisariyedəki muzluqnun muz muxtari təxminən 45.1 kub kilometr bulub, 2000-ci yıldəkidən təxminən 30 kub kilometr azayğan. Alpistiqədəki muzluqlarının erişi Yavrupa su munarını sınaqqa doçar qıldı. Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təbsili məzmunları da bolsun.

işçi xizmətçilər 90%-ni egiləydi. Şirkət yana 30-dən artıq yerli karxana bilən həmkarlıq mexanizmi ornatıb, ətrafdiki kəsiblərinin tərəqiyyatıqı törtkü boldi. İşqi orilishish yollarının kengiyişi, Şujaydiki ahalalarının turmuşini texımı köp tallaşqı ege qıldi. Olan kini ətrapıdiki yaylaqda yaşaydıqan çarvici Ganchi Mogu muhbirgi mundaqtadi. İşki balam bunundan ilgiri ızcıl ənənevi çarvi biqiş, yun qırqış, süt siğiş bilən turmuşke cürətdi. Olan kini da xizmat qılgandin kiyin kırımımız yaxşılandı. Turmuş besimi yenikligandin kiyin biz bir aylı kişileri yana olan kini təşkilligan köçe tikip yeşillikni əsligi kəltürüş paliyetigi qatnışıb, Jongo Mongolia çölüşünün aldını iliş tüzdəş həmkarlıqının bevasta qatnaş qoçısıga aylandıq. Növətdə Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı çölüşünün aldını iliş tüzdəş əhdinamisi kelişimini tüzgücü tərəflərinin 17-ci qitimliq yığını Mongoliyanın paytaxtı Ulanbatorda içildi. Mongoliya Ormancılıq İdarısının başlıqı Oyunsana muhbirinin ziyaretini qubul qılğanda, Jongu çölüşünün aldını iliş, tüzəş və yerini əsligi kəltürüş cəhətdə mol təcrübələrini topladı. Alaqadar nəticələ şu rayon, hətta xalqara cəmiyyətinin kən etiraf qılışıqı erişdi. Mongoliya bilən Jongunun çölüşünün aldını iliş, tüzəş sahasıdiki həmkarlıq boşluqı kən.

Qadirli dostlar, yazının ən ısıq küllərdəki quyaş nuru tağ cılğısığı düşdü. Şivisariyədəki alınç muzluqı tağlanı boylab yığılğan bolub, külrəng muz üstüdə yırıqlarını eniq körgülə bolatdı. Yaqında muxbir alınç muzluqığı berib ancı soğuq yes qılmadı. Mənziri tamaş qılış piyadlar yolada nurğun sayahatçılar kaltiyan kiyim kiygan bolub, quyaş nuru düşüşü bilən azraq ısıq yes qıldı. 7 aydan buyan Şivisariyanın Alps Tağlıq rayonunda köp qetim yuqır temperaturlıq havarayı görüldü. Şivisariya havarayı idarisi ilgir kiyim bolub, köp qetim yuqır temperatura agahlandırı signalı çıxardı. Muzluq atrapıdaki bir marujni dukani xizmetçisinin muhbirge etişçe, 6 ayının axırda dukan işçinin temperaturisi bir mahal 32 Celsius gradusqa yetken. Sırtının temperaturisi mu 27-28 Celsius gradusqa çöp olgan. Şivisariyanın Monterevdin kelgen bir cüb yaşanıgan ərxotunun etişçe, ula ötken 10 net yılda bu yerge köp qetim kelgen. Aldı kainini silişdirganda muzluğunun çekinişi naiti roşan bolgan. Şivisariya muzluqını ölçəb təkşürüş türünün sallıq məlumatıda körüstülüşçə, yığın qıyladın buyan, Şivisariyadaki muzluq zor dərəcədə azayğan. 2025-ci yılının axırıqıca, Şivisariyadaki muzluqının muz miqdarı təxminən 45,1 kub kilometr bolub, 2000-ci yılıdikidən təxminən 30 kub kilometr azayğan. 2026-cı yılı Şivisariyadaki muzluqının qış pəslidiki yığındı qar miqdarı 2010-cı yılıdın 2020-cı yılıqıcı bolğan 30-cı səviyyidin təxminən 25% azayğan. Bu türünün məsuli Mani As Xos muhbirgi mundaqtadi. Yavrupa sıq dolqının təsirgü uçurğaşqa Şivisariyadaki muzluqda aldınqı qış pəslidə yığılıp qalğan qar muzla 6-cı ayının axırda pütüllə erib gətkən. Şunondan keyin Pütkül 7-ci ay, 8-ci ay və 9-ci ayda muzluqla nəccə 10, hətta nəccə 100 yıl ilgiri şəkilləngən muz gəvdəsini xoğurdudu. Bu, muzluqlarının qayət zor ziyanğı uçuruşunu kəltürüb çıxırdı. Alış muzluqı caylaşqan Alps tağ tizmisi Yavrupa su munariyi dəb atılıdı. Riyin dəryası, Roni dəryası, Donay dəryası və Po dəryası qatarlıq Yavrupadiki asaslıq dəryalarının su mənbəsi bu rayon bilən zic münasibətlik. Muzluqdan asıl bolğan su miqdarının pütkül vadıda egilgən nisbiti anç çoğ emas. Lekin pijğırım ısıq, qurğaq yaz pəslidə onun rolu körünərlik aşıdı. Matias Xus mındaqdadi. Bu çağda vadıdaki başqa caylarda asasən yeni su asıl bulmaydı. Muzluqladın erigən su çoğ daryalarının əmili iqiminin təxminən 10%-ni egiləydi. Yaqınqı məzgildə Yavrupadaki nurğun caylarda oda yuqır temperatura körülüb yağmur az yağdı. Riyin daryası, Donay daryası qatarlıq nurğun daryalarının su çeni tarixdiki ən tövən orunğu düşüb qılıb, yük transportuğa təsir körüstüb qalmay, sayahat paraxotu bilən sayahat qılışqımı təsir körsətdi. Dövlət halqıqan sayahat paraxoti şirkti Vejin sayahat paraxoti Cungo rayonunun baş direktori Tangbovin muxbirgi mındaqdadi. Hazır Riyin daryası və Donay daryası liniyasının təsirgə uçurşi bir qədər roşan. Qısmən darya böləklərdə su çini bəhtövən bulub, paraxotlarının normal qatnışıqı təsirgət gözdi. Musabini canlıq tənşəşki toğır gelidu. Matias Xosunun qarışca, hazır Alps Tağlıq rayonu muzluq çox qımmət su basqıçıqı yetkən, yəni muzluqnın eri sürüti həm də hər yili tövən iqınqı yetküzlədiğən ergən su miqdari ən çox qımmətki yıqınlaşqan. O, munulanı bildirdi. Bu yıl, Yavrupa darya iqıllarda su çeninin tövən bolışıdaki bevasıda səbəb, muzluqladın ergən suunun azlap getişi bolmasıdın, bəlki yuqır iqında öl yığının yetərlik bolmaslıqı və temperaturunun davamlıq örülüşüdün boldi. Yamğur az yığıb, yeryüzüdeki iqınına azaytıdı. Yığında qar yetərlik bolmasa, qar suyu baş baharda erib getidi. Yuqır temperaturumu parğa ayılınışını tezli tevetidi. Bundaq əhvalda muzluqladın erigən su, muhim su toluqlaş mənbəsiga aylınıdı. Əgər muzluq bolmasa, əhval texımı eğirlişib gedidi. Matias Xus mundaqdadi. Ötgən bir neçə yılda Alps Tağlıq rayonudaki muzluqlar zor dərəcədə tarayıb, İgiz Tağ rayonudaki su ambarları asta-asta qurub getməkdə. Kəlgüsədə davamlı qurğaqçılıq bolsa, muzluqlarının dəryaga su toluqlaş ixtidari yanımı tövəlləydi. Bu, tövən iqindəki su baylıqıdın paydılınış və ixtisadi pahaliyyət duş gəlgən besimini aşırıblı qalmay, dərya ekologiya sistemisiga yanımı təsir görüstüdü.
Hürmetlik radyo dinleyiciler, bugünkü Dünya Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızdan diktorları Abdursul Abdurayim bilen Somret Yasin, nöbetçi muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nasacap var.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətini Umumüzlük Qanun Boyca İdarə Qılış Xizməti yığında qılğan ilmi nəzriyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zaman evləşqan dövlətini, umumüzlük quruşunu, küşlük qanunçılıq kapalıdığı iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

kitap hayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimliq cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətki iqi qılıdı. Kitab xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Radio Kütübxanisi proqramısı.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kin özəm kimi siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kin mənə bundaq gəplərini qılğucu bolma. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dostub üçümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu? Yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birli nərsəyə. Bunun dinkin ümid bilən yaşaymanmı? Yoki həsrət çəkibmi? Degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer siz gibi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz gibi ikinci körünmeyle koyayım ben.
0: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez ben.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, Anglavatqınınla Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Abdursul Abdriyim. Hozirunladı bolıwatqını Tolstoyning dünyaga məşhur romanı Anna Karenina.